0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kommer in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer 1.

Kiss on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4 som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's in His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon, eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja,

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus, hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahoo.

Mm. Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Hitta, find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du,
1: ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt, ja, att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt. Jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men... ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp, eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen minst som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men... tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Och vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Den första ledtråden var ju left to my own devices. Ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. God natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Njara Ngunda här med Burning Temptation i Vaken här, som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och stacka bo med WeBuy.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget, det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA, nu vet GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell, Lush Life med Sara Larsson, och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Branson City Släckers VM-låt, och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den åttonde mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det har varit tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den femte mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september. Och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theory med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards, bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift, men sen kommer Sara Larsson som är en av de som har fått flest nomineringar. Det är lite kul, för hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej. Farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du är varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ så att jag ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet. Det var så dumt att åka utomlands i sommar.
1: Den där andra flygskammen, den får du bära själv. Mm. Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill lördag.
0: Åh, oh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen som...
0: Gå och följa den. Bli flygfarts.
1: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för alltså flygning som alltså medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger alltså inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så, men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: bara.
0: Ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet. Det är bra.
0: Och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är ju jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är ju jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men...
0: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år... Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Men nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: När vi tar tåget till Skåne alltså, så kommer någon att hämta mig också.
0: Att åka till Älvsbyn, alltså den andra kommun från Piteå, det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting.
0: Nej, jag vet.
1: Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg? Men
0: det tar sån tid. Det tar
1: det
0: som är mysigt. 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nu bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur långt tar det att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur långt det tar
0: att
1: köra?
0: Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Gillar.
1: Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Ja, jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma. Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du
1: flygluffar.
0: Då kommer du säga så här: varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flyglar.
1: Det är inget ord att
0: och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Det hände överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man... För att man måste hämta om 30 minuter
0: fart. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men... Det tar tid, det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
0: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa saker, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng. Rangordnat så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej. Okay.
0: Kaninhopp?
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspot. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömt som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin hösttablo, eller så här, höst... Vad som händer höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter. Typ. Ska jag åka där. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Den går ju i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också nattåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss. Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna Sofia, och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där. Att jag måste rycka in. Jag har liksom inget val. Man har hoppat in och räddat en situation. Stor som liten så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra. Alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valtin Nilsson, men jag fick andas den tunna luften dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjar trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Kanske en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och

du har räddat situationen, eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här när jag vaknar med Petra P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Mm. Mm. Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och som han uttryckte då bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var.
1: I offentligheten.
0: För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om. Vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon... För jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar. Eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högljutt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om
0: ljud och
1: så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skär.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde ha varit 15, men de kunde ha varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte att de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är ju också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid en busshållplats och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

Bleachers med The Van. Ja, dessutom Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen, och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver: det är det jag jobbat med, oftast är det små saker och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet, och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30 och 6, och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 99 444.

Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga. I brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv. Eller, jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad. Så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Alin för Sverige. Brandsa City släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessvidan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Kommer nog den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån så jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 5:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Wiese, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiese-Edelar.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA:s då planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite. Kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vdn Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: Princess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skola med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur.
0: Mm.
1: Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet.
0: Mm.
1: Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningarna inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga. Eller så liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack. Utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen. Att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss så kan det ju vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter. Och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja. Bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren och att det fortfarande är lite varmt ut och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Men god morgon. P4 Stockholm är det här, din lokala kanal. Och du får vakna med oss den här måndagsmorgonen. Eller jag säga, det vore väl hemskt om vi skulle börja om där igen, Patricia.
2: Det är inte måndag, det är onsdag.
1: Måndag hela veckan.
2: Nej!
1: Nej då, vi är halvvägs. Och förtrösten, vi är på väg mot helg. Ja. Den 19 augusti skriver vi i kalendern idag. Och på plats i studion som sagt, jag, Mia Bryngelsson.
2: Och Patricia Higgsson.
1: Mm. Vi ska prata lite X och Y idag. Det här är inte min starka sida. Men i Sigtuna kommun har de blivit riktigt ruggigt bra på det här.
2: Mm, det är tur att det finns några som ändå kan hålla fanan högt.
1: Vi snackar matematik och algebra. Hur har man gjort för att förbättra resultaten så pass? Ja, det ska ni få höra mer om den här morgonen. Det är sol inledningsvis idag, temperaturer 18-21 grader. Nu blir klockan 6 här i Ekot.
3: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag framtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänkt person har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
9: Demokratia не може бути заручницею Росії.
10: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
9: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
10: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
11: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
12: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
13: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Ja, härligt att ha dig med oss, Gustava, här i P4 Stockholmsstudion. Hittar du mig, Mia, vid min sida Patricia som håller koll på det lokala nyhetsläget. Vi har reporter Anna-Karin på väg ut på stan och håller koll på trafiken, gör Sanna Richter. Och vi ska höra hur det ser ut i trafiken just nu.
14: Ja visst, god morgon. För biltrafikens del eller vägtrafiken så ser det alldeles utmärkt ut så här långt. Inga stora störningar eller hinder. Gröna linjens tunnelbana, där är det problem, tekniska problem med själva banan. Och mellan Fridhemsplan och Hötorget kör man alla tåg på ett spår växelvis. Och det blir ganska ordentliga förseningar när man har passerat där. Upp mot 12 minuter är det som ligger längst back just nu. Så här kommer det vara ungefär fram till 7 och sen får vi se vad det blir för annan lösning. Det är något fel också mellan Järna och Mölnbo vid järnvägsspåren och där ska man rulla långsamt nu och syna av vad det kan vara för någonting. Men även där kan det bli förseningar då och det berör i första hand kanske pendeltåg.
1: Tar vi och tittar lite grann på väderprognosen också. Dimmorna låg täta och vackra och dansade över gärdet när jag kom. Men klar himmel och sol inledningsvis idag. Sen fram på dagen så ökar molnigheten och lokalt också någon skur. 18-21 grader.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory tillsammans för Give Me Friend först ut den här onsdagsmorgonen. Här råkar jag säga fel här när vi inledde programmet, så måndag. Jag gissar en och annan fick hicka i sängen kanske.
1: Lite stressad kanske.
0: Fy faro. Ja, jag ber om ursäkt för det. Onsdag har vi inget annat. 19 augusti är det. Patricia, efter de 5 konstaterade fallen av mässling här i länet så finns en ökad oro nu.
2: Ja, flera personer har smittats efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i slutet av juli. Och nu pågår en intensiv smittspårning eftersom mässling är väldigt smittsamt. Enligt Region Stockholms smittskyddsläkare så väntas fler fall de närmaste dagarna.
0: Du, algebra måndag, vad sägs om det? Skulle vi köra det kanske här?
2: Åh, herregud, hur skulle det gå?
0: Ja, det kan man ju undra. Men för Sigtuna har i alla fall blivit en framgångssaga.
2: Ja, på 1 år så har Sigtuna kommun nämligen lyft matematiken i årskurs 3. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor, utan som du säger, istället har de satsat på algebra måndag. Mikael Östling Hutta är verksamhetschef för grundskolan i kommunen.
3: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken. Vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
0: Ja, spännande. Du hör mer om det här projektet under morgonen och jag ska tydligen testas också i algebra. Mm. Nej, det ser jag inte fram emot alls, måste jag säga.
2: Men det kanske vi andra gör och ser hur det går.
0: Ja. Du, vi fortsätter med något trevligare som inte förvånar mig ett dugg. Resultatet av en undersökning om världens vackraste städer.
2: Ja, Stockholm placerar sig på 7:e plats när invånarna själva rankar världens vackraste städer. Och toppar listan, det är ju Kapstaden. Edinburgh slår Sydney och Stockholm hamnar på exakt samma nivå som Paris. Det här är resultatet när 24 000 stadsbor runt om i världen får bedöma hur vacker den egna hemstaden är.
0: Ja, jag tar tillbaka det där att inte förvåna mig alls, för jag skulle ju sätta Stockholm i topp såklart.
2: Mm.
0: Det är väl inget som slår Stockholm.
2: Nej, eller hur?
0: Du, vardagen, vad man ser mest fram emot, det tänkte vi snacka om på vår Facebook-sida idag. Så ta och fundera lite på den, Patricia, och alla ni andra också. Nu känns det ju ändå som den tuggar igång så smått. Skolan är igång och jag gissar att de flesta ändå är tillbaka på arbetsplatser och så vidare. Förutom några få lyckliga som kanske är på semester i detta nu. Mm. Men vardagen, vad är bäst med den och vad ser du fram emot, undrar vi. Luke Holmes, Be By You.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Stockholm. 6:15 är klockan. God morgon, god morgon. Ja, nu är vi ju mitt i den här första vardagsveckan kan man väl säga. Eller jag vet inte om jag inbillar, men du kanske haft vardag länge. Men det känns lite sådär så att när skolan är igång, då på riktigt är det vardag. Även om en och annan kanske fortfarande har semester. Men vi har ju ställt en fråga på vår Facebook-sida. Och den handlar om, vad ser du fram emot i vardagen? Alltså nu får man ju inte bara vara sådär lite pessimistisk och känna semestern är över, sommaren är slut. Eller hur? Vi måste liksom peppa upp lite. Det finns ju saker som är väldigt sköna med att vardagen gungar igång igen. Anna-Karin, du har ju tagit micken och dragit ut på stan. Jag vet att du har gjort en lista. Vi ska kika närmare på den. Men jag tänkte först, Patricia, jag bollade ju här till dig. Så fundera lite. Ja. Hittar du något?
1: Ja, jag tycker det finns många grejer med vardagen. Alltså, jag gillar ju verkligen rutiner. För att jag inser att jag mår ganska bra av det. Ja. Så att, jag tycker det är väldigt härligt med liksom att man går upp samma tid. Morgonkaffet ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen främst fredagar. Alltså känslan av helg är ju typ det bästa med att ha vardag. För man uppskattar ju verkligen den då på ett annat
0: sätt. Smart!
1: Ja, så den tycker jag är väldigt härlig.
0: Ja, men check på den, håller med. Ja. För egen del, det ser man på bilden om man går in på Facebook. En vit, ståtlig herre. Och då menar jag inte...
1: Det är inte en människa du pratar om nu.
0: Nej, precis. För då brukar jag inte beteckna människor med färg. Utan här snackar vi en häst. Ja. Han heter Frasse och han har ju haft ett långt sommarlov. Han har varit på Gotland ända sedan före midsommar. Saknar honom något fruktansvärt. Och han kommer snart hem.
1: Ja,
0: och då drar ju min vardag med stalleriet och så igång. Ja. Det ser jag också fram emot.
1: Härligt.
0: Nu då, Anna-Karin, din lista...
2: Ja, vi har tagit några av de grejerna. Det här med att fredagen är fredag igen hade jag med på listan.
0: Ja.
2: Men en annan sak som jag tycker är härlig är att mat får återigen vara tråkig. Alltså under sommaren ska allting grillas, marineras, serveras med färsk potatis och ätas på en brygga. Men nu kan man äta falukorv liksom 16:45 utan att någon tycker att man har förstört en kväll. Och det kan jag uppskatta. Vidare på min lista har jag att man får klä på sig igen. Alltså efter veckor av att ha shorts och sandaler och det här, är den här klänningen fortfarande ren, så känns det nästan högtidligt att ta på sig jeans och en jacka. Tills man påminns hur jeans känns. Men det känns ändå lite högtidligt och det kan jag uppskatta med att vardagen drar igång.
0: Ja, men det är, hög igenkänning. Framförallt det här med maten. Anna-Karin, vi har ju haft allt annat än en lätt runt den då, när båda barnen helt plötsligt poppar hem från studentstaden över sommaren och man får den här frågan igen, vad blir det för mat? Den har varit så skön att slippa. Och sen har vi liksom en riktig gourmet i dottern, där duger inte vad som helst. Men ska vi äta sånt tråkigt, det är ju ändå semester. Nej. Falukorven, välkommen in i det Bryngelsonska hemmet igen, säger jag. Ja, men du, kul. Du har ju micken mer på väg ut, det hör vi. Var är du precis nu, Anna-Karin?
2: Precis nu skulle jag säga att jag är på 4:ans buss vid Musikhögskolan. Jag tänkte hoppa av i tekniska, för där är det ju många som är på väg till och från arbeten. Så att där tänkte jag försöka fånga lite folk.
0: Ja, och på vår Facebook-sida kan du också vara med och berätta vad du ser fram emot i vardagen.
3: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
4: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och första kvar är det som gäller.
3: Musikplats Stockholm.
4: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men det där ser man också fram emot nu när det blir liksom vardag igen. Musikplatsen tillbaka. Och Fredrik Eliasson, du har redan Toussaint Chissa på fredag. Härligt. Börjar ramla in nu, massa kommentarer. Vad gött att se att det är fler av er som ändå gillar det här med återgång till vardagen. Kent Lindqvist dock har lite annorlunda vardag som väntar eftersom han blev pensionär den första i sjunde. Ja, en lång AV är du på nu då, Kent. Spännande. Dock har han någonting på gelit under hösten. På deltid skriver han. Och så blir det mer tid i stugan. Men häftigt så där, Kent, tänker jag. När vardagen ligger framför en och man inte riktigt vet hur den ska se ut. Hur känns det?
4: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, du får också gärna dela med dig där på Facebook vad du ser fram emot med vardagen. Nu Sara Klang och I'll Find My Way Home.

0: Klockan blir 6:35. Dags för en ny sammanfattning från Ekot. Här är Gustava Söder.
1: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Ja, då tar vi och kollar in trafikläget med Sanna.
2: Och vi ger oss ut på spåren och gröna linjen som har ett nytt trafikupplägg nu. Det är ett tekniskt fel på banan mellan Fridhemsplan och Odenplan. Det har legat hela veckan och man löste på lite olika sätt. Nu gör man så att det går ett skytteltåg mellan Fridhemsplan och Odenplan. Så man får alltså byta på bägge sidor och så ta sig ombord på ett tåg som kör fram och tillbaka där. Räkna med att det kommer bli längre restid och ganska stökigt säkert för er som ska byta över där. Men ett tåg då som skyttlar mellan Fridhemsplan och Odenplan. För pendeltågens del så är det ett spårfel vid Järna och det gör att man bara använder ett spår när man ska köra förbi där, så tågen står växelvis. Det blir ganska ordentliga förseningar även där. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira tillsammans i Hips Don't Lie. Dags för en första nyhetssändning nu från Patricia Higgson. Klockan den blir 6:30. God morgon.
1: 5 personer i Stockholms län har konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i slutet av juli. De smittade är tonåringar och unga vuxna. Och enligt Region Stockholms smittskyddsläkare väntas fler fall de närmaste dagarna. Nu pågår intensiv smittspårning eftersom mässling är väldigt smittsamt. Hittills har 11 fall konstaterats runt om i landet. På ett år har Sigtuna kommun lyft resultaten i matematik i årskurs 3 och det krävdes varken fler lärare eller läxor. De har istället satsat på algebra måndag.
2: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken.
3: Mikael Östlinghota är verksamhetschef för grundskolan och konstaterade att de behövde förbättra matteresultaten. Nu är Sigtuna en av de första i landet som testat algebra måndag, där eleverna tidigt får abstrakta matteuppgifter x och y istället för siffror att lösa.
2: Och vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
3: Eleverna löser uppgifter i grupp och redovisar i klassen och mattelärarna träffas en eftermiddag i veckan och diskuterar nya uppgifter och hur det gick för eleverna förra veckan. Den vanliga matteundervisningen löper på, men när barnen också får använda algebra tidigt blir de mer rustade för framtiden. Det säger Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.
4: Då ger man eleverna mycket mer långsiktiga tankemodeller som hjälper hela vägen upp till 9:an och vidare.
1: Reporter här var Maud Johansson. Stockholm är en av världens vackraste städer, i alla fall enligt stockholmarna själva. Det visar en enkät från tidningen Time Out där 24 000 stadsbor runt om i världen fått svara på om de tycker att den egna staden är vacker. 68% av stockholmarna som deltagit tycker precis så och vår huvudstad delar därmed 6:e platsen med Paris. I topp ligger Kapstaden, Edinburgh och Sydney. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Ja, och så väderprognosen på det, så är du liksom fulladdad för den här onsdagen. Och det är sol inledningsvis, men sen ökar molnigheten och lokalt kan det bli någon regnskur. 18-21 grader, vind omkring sydväst. Så ser det ut. God morgon.

0: En Paralympics-drottning riskerar att missa hela kommande säsong. Det hör du mer om bland annat nu i Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.
5: Och då har vi ett mycket bättre läge för gröna linjens tunnelbana där man har kunnat få igång eller öppna upp spåren nu igen mellan Fridhemsplan och Odenplan. Då är det ordinarie trafik men ganska ordentliga förseningar efter tidigare hinder och växelvis trafik. Så gröna linjen alltså rullar med fler tåg och man kan sitta kvar då hela sträckningen även mellan Fridhemsplan och Odenplan. För pendeltågens del så blir det förseningar förbi Järna där det är ett spårfel och tågen får vänta på båda sidor och sen köra växelvis där.

0: Oslagbara, sjunger Niklas Strömstedt här i P4 Stockholm. God morgon, 16 minuter i 7 är klockan. Vargstammen i Stockholms län ökar och enligt Länsstyrelsen så har ett nytt revir bildats i länets norra del. Och där har också 6 valpar fötts, det berättar Mikael Fransson som är miljöhandläggare på Länsstyrelsen.
1: Vi har fått en film på 6 stycken vargvalpar som har fötts i ett revir som har bildats nytt i norr om Norrtälje. Ett helt nytt område där vi inte haft varg tidigare. Som nu verkar vara ett revir med en föryngring. Vi inventerar ju vargen från 1 oktober till sista mars. Och i slutet av mars förra året, eller nu i våras, så kom det in en tik och gick ihop med den här handeln som har gått där i området under nästan 2 år. Så då satte vi upp kameror nu under sommaren då för att upp på så sätt eventuellt följa upp en föryngring i god tid. De här valparna kommer ju vara i reviret i alla fall fram till nästa vår. Det är då de första vargarna ofta ger sig ut på vandring för att hitta egna revir. Sen brukar lugna ner sig under sommaren där. Sen har vi en annan lite puckel där de resterande vargarna vandrar ut. Sen finns det även de vargar som tycker det är lite läskigt. Och de kan stanna kvar både 1 och 2. Alltså ur en vargs perspektiv så är ju det här ett optimalt område egentligen med bra lyeplatser, bra områden att föda upp valpar och det finns i stort sett obegränsat med mat.
0: Ja, Mikael Fransson sa det, miljöhandläggare på Länsstyrelsen. Och är du nyfiken på de här vargungarna, då kan du på vår Facebook-sida se den här filmen som han pratar om här i klippet. Länsstyrelsens film alltså. Bara in där på Facebook också och kika. Här är Ella Langley. Be Her heter låten. God morgon!

0: Ella Langley här i P4 Stockholm. Det här med musiker som, ja, vad ska man säga, blandar musik med politik.
1: Mm.
0: Det är inte alltid det blir helt lyckat. Jag tänkte till exempel på, vi har ju sett Over There med Donald Trump, hur många artister hamnat i blåsvädret. Och antingen för att de spelar på hans rallies eller för att de inte... Ja, bokar av sig eller så.
1: Eller för att han använder deras musik för att marknadsföra sig själv.
0: Så också.
1: Kan det också vara.
0: Ja. Här i Sverige, det är ju inte ett helt oävet fenomen här heller. Vi har ju sett artister genom åren som har liksom dykt upp under valturnéer och förknippats då och pushat liksom sitt lag. Och ibland blir man ju förvånad. Artister som man inte hade en aning, jaha. Och jag tänker att det finns ju en risk med det här också. Jag läste ju en artikel här om dagen. Det var säkert många som uppmärksammade den med Fröken Snusk som ju då liksom, ja, pushar lag Sverigedemokraterna kan man säga.
1: Precis.
0: Men också fick därmed avbokningar. Det var någon festival några dagar, Karl-Oskar-dagarna tror jag heter, i Växjö. De bestämdes ju på grund av hennes då samarbete med Sverigedemokraterna att boka av.
1: Precis. Det känns som att det blir att vissa kanske ser det som ett ställningstagande då. Att som artist att man väljer att ställa upp och uppträda då kopplat till ett politiskt parti, att man tycker att det blir liksom att ta ställning, och det tror jag kanske att folk har lite åsikter om.
0: Ja, jag tänker också så. Bo Kaspers, i alla fall Bo Sundström från Bo Kaspers orkester. Man undrar om resten av gänget också är med på tåget eller om de tycker liksom att han sticker iväg här. Ingen aning. Men han ska ju framträda när Socialdemokraterna åker på valturné i norra Sverige. Och det första som slog mig var att han får ju stå ut med äggdoft.
1: Just det. Det sa ju Magdalena Andersson att hon äter ägg.
0: Just det. Och när vår reporter Gorsa då sa, men det var väl inte så schysst.
1: Nej, i en buss.
0: I en buss.
1: Turnébussen.
0: För det luktar ju.
1: Ja, det vet vi ju då, alla som har varit med om det. Att när någon börjar skala ett ägg i kollektivtrafiken, det är inte så trevligt.
0: Nej, man är inte. Och då sa ju Magdalena med glimten i ögat, måste vi ändå säga, att jag är chefen.
1: Ja, så typ jag bestämmer.
0: Ja,
1: framgår
0: precis.
1: Ju inte här om det blir något ägg just för Bo Sundström.
0: Nej.
1: Men han ska då vara med och sjunga och spela i Piteå på lördag.
0: Så är det. Så att, ja, tyckte det passar så bra med den här låten just nu också. Även om vi kanske får då omvandla titeln till I samma buss. Men här är han med hela sitt gäng då. Och huruvida de ansluter, ja, det är lite oklart där. Det verkar som att det bara är Bo Sundström. Ja, sympatiserar eller inte. Lira ska han i alla fall med Socialdemokraterna.

0: Sveriges Radio.
1: Och på Facebook heter vi precis så, och där får du gärna berätta för oss vad du ser fram emot med vardagen. Alltid är det väl någonting sådär som gungar igång igen efter semestrarna som man ändå har längtat lite efter. Nu mer musik. The Weather Girls, It's Raining Men. Det kommer ju såklart inte göra idag, men det kan bli någon lokal regnskur senare idag. Inledningsvis dock sol.
2: Weather Girl. And have we got news for you?
3: You better listen.

0: It's raining men the weather girls. Nu är det dags för Ekot och klockan blir 7 här i Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden, och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan sju. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Välkommen in till oss på P4 Stockholm den här onsdagsmorgonen. Mia Bryngelsson på plats i studion med Patricia Higgson som håller koll på nyhetsflödet. Och ute på stan har vi Anna-Karin Lodin med sin mikrofon. Sanna Richter håller koll på trafiken. Jag tänkte höra med Sanna hur det ser ut just nu.
8: Jag börjar fylla på då på våra infarter in mot Stockholm. 73an Nynäsvägen, mycket trafik från Larsboda ungefär, och Södra länken, där går det lite segare i båda riktningar just nu. För gröna linjens tunnelbana så är det ett tekniskt fel på banan mellan Alvik och Odenplan ungefär, och det påverkar trafiken då med att det blir förseningar, och vissa tåg kommer också börja vända nu både vid Alvik, Hötorget och Odenplan. Man får ha ögonen med sig och lyssna på utropen för gröna linjen. Pendeltågen har vissa förseningar förbi Järna. Det beror på att man kör växelvis förbi stationen där på grund av spårfel. Det är en pollenprognos för idag som säger låga till måttliga halter av både gråbo och gräs, och blodbussar som åker ut till Lennersta på Prästkragens väg 20, Tyresö centrum, Regnbågsgatan 3, Södertälje centrum på Stora torget och Åva gymnasium på Åva skolgränd 1.
0: Och så vädret på det, jag nämnde det innan, och du som precis slagit på radion ska ju också få höra det. Solen skiner nu, men ett paraply kan komma att behövas för molnigheten ökar under dagen och lokalt kan det komma någon regnskur senare. Temperaturer 18-21 grader och vinden kommer från omkring sydväst. Släpper fram Taylor Swift här med I Knew You.

0: Algebra måndag har blivit en framgångssaga i Sigtuna, Patricia.
1: Ja, på ett år har Sigtuna kommun nämligen lyft matematiken i årskurs 3. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor, utan som du säger, istället har de satsat på Algebra måndag. Mikael Östling Hutta är verksamhetschef för grundskolan i kommunen.
2: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken. Vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
0: Mm. Spännande projekt som du hör mer om i våra nyhetssändningar under morgonen, och tydligen ska ju också testas lite.
1: Mm.
0: Ja, ser jag inte fram emot. Vi fortsätter med andra nyheter därför. Snabbt går vi vidare.
1: Ja.
0: Du, efter 5 konstaterade fall av mässling här i länet så finns nu en ökad oro, Patricia.
1: Ja, flera personer har ju smittats efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i slutet av juli. Och nu pågår en intensiv smittspårning då mässling är väldigt smittsamt. Enligt Region Stockholms smittskyddsläkare väntas flera fall de närmaste dagarna.
0: I september är det dags för årets MTV Video Music Award, och Sara Larsson har chansen att ta hem flera priser.
1: Ja, precis. Hon är ju mednominerad till galan som hålls den 27 september i Los Angeles. I kategorin bästa dansvideo, som är tillbaka efter 7 år, så är Larsson nominerad för låten Stateside som hon har gjort tillsammans med den engelska artisten Pink Panthers. Never been

0: Ja, så låter den. Utöver bästa dansvideo så är Stateside nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter.
1: Nej, vänta. Jag glömde en sak. Vi har ju Anna-Karin med oss. Herregud, du kan glömma dig.
2: Ja, nej, men om du väljer mellan mig och Harry Styles så förstår jag.
1: Då är du viktigast. Alltså, det märkte du väl?
2: Ja. Ja, det märkte jag verkligen.
1: Ja, vi släpper fram honom sen. Ja, men du är ute och snurrar med micken och snackar vardag.
2: Ja, och den märker man verkligen är igång. Vi som har jobbat ett tag har ju känt så här, vi som är ute tidigt på morgonen, det är ju ingen människa vaken efter klockan 6. Man bara, nej men alla har ju fortfarande semester. Men nu minsann, oj vad mycket folk det är. Bussarna är helt knökfulla. Jag är vid Östra station här. Kollar de blåa stadsbussarna. 4:an lämnade precis och nu kom 6:an och nu tömdes. Det var knökfullt här vid hållplatsen. Och jag tänkte att jag skulle liksom fånga någon, men nu försvann alla här upp in på de här bussarna. Så att det finns ingen att prata med. Men det är ju för att alla är på väg någonstans. Var då? Jo, till jobb och skola troligtvis.
1: Just det, vardagen är igång. Anna-Karin är ute på stan och snackar runt om vardag. Och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig. Och det vi vill veta är, vad ser du mest fram emot med vardagen? Där så får han.

0: Ja, där fick han till slut ta lite plats då, Harry Styles med sin Watermelon Sugar. P4 Stockholm är ju, du lyssnar på, 7:15 är klockan. God morgon, god morgon. Vi undrar, vad är det bästa med vardagen? Läser på vår Facebook-sida när många av er nu svarar att Carina Edman håller verkligen med till exempel dig, Patricia. Du sa ju tidigare här att vardag, du gillar att rutinerna gungar igång igen.
1: Mm. Det gillar jag, det är härligt.
0: Rutiner är bra, skriver Carina Edman. Man vet vad det är för en dag. Man ser fram emot helgen. I alla fall jag som har 6 veckor semester tappar efter ett tag begreppet om vad det är för en dag egentligen. Och så är det ju liksom skönt. De har ju i och för sig då slappnat av. Men trots att hon tycker att vardagen och rutinerna är bra, så planerar hon redan nu för nästa semester, och så har hon lagt in en grekisk flagga, så då vet vi vart hon ska. Ja, härligt. Så kan det vara också att vardagen innebär att man planerar nästa semester igen. Det kan ju vara en syssla som är rätt så trevlig. Anna-Karin, du är ju ute också och snackar med folk om vardag.
2: Ja, det är jag. Jag är vid Östra station här nu i centrala delarna av Stockholm. Och här märker man ju verkligen att vardagen är igång. Men jag måste säga att den är inte så här att folk sprudlar. Det kan jag inte säga. För att det är kaffekoppar och energidrycker. Och det är saker som behövs för att man ska komma upp ur den där sängen. Man märker nog att det är lite tidigt på den så kallade säsongen. Eller i alla fall terminstarten. Jag sprang på en ganska morgontrött Hanna här som stod och väntade vid bussen.
3: God morgon, Hanna. Du gnuggar sömnen ur ögonen sådär. Hur är läget?
4: Jag är lite trött, men annars bra.
3: För nu har liksom terminen dragit igång även för dig.
4: Ja.
3: När började jobbet igen?
4: I måndags.
3: Ja, du är bara några dagar in. Hur känns det då att vardagen är igång?
4: Jo, men helt okej ändå. Lite trött, men annars så är det väl ganska skönt att komma igång faktiskt.
3: Ja, vi försöker hitta de där positiva grejerna med att vardagen är igång. Vad skulle du säga? Jag hade till exempel att man får äta tråkig mat igen. På sommaren ska ju allting grillas och marineras och det ska vara färskpotatis. Men nu behöver man inte ha dåligt samvete för att man äter falukorven tisdag 4:15. Liksom. Har du något sånt där som du känns ändå... Ja, men det är ändå gött att vardagen är igång.
4: Egentligen inte. Jag tycker man kan ha semester hela tiden om jag ska vara ärlig.
3: Jag försöker pressa fram något positivt.
4: Jag förstår det. Men det är väl skönt. Man mår ju bättre när man får sina rutiner med träning och man får träffa alla sina vänner och sånt där igen. För många som är bortresta under sommaren och det är ju kul. Det tycker jag är bra.
3: Helt plötsligt är alla på rätt ställe igen. Liksom. Grannen är där den ska, liksom, kompisar är där de ska och det kanske är lite gött ändå.
4: Ja, men precis. Det är väl det jag tycker är positivt med den här vardagen kanske.
3: Men annars kunde det varit semesteråret om.
4: Ja, det kunde det varit tycker jag.
0: Lite svårt där att få fram vad som är det bästa med vardagen. Så kan det väl vara när man inte riktigt blivit varm i kläderna ännu. Jag är ändå inne på min 4:e vecka. Så det känns inte fullt så kämpigt längre. Ja, men du får gärna dela med dig på vår Facebook-sida om du vill vad du ser fram emot med din vardag. Här är Bananarama och Venus.

0: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
1: Då är det ytterligare ett fel för gröna linjens tunnelbana, och det här ligger mellan Kärrtorp och Skarpnäck. Där blir det ungefär 10 minuters förseningar för tågen som går förbi, och sen är det ytterligare då tekniskt fel på banan kring eller mellan Odenplan och Alvik, vilket försenar övriga gröna linjen. Ganska stökigt trafik, alltså oregelbundet på flera håll och kraftiga förseningar. För biltrafikens del så är vi igång nu med morgontrafiken, och det är en kövarning lagd över Södra länken riktning mot det är för E20, det är alltså risk för att infarterna stängs. Än så länge är det öppet.

0: Där in en säng av rosor. Om en liten stund en väderprognos med SMHI, men allra närmast nu då klockan blir 7:30. Nyheter med Patricia.
1: 5 personer i Stockholms län har konstaterats smittade av mässling efter festivalen Urkult i Västernorrland. Och Region Stockholm räknar med fler fall de närmaste dagarna. Mässling är väldigt smittsamt och kan bli allvarligt. Maria Rotzén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
2: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
1: På 1 år har Sigtuna kommun lyft resultaten i matematik i årskurs 3. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor. De har istället satsat på algebra måndag.
3: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken.
4: Mikael Östlinghota är verksamhetschef för grundskolan och konstaterade att de behövde förbättra matteresultaten. Nu är Sigtuna en av de första i landet som testat algebra måndag, där eleverna tidigt får abstrakta matteuppgifter x och y istället för siffror att lösa.
3: Och vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
4: Eleverna löser uppgifter i grupp och redovisar i klassen och mattelärarna träffas en eftermiddag i veckan och diskuterar nya uppgifter och hur det gick för eleverna förra veckan. Den vanliga matteundervisningen löper på, men när barnen också får använda algebra tidigt blir de mer rustade för framtiden. Det säger Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.
5: Då ger man eleverna mycket mer långsiktiga tankemodeller som hjälper hela vägen upp till 9:an och vidare.
1: Reporter här var Maud Johansson. Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025 för sina internationella framgångar. Hon säger att hon är hedrad och extremt stolt. Och i september kan hon prisas på MTV-galan för sitt samarbete med Pink Panthers på låten Stateside.
0: Ja, Patricia gav dig nyheterna där. Mia heter jag som håller dig sällskap här i studion. Vi har Anna-Karin, vår reporter på stan. Sanna håller koll på trafiken. Och ytterligare en person ansluter nu. Är dags för Magdalena Fogelstad nämligen. Ja, men välkommen in till oss på P4 Stockholm, Magdalena.
6: Tackar, tackar.
0: Meteorolog på SMHI är du, och då gissar de flesta rätt om de tror att du ska ge oss en väderprognos. Vad väntar?
6: Ja, här nu för denna morgonen så vaknar vi upp till ganska så soligt väder. Har lite mera moln som ligger in över de inre delarna och Mälaren till. Men här fortsatt under dagen då så kommer vi ha sol som fortsätter att varvas med en del moln på himlen. Växer till desto mer stackmoln under eftermiddagen och då får vi även sällskap av någon skur som sen fram emot kvällen och framförallt senare delen av kvällen och natten övergår i lite mera sammanhängande regn.
0: Vi har en viktig dag imorgon. Vi ska nämligen delta i ett evenemang i Vita Bergsparken då jag och min reporterkollega Lasse ska presentera en Sveriges radiopodd, Druid och Zimmermann, som ska ta plats där. Och det här är ju utomhus. Publiken sitter på bänkrader i parken. Vi vill ju inte ha regn. Hur ser det ut för imorgon?
6: Ja, för morgondagen så har vi det här regnet som det rör sig in under natten. Det rör sig ganska fort bort österut. Men vi har ändå lite skura som hänger i närområdet för imorgon bitti. Just nu ser det inte riktigt ut som de kommer ligga över centrala Stockholm utan lite mer omkring. Och sen överlag fram emot förmiddag, eftermiddag där, då har egentligen alla skurar rört sig bort. Så att vi kommer ha mycket moln som luckras upp fram emot eftermiddagen. Men det ser väl ändå ut som att ni då skulle kunna få torrt.
0: Men det låter ju toppen. Tusen tack, då håller jag tummarna för att den prognosen håller sig. Magdalena, ha en fin dag.
6: Tack, detsamma.
0: Ja, och det här som jag nämnde, du är ju hjärtligt välkommen dit såklart. Vår kollega Leonard Goldberg som också tittar på politiken här i Stockholm inför valet kommer att gästa podden. Och det här evenemanget är ju helt gratis under Parkteaterns tak, Sveriges Radio, på plats alltså klockan 18.00 i Vita Bergsparken, ni vet, vid amfiteatern där. Hjärtligt välkomna. Sen är det Under dagen idag blir det också politik i P4 Extra. Det är dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att frågas ut av Titti Schultz. Nu, Terence Trent D'Arby, sign your name.

0: Dags att lämna över till Peter Sundqvist och Radiosporten. Han startar, idag startar VM ska jag säga, där Sverige har guldmedaljer att
1: senast
0: försvara.
1: Senast det gav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det, sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
6: Tar oss till EFR Uppsalavägen och trafikplats Haga Norra i riktning mot Stockholm och Södertälje. Där är det en eller flera bilar som står stilla i höger körfält, ungefär vid Linvävartorpet. Det är lite oklart om de är inblandade i en olycka eller har fått stopp på annat sätt. Det är ordentliga köer i alla fall framåt det, och köstarten just nu den ligger ungefär vid trafikplats Kista. Det är en skyddsbil på väg fram där också för att kolla till läget. Det är fortsatt arbete också vid Haga Södra, och första avfarten in mot Karolinska, den är avstängd och alla leds via en större avfarten sen. Även det drar på sig ordentliga köer. För gröna linjens tunnelbana så är det förseningar både mellan Kärrtorp och Skarpnäck på grund av ett tekniskt fel på banan, och för övriga då som passerar Odenplan och Alvik där det blir förseningar även det beroende på tekniskt fel på banan. Oregelbundet får man säga, och kolla upp din resa ordentligt om du ska resa med gröna linjen.
7: Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund där, Mitt hjärta en rebell. Och klockan är närmast sig 7:15. God morgon, god morgon. Idag är det, förutom att det är onsdag den 19 augusti, också den internationella dagen för humanitärt arbete. Och med mig i studion nu har jag en person som vet hur det är att göra en insats där den behövs som mest. Säg välkommen till P4 Stockholm, Jona Elin Knutsson.
1: Tack så jättemycket.
0: Till vardag så jobbar du som gynekolog på en ungdomsmottagning här i Stockholm, Odenplan. Men då och då åker du också på uppdrag för Läkare utan gränser. Därtill är du även författare, ska jag säga. Men då, jag tänkte vi börjar med de här uppdragen som du gör då till krigs- och kriszoner. Hur är det att byta den trygga vardagen här i Stockholm och liksom vardagslunken, vi pratar om den idag, mot det som möter dig på de här uppdragen?
1: Alltså det går ju nästan inte att föreställa sig det. Och även fast jag har varit på flera uppdrag så känns det, jag blir fortfarande liksom lite paff. Det är en sak att läsa så här. Läsa om hur något är, eller till exempel jag som är gynekolog och förlossningsläkare. Mm. Man får siffror på hur många flickor och kvinnor som dör under graviditet och förlossning. Men sen är det ändå något helt annat att ha någon av de där siffrorna under sina händer. Med en svår blödning eller infektion eller något annat. Och sen är det ju allt som Stockholm inte är. Det är hett och dammigt och det finns inga vägar, det tutar och kör. Ja, det är liksom allt kommer väldigt nära på en. Mm. Men jag tycker nästan att det är svårare att komma hem.
0: Varför och, det?
1: Ja, men det är liksom, vi går runt och har det ganska bra och ändå ganska missnöjda.
0: Oh, jag förstår.
1: Och man får vara missnöjd med den här världen också. Men det blir för mig, det är svårt liksom att återanpassa mig helt enkelt.
0: Mm. Det där är någonting man ofta hör gemensamt för människor som möter trauman. Att komma tillbaka till den här vardagen och ett vardagsgnäll runt sig, att det kan vara svårt att ta in.
1: Ja, men tyvärr är det ju så. Ja.
0: Du, senast så var du i Sydsudan. Vad mötte dig där?
1: Mötte mig väldigt mycket tragik. Det är det land i världen som har högst mödradödlighet. Och där jobbade jag framförallt med akut förlossningsvård. När jag var där utbröt också en väpnad konflikt som också inkluderade att vår bostad blev attackerad, vilket var... Ja, gud, jag blir lite så här... bara jag tänker på det. Nej, men det var otäckt. Absolut. Och gjorde oss alla väldigt isolerade. Det var utgångsförbud på nätterna.
0: Hände någonting? Bostaden blev attackerad?
1: Ja, man försökte ta sig in, kastade stenar över den lilla muren som omgärdade oss och grannfastigheten sattes det eld på.
0: Men gud, hur upplevde ni det där då? Ni måste ju varit oerhört rädda.
1: Ja, jag tyckte det var jätteobehagligt förstås och också känna den här brandröken och höra skottlossning väldigt nära, liksom hur det ekar. Mm. Återigen, det är sånt som man kanske läser om eller hör om, men som är väldigt annorlunda att befinna sig mitt i.
0: Mm. Hur länge blev du kvar där efter den här attacken?
1: Jag tror jag var kvar 3-4 veckor efteråt. Det hemska är också att här i Sverige vet vi inte att det här händer. Nej. Så när det här hände mig så hamnade jag i dilemmat, ska jag höra av mig hem och säga att jag lever? Eller blir folk bara räddare på grund av det? För att en väpnad konflikt i Sydsudan, det blir ju antagligen ingen nyhet i Sverige.
0: Nej, alltså du har ju verkligen rätt i. Det är ju fruktansvärt att det är så.
1: Ja, det är ju det. Det är...
0: Men närhetsprincipen är sånt som rapporteras.
1: Ja. Verkligen.
0: Men vad valde du då? Valde du att höra av dig eller inte?
1: Jag valde att höra av mig till min man och lämna till honom vilket han eventuellt skulle säga det till.
0: Du, på plats där, vilket blir helt ogreppbart för mig när jag hör din berättelse nu, så vet jag att du också började skriva på en roman mitt i allting, bakom tältduken. Hur kom den berättelsen till dig där och då?
1: Ja, det är väldigt speciellt när man utjobbar så här. Jag är den enda gynekologen, förlossningsläkaren på plats. Så jag är jour dygnet runt, 7 dagar i veckan under hela uppdraget. Då blir man till sist lite skev i huvudet, ärligt talat. Och sen var vi också väldigt isolerade i och med den här väpnade konflikten. Och blev det liksom en härlig flykt att fantisera sig in i ett annat universum där det inte finns våld och där folk inte dör som flugor. Det var liksom lite min mentala räddning för att inte bara lägga mig på rygg och sparka med benen och skrika.
0: Som en sköld nästan då, att börja skriva helt enkelt.
1: Ja, men faktiskt.
0: Vad skrev du? Skrev du papper och penna, mobil eller dator?
1: Hur? Anteckningsappen på mobilen.
0: Det är så den kom till.
1: Det är så den kom till.
0: Din bok, den heter Lufthungar. Ja. Den släpptes ju tidigare här i augusti, 10 augusti. Jag vet ju att den utspelar sig på Karolinska sjukhuset.
1: Precis.
0: Och du hade lovat dig själv tidigare, har jag förstått, att aldrig förlägga en berättelse till din egen liksom, arbetsmiljö. Hur kom det sig att du ändrade dig då?
1: För att när jag själv jobbade på Karolinska, då gick jag runt där hela tiden. Då var det mitt universum och då ville jag fantisera mig till något annat.
0: Jag förstår.
1: Men när jag var i den här kris- och katastrofsituationen, då kändes det tvärtom härligt att få förlägga sina tankar och fantasier så att säga hem.
0: Ja. Vad blev det för en berättelse då, lite kort, som du födde fram där i Sydsudan?
1: Ja, det handlar om en ST-läkare i gynekologi. Som hon säger själv i boken att hon inte har någon ärftlighet för yrket. Så det är också en slags klassskildring. Men det är också en kärleksberättelse.
0: Åh, vad skönt.
1: Ja, det var extra härligt att fantisera om i den här hemska situationen jag var i.
0: Ja, jag har förstått att det här är en första delen i en trilogi också, så det kommer fler.
1: Precis.
0: Jag undrar var du skriver dem någonstans.
1: Mm.
0: Det
1: är
0: återstår
1: att
0: se. Ja, otrolig berättelse om hur en roman också kan komma till. Mm. Vad fint också att höra om din insats i Läkare utan gränser. Jona Elings Knutsson, tack för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

First Aid Kit, Emmylou. Ja, vi undrar ju vad du ser fram emot med att kliva tillbaka in i vardagen. Ingegerd Strid skriver på vår Facebook-sida att hon ser fram emot en ny hockeysäsong bland annat. Och också att volontärjobba på Stockholm Open. Ja, det lät kul. Fortsätt gärna dela med er. Vad ser ni fram emot med vardagen? Vad är det bästa med den?

0: Penny Lane med The Beatles här i P4 Stockholm. Klockan blir 8, det är dags för ekonyheter. Här är Gustava Söder.
1: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag för samtalet.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
7: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
8: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
9: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
10: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
11: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
12: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
11: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
13: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
1: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot, i studion jag, Gustava Söder.
0: Mitt i veckan, P4 Stockholm. På plats i studion, jag, Mia Bryngelsson, Patricia Higgsson som håller koll på nyhetsläget. Anna-Karin Lodin är reporter på stan den här morgonen. Och trafiken, ja, den berättar Sanna Richter om, och vi ska höra med henne hur det ser ut nu.
14: Vi tar oss till 261 Nockebybron och Ekeröväggen. Det här är precis vid brofästet på Kärsön vid brostugan. Där är det ett får som har kommit löst och rör sig på och in till körbanan. Det är ganska stadiga köer in mot Nockebybron också för er som vill vidare in mot Brommaplan och fortsatt då bara ett körfält öppet över bron i båda riktningar. De bilarna som stod still på Efer Uppsalavägen vid Haga norra riktning Stockholm, de har kommit därifrån och alla körfält är öppna, men det ligger fortfarande ganska sega infartsköer. För er som kör mot Södra länken så har infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan varit stängda och öppnats upp igen, men det är fortsatt mycket trafik då i tunneln. Gröna linjens tunnelbana har tekniskt fel både vid Alvik och mellan Kärrtorp och Skarpnäck, och det blir förseningar över hela banan.
0: Och vädret då? Ja, inledningsvis så har vi ganska soligt här i länet, men det mulnar på fram på dagen och lokalt kan det också komma någon regnskur. Temperaturerna mellan 18 och 21 grader. Vinden den kommer från sydväst. Här är Avicii tillsammans med Sandro Cavazza och det är Without You.

0: 9 minuter över 8 är klockan. God morgon, god morgon. Det här är P4 Stockholm. Vi har onsdag, men vi snackar måndagar i nyheterna. En särskild måndag, algebra måndag, som har blivit en framgångssaga i Sigtuna, Patricia.
1: Ja, på ett år så har Sigtuna kommun nämligen lyft matematiken i årskurs 3. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor, utan som du säger, istället har de satsat på algebra måndag. Mikael Östling-Hutta är verksamhetschef för grundskolan i kommunen.
2: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken. Vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
0: Ja, mer om det här under morgonen, och vår reporter då som tittat närmare på det här, hon har lovat, jag ser det snarare som hotat, att hon ska testa mig lite i algebra senare.
1: Precis vad man vill göra i direktsändning.
0: Hoppas att jag får en livlina. Välja en sån kanske. Fortsätter med andra nyheter. Efter de 5 konstaterade fallen av mässling här i länet så finns nu en ökad oro.
1: Ja, flera personer har ju smittats efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i slutet av juli. Och nu pågår en intensiv smittspårning eftersom mässling är väldigt smittsamt. Och enligt Region Stockholms smittskyddsläkare så väntas fler fall de närmaste dagarna.
0: Ja, den stora korredagen som vi kallar den kort och gott, och Sveriges Radios utrikeskorrespondenter samlas på en och samma scen, det här fallet då Kulturhuset Stadsteatern. Går jag av stoppen idag, senare eftermiddag och ikväll. Om en liten stund så ska jag prata med Ryssland-korrespondenten Fredrik Wadström, en av dem som kommer finnas på plats idag. Men först Fleetwood Mac och Don't Stop. God morgon.

0: I eftermiddag och ikväll så samlas Sveriges Radios utrikeskorrespondenter på en och samma scen i Kulturhuset Stadsteatern här i Stockholm. Det här är ett ovanligt tillfälle att få deras analyser, bilder och berättelser från världens brännpunkter då på plats live. Det här är så oerhört populärt att jag kan säga att det är utsålt. Så vill man ta del av det hela, då kan man ju göra det genom att lyssna på programmet i appen Sveriges Radio. Kvällsprogrammet, det kommer också sändas direkt i P1. Men med det sagt säger jag god morgon och välkommen Fredrik Wadström. Du är ju Rysslands korrespondent och kommer att medverka ikväll.
1: Ja, och i eftermiddag också. Vi börjar redan klockan 13 och eftermiddagsprogrammet är ju inte biljetter, så där kan man ju hoppas på en plats om man är där i tid.
0: Ja, det gäller att vara i tid som sagt. Du, hur är det att jobba i den här regionen?
1: Ja, jag har ju rest i Ryssland och omkringliggande länder i över 30 år, och det är ju väldigt annorlunda sedan de senaste åren. Jag menar, för drygt 15 år sedan så var jag Moskva-korrespondent, bodde i Moskva med familjen, hade lägenhet, kontor. Idag är det ju väldigt mycket som är stängt. Ryssland är ju, om inte helt stängt för oss journalister, så väldigt osäkert, och en fråga om Sveriges Radio vågar släppa in folk där just nu. Och även Belarus, grannlandet, är ju väldigt svårt att jobba i. Så man får hitta på andra sätt att komma runt det. Träffa ryssar, prata med ryssar online, träffa ryssar på andra ställen där dit de har kanske flytt, länder i Europa och i det större området. Men så har vi också andra länder att bevaka i det större området. Så att, ja, det är speciella förhållanden.
0: Ja, verkligen. Du, vad har det här kriget gjort då med Ryssland, skulle du säga?
1: Ja, men kriget har gjort många saker. En sak är att det har blivit mera stängt, mera, så att säga, dragit för en järnridå i väldigt många avseenden. De har ju, för många ryssar har det också inneburit ett nedsläckt internet stora delar av året på senare tid. Och vi har ju också sett hur landet har liksom hamnat i en väldigt instabil situation. Putin har alltid pratat i 25 år om att stabilitet är det viktiga. Ni ska få stabilitet av mig. Nu ser vi svärmar in över ryska städer med stora lager och logistikhubbar som brinner och oljeraffinaderier som brinner med långa bensinköer som följd. Så att det är ju ett väldigt instabilt läge i Ryssland just nu.
0: Ja, du nämnde just de här drönarna. Det är ju en omfattning och en krigsföring vi aldrig har sett dess like till tidigare. Hur har den här utvecklingen av just drönarna påverkat krigsföringen?
1: Ja, det är ju väldigt märkligt, för vi har ju sett det hända framför våra ögon i den meningen att när kriget började så såg det ut som ett gammalt krig. Det såg ut som andra världskriget med stridsvagnar som rullade fram och soldater som grävde ner i skyttegravar och så vidare. Men nu är det ju inte så. Nu är det ju ett högteknologiskt krig med så kallad dödszon, där fronten är flera kilometer av mark där man inte kan vara. Och vi reser ju en del, inte bara jag utan andra kollegor, till Ukraina och upplever attackerna därifrån. Och det är ju en fruktansvärd situation där varje stad, varje by i Ukraina när som helst kan träffas av robotar och drönare.
0: Fredrik, jag måste fråga dig, du nämnde ju det. Du har ju liksom bott i landet med familj och så tidigare. Innan kriget då bröt ut i Ukraina, Så tror jag att väldigt många svenskar gick omkring och sa, jag sa till mina barn när de blev lite oroliga, nej, det kommer inte hända, det blir ingen fullskalig attack. Man hörde ju också många professorer och liksom riktiga kännare ställa sig väldigt tveksamma till det. Vad tänkte du?
1: Jag trodde nog att det skulle bli ett krig, men inte det kriget. Alltså, jag trodde att Ryssland skulle anfalla på bred front, men kanske då från öster, att man skulle rulla in, och söder, att man skulle rulla in, men inte det här att man skulle angripa från alla håll och börja marschera mot Kiev från dag ett och försöka bara på nolltid knäcka landet. Och en anledning till att jag inte trodde det och att många andra sa det var ju att många bedömde det som att det är omöjligt, och det har ju visat sig vara omöjligt. Kiev står ju fortfarande och Ukraina håller Även om 20% är ockuperat av Ryssland så är det ju, med tanke på resurserna Ryssland har lagt ner, bara 20% efter snart 5 år. Så att Ryssland gjorde ju en felbedömning där.
0: Mm, 5 år, ja du sa det. Ser du något slut på det här?
1: Alltså Putin signalerar ingenting av att han tänker sluta. Och det är ju det hänger på. Ryssarna verkar extremt trötta på kriget. Resurserna som slukas är ju katastrofala för Ryssland också. Ukrainarna vill ju inte ha krig. Men så länge Putin har bestämt sig för att han tänker fortsätta så fortsätter det.
0: Det säger alltså Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, som ni kan höra mer från i eftermiddag, alltså kvällens tillställning också i Kulturhuset för dig som har knipit en biljett. Den kan du ju annars ta del av, som sagt, direkt i P1, men också programmet då går att lyssna på i appen, ska vi säga, Sveriges Radio. Tack så mycket, Fredrik Wadström. Ha en fin dag nu i Kulturhuset.
1: Detsamma, hörni. Tack.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar.
1: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
2: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Och nu är jag kort en ny sammanfattning på en minut.
3: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Dessutom har hon ju hela 5 nomineringar till MTV Music Awards-galan den 27 september i kategorin bästa dansvideo till exempel. Då. Hon är nominerad för låten Stateside, och det är ju artisten Pink Panthers låt. Men Sara Larsson är ju med, och den här dansvideon då är nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi, bästa visuella effekter. Så 5 nomineringar till MTV för Sara Larsson alltså i det här samarbetet. Trafikläget ska vi kolla in nu med Sanna.
4: Och vi rör oss tillbaka mot 261 Ekerövägen, där det är ett gäng får eller jätter som har kommit lös. Både rapporter från Drottningholm och längs Kärsson och brofästet upp mot Nockebybron. Båda riktningar förstås kan beröras av det här. Se upp då för får eller jätter som rör sig där. Fortsatt har vi en hel del infartsköer, både på E4 Uppsalavägen, E18 Norrtäljevägen, så går det segt. Inga stora pågående olyckor dock, och för kollektivtrafikens del så är det ännu en morgon med tekniskt fel på gröna linjens tunnelbana. Det innebär att det är oregelbunden trafik och förseningar, och även en del tåg som vänds tidigare än vanligt. Så man får vara uppmärksam och lyssna på utrop i tunnelbanan.

0: too good to love somebody. Holly Humberstone to love somebody. Patricia Higgson står redo att ge dig en nyhetssändning med senaste nytt från Stockholms län. 8:30 blir klockan.
1: En 31-årig man döms till 1 år och 2 månaders fängelse för att ha misshandlat 3 personer, bland annat en gravid kvinna. Kvinnan sparkades 2 gånger i magen. Samtidigt hotade mannen med att barnet skulle dö. Tingsrätten beskriver våldet som mycket hänsynslöst, men bedömer det inte som grov misshandel. Mannen ska betala drygt 70 000 kronor i skadestånd. På 1 år har Sigtuna kommun lyft resultaten i matematik i årskurs 3. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor. De har istället satsat på algebra måndag.
2: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken.
3: Mikael Östlinghota är verksamhetschef för grundskolan och konstaterade att de behövde förbättra matteresultaten. Nu är Sigtuna en av de första i landet som testat algebra måndag, där eleverna tidigt får abstrakta matteuppgifter, x och y, istället för siffror att lösa.
2: Och vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år, sedan vi började, har gått upp med 10 procentenheter.
3: Eleverna löser uppgifter i grupp och redovisar i klassen, och mattelärarna träffas en eftermiddag i veckan och diskuterar nya uppgifter och hur det gick för eleverna förra veckan. Den vanliga matteundervisningen löper på, men när barnen också får använda algebra tidigt blir de mer rustade för framtiden. Det säger Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.
4: Då ger man eleverna mycket mer långsiktiga tankemodeller som hjälper hela vägen upp till 9:an och vidare.
1: Reporter var Maud Johansson. Det omdebatterade Liljeholmsbadet planeras att återinvigas våren 2028. Det meddelar fastighetsbolaget som köpte byggnaden av Stockholms stad förra året. Det anrika badet är i dåligt skick, men nu ska byggnaden renoveras till sin ursprungliga 1920-talsstil och flyttas från Hornstull till Marievik, där en ny stadsdel tar form. Planen är att det också ska bli bastu och plats för umgänge.
0: Än så länge skiner solen här på Gärdet, men fram på dagen ökar molnigheten enligt SMHI. Det kan också bli någon lokal regnskur. 18-21 grader väntas och vind omkring sydväst. God morgon, god morgon! Vi har en fråga på vår Facebook-sida, och den kan ju låta oerhört tråkig vid första anblicken. Vardag. Alltså, bara ordet har ju en ganska så här lite smågrå klang. Men när man tänker efter, den är inte så himla dum ändå. Och jag tycker också att det är lite härligt att peppa upp den. Det är ju den vi lever i stort sett, ja, man får väl säga en majoritet av våra liv i alla fall, åtminstone fram till pension, vardagen. Semester handlar ju bara om några veckor varje år. Man kan väl liksom inte lägga allt roligt bara där, utan jag tänker att vi har väl säkert en annan riktig härlig historia ifrån våra vardagar som vi också längtar efter. Och på, som sagt, vår Facebook sida, där får ni gärna dela med er av vad ni ser fram emot med vardagen. Är det komma igång med skola, jobb, träning igen kanske? Jag ser att en och annan delar mitt intresse med ridning och ser fram emot att få hästen i form efter betet och magen kanske är rund. Och Jessica Wessning, hon berättar att hon ser verkligen fram emot att få rida sin Nelly. Hon opererade nämligen sitt knä i juni och läkaren ville inte att hon skulle rida på 3 månader. Men hon har en målbild med en tur i skogen framför sig. Ja, jag har ju inte heller ridit på 3 månader, då min kompis Frasse har hängt med sin matte till Gotland över sommaren. Och Therese har lagt upp en fin bild på sin kille som har blivit lite rund om magen kanske efter sommarbete och vila. Och hon vill också komma igång. Sen är det mycket annat. Rutiner ser jag att en och annan av er längtar efter. Cecilia, hon berättar att hon är pensionär, men hon har jobbat mycket i sommar, så hennes vardag nu, den innebär lite ledigt helt enkelt. Och ett par kortare resor och sådär. Och så lite pass på gymmet. Och att fotokursen ska starta igen. Ja, många sport älskar i tråden också, som ser fram emot till exempel att hockeysäsongen ska dra igång. Vad ser du mest fram emot med vardagen? Ja, du är välkommen in och dela med dig där i tråden. Nu, Kygo, Khalid och Griffin tillsammans med Say My Love.

0: Under förmiddagen så inleds ett världsmästerskap där Sverige faktiskt har guldmedaljer att försvara. Ja, det ska vi höra mer om nu i Radiosporten. Här är Peter Sundqvist.
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där. Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Om en start 10.58 hör ni från dem, då kommer kort rapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.
5: På landsväg 274, Vaxholmsvägen vid Östra Ryd och i riktning mot Vaxholm. Där är det flera bilar som har varit inblandade i en olycka och nu tagit sig in mot högerkanten vid busshållplatsen. Bergare är på väg fram och det kan vara lite trögt för övriga som ska förbi där. Då. På 261 Ekerövägen är det ganska långa köer in mot Brommaplan. Det är fortsatt bara ett körfält öppet i vardera riktning över Nockebybron. Kan också röra sig får eller jätte där precis vid Kärsön in till körbanan. En hel del infartskur har vi men inga andra stora pågående olyckor och gröna linjens tunnelbana har ännu en morgon med tekniskt fel på banan och förseningar av vissa inställda avgångar.
0: Här är Anastasia med I'm Out of Love.

0: Ska det handla om matte, som i matematik. Den här morgonen har du kanske hört att Sigtunas skolresultat har höjts i just om matte för årskurs 3. Och den här höjningen har de gjort på bara ett år. Och det är inte för att de har fler lärare eller har ändrat på något sätt så, utan vad det handlar om är en specifik dag som de kallar för Algebra måndag. Maud Johansson, du är ju reporter hos oss. Berätta, vad handlar det här om?
1: Algebra på en måndag, Mia.
0: Jaha, okej, tack.
1: Ja, där hejdå. Var det. Nej, men du, det de har testat i ett år då hittills i Sigtuna, det är att införa mer abstrakta matteuppgifter. Det kanske verkar konstigt att göra det på de yngsta eleverna, att faktiskt prova mer algebra, men det har de gjort. Eleverna löser uppgifterna i grupp, redovisar i klassen och mattelärarna träffas också regelbundet och pratar om hur det gick i klasserna förra veckan och om nya uppgifter de ska testa.
0: Jaha, men vad är tanken att det här då ska leda till? Hur ska man bli bättre på matte genom det här?
1: Ja, men det är då tydligen det fina. Det leder enligt expertisen till att eleverna lär sig saker som gör att de på sikt blir bättre på att hantera matten ända upp i nian. Linda Ahl är projektledare och forskare och Ola Helenius, professor i matematik och didaktik, båda vid Göteborgs universitet. Jag frågade ju honom det här såklart.
2: Genom att ha ett strukturerat perspektiv, det vill säga ha en slags algebraisk idé redan från början, då ger man eleverna mycket mer långsiktiga tankemodeller som hjälper hela vägen upp till nian och vidare.
0: Och vad kan det leda till då?
2: Det leder till att eleverna kan få ett mycket bättre matematiskt självförtroende när de märker att det de lär sig nu, det gör matematiken i framtiden enklare.
0: Mm-hmm. Det är det jag har saknat då, Maud. Jag har aldrig haft ett algebraiskt tänkande.
1: Nej, bara
0: jag visste
1: ordet.
0: Inte ens att man kunde ha det.
1: Kunde man säga det så, tänkte du, och det tänkte jag också.
0: Ja. Mm. Men du, det är ju lite spännande. I och med att Sigtuna är en av de första kommunerna då som testar det här. Och så har det ju då tydligen på så kort tid gett så bra effekt.
1: Ja, verksamhetschef för grundskolan Sigtuna är Mikael Östling Hota.
3: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken. Och vi har ju börjat då i de tidiga åldrarna. Och där kan vi då se i årskurs 3 att våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
0: Men vad innebär det?
3: Det innebär rimligen att vi kan se tidiga tecken på en, vad som nu verkar som en ganska stor effekt på undervisningen på kort tid. Vilket såklart är ovanligt och glädjande.
0: Ja, rimligen alltså. Någonting som funkar enligt Mikael Östling Hota där. Nu, då undrar jag bara, varför heter det då Algebra måndag? Vi pratade ju om det här på en onsdag dessutom. Det här är helt fel.
1: Jag vet, det är helt snurrigt. Nej, men de har ju annan vanlig matte också. Den vanliga matteundervisningen löper på. Men de kallar det för Algebra måndag för att det här ska bli tydligt både för elever och lärare att det här gör de en gång i veckan. Det ska inte bli övermäktigt utan något som lärare och kollegor också orkar att hålla i över tid. Mm. Hittills har de nu då gjort det här i ett år i Sigtuna med projektledare då, som han Ola Helenius, vi hörde här förut, som håller i det. Men på sikt är ju tanken att mattelärarna ska kunna hålla i det här själva och fortsätta med det så att alla dryga 5000 elever i Sigtuna får det här kunskapslyftet, om man säger så. Nu är det onsdag idag, som du sa, Mia.
0: Mm.
1: Jag tänkte att vi kör en liten algebra onsdag.
0: Åh, nej, här kommer det. Jag vet, du har ju hotat om det här.
1: Ja, men jag, nej då, det är löfte och kul och sådär.
0: Aha.
1: Är du, det här är alltså något som de i tvåan, trean har testat senaste året i Sigtuna, en av uppgifterna. Är du redo för en uppgift?
0: Får väl vara det då.
1: Okej, Mia. Djuren springer. Björnen och haren springer 55 meter tillsammans. Haren springer 10 meter kortare än räven. Björnen springer 25 meter. Hur långt springer räven?
0: Alltså.
1: Förlåt, nu var du skrattar. Ja, ska jag läsa det igen? Eller? Du kan få det på text också.
0: Kan jag få det?
1: Ska jag läsa det igen också?
0: Herregud. Ja.
1: Djuren springer, Mia.
0: Björnen och haren springer 55 meter tillsammans. Haren springer 10 meter kortare än räven. Björnen springer 25 meter. Hur långt jag behöver en mindmap. Jag behöver en låt. Maud, får jag använda en livlina?
1: Okej.
0: Jag ringer en vän.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Alltså Maud, du vet ju att jag suger på matte. Och så får jag en uppgift som är för tredje klassare. Jag sitter här,
1: eller andra klassare, Mia.
0: Nej. Ja, men som sagt, jag bad om en livlina. Jag tänker, jag ringer en vän. I det här fallet så kommer jag väljer min dotter. Hon är ju, har en helt annan hjärnhalva. Eller hjärna, punkt. Vi kallar ju henne 2.0, min man och jag. Mattegeniet också. Vi ska se här då, om bara hon är vaken.
1: Man får bara en livlina, va?
0: Ja, så hon svarar inte hon, så är det kört, menar du?
2: God morgon.
0: Hej, det är mamma. Du är i radio nu.
2: Okej.
0: Det är så här. Jag har fått en matteuppgift som är för tredjeklassare. Eller Maud, reporter här, säger att hon tror att andra klassare till och med klarar den. Och jag grejer inte det här. Alltså jag är, du vet ju hur dålig jag är på matte. Skräll, säger hon, Maud. Men du, då tänker jag läser upp den här, och sen har vi då en matta som kommer att löpa här bakom som vi måste hinna lösa det här på. Eller vi, med vi menar jag du.
2: Men har du börjat då? Jag vill ju höra att du ska lösa det också.
0: Shh. Jag har lika med 55, så långt jag har kommit. Så här då, okay. Ja, här är frågan, är du med? Djuren springer. Björnen och haren springer 55 meter tillsammans. Haren springer 10 meter kortare än räven. Björnen springer 25 meter. Hur långt springer räven? Och här börjar ju vår betänketid då. Hur gör vi nu då?
2: Okej. Har du papper?
0: Ja.
2: Okej. Haren plus björnen. Så kan du skriva H plus B lika med 55. För de springer ju 55 tillsammans, eller?
0: Mm.
2: Mm. Och sen sa du, vad sa du? Haren springer 10 meter kortare än
0: räven, precis.
2: Ja, då är det ju räven minus haren ska vara lika med 10. Eller hur?
0: Mm.
2: Mm. Och björnen sprang 25.
0: Mm.
2: Mm. H plus, alltså haren plus björnen är 55.
0: Mm.
2: Så kan vi flytta över den. Så det blir 55 minus 30. För då är det ju 55 minus B är lika med H.
0: Jaha.
2: Så vad är 55 minus 25? Det kan du.
0: 55 minus 25?
2: Ja.
0: Det är 30.
2: Ja! Då vet vi att haren är 30. Okay?
0: Ja.
2: Ja. Mm. Och så går vi ner till det andra problemet.
0: Jaha, jag trodde vi var klara. Nej, okej. Okay. Ja.
2: Mm. Ja. Så går vi ner till det andra problemet.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Och då har vi att räven ska vara minus haren. Mm. Så någonting minus 30 ska vara lika med 10.
0: Någonting minus 30, ja, 40 då.
2: Ja, så då vet vi att räven springer 40.
0: Ah! Maud, 40!
1: Ja!
0: Och vi grejade det i tid! Vet du, jag hade aldrig grejer här utan dig, Eli.
2: Nej, det tror inte jag heller.
0: Oh, nu är ju du laddad och klar för dagen.
2: Men det, ja, nu är jag värmt upp inför min matte.
0: Men det är helt andra matte. Säg någonting som du sysslar med.
2: Trippelintegraler.
0: Ah, splendid, Maud. Ah. Du kommer att bli utmanad din trippelintegral nästa vecka. You bet. Tusen tack, Eli. Ha det så bra.
2: Puss och kram.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Vanessa Carlton tillsammans Big Yellow Taxi. Och tack gode gud att man har avkommor som kan rädda en när det behövs. Hörrni, nu blir det Ekot. Klockan är 9.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekade till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Och här i P4 Stockholms studio hittar ni matematikgeniet Mia Bryngelsson. Patricia Higgson vid min sida som håller koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin Lodin, reporter ute på stan. Och Sanna Richter som håller koll på trafikläget. Tänkte höra med Sanna hur det ser ut just nu.
8: Det är fortsatt en del infartsköer och det är också ett gäng bilar som står still. Den ena till exempel på E4 Uppsalavägen vid Kista riktning mot Uppsala. Där är en bil som har stopp i höger körfält och det är kö på lite grann. På 274 Vaxholmsvägen vid Östra Ryd och i riktning mot Vaxholm. Där är bärgare på plats nu på busshållplatsen och ska ta med sig flera bilar som har varit inblandade i en olycka där. På E20 vid Södertälje mellan Vasa och Salskskog. Där står det stillastående bilar i båda riktningar, alltså en mot Saltskog och en vidare då mot Nykvarn. Båda två står väl in till högerkanten. Fortsatt är det vissa förseningar för gröna linjens tunnelbana. Det beror på ett tekniskt fel på banan och det kan också vara avgångar som blir inställda eller delinställda. Blodbussar idag. Lännersta, Prästkragens väg 20, Tyresö centrum, Regnbågsgatan 3, Södertälje centrum på Stora torget och vid Åva gymnasium på Åva skolgränd 1.
0: Och det är sol som skiner fortfarande här på Gärdet. Hoppas den gör det på dig också, var du nu än befinner dig. Men det kommer börja öka på molnighet här under dagen och lokalt också någon skur längre fram. Temperatur 18-21 grader. Vinden den kommer från omkring sydväst.

0: Resola där med Half of Me här i P4 Stockholm. 9:09 är klockan den här onsdagsmorgonen. Patricia, efter 5 konstaterade fall av mässling här i länet så finns en ökad oro nu.
1: Ja, flera personer har ju smittats efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i slutet av juli. Och nu pågår en intensiv smittspårning eftersom mässling är väldigt smittsamt. Enligt Region Stockholms smittskyddsläkare så väntas fler fall de närmaste dagarna.
0: Efter 4 års uppehåll så återvänder programmet Talang till TV4 i januari nästa år.
1: Ja, och programledare blir Per Lernström tillsammans med den här karaktären.
2: Ja, men jag är en kille alltså, i mina bästa år. Jag är en kille i 50-årsåldern, även om det står 67 i passet, så är jag alltså vital och fräsch och gillar att gå på nattklubb.
1: Ja, det blir alltså Dockan Tord och Per Lernström som blir programledare för Nya Talang, där de framförallt kommer att ta pulsen på de tävlande bakom scenen.
0: Alltså, hur ska folk kunna hålla sig för skratt?
1: Jag vet inte.
0: Per kommer ju behöva öva nu i månader på det.
1: Ja, det är nog inte helt lätt, tror jag.
0: Nej, jag tänker hela teamet vid inspelningen.
1: Ja.
0: Kamerorna kommer liksom ruckas här.
1: Ja, har följt upp.
0: Ja, herregud. Ja, inspelningen startar ju nu i augusti och nya juryn kommer också presenteras inom kort. Se fram emot det här. Kanske mer än att se själva talangen. Ja. Se Tord faktiskt. På vår Facebook-sida har vi ju ställt en fråga den här morgonen om vardagen. Många av oss är ju i den igen eller har precis klivit in i den eller har den runt hörnet. Och vi undrar, vad är det bästa med vardagen? Och det är ju många, Patricia, som har berättat det för oss där i Facebook-tråden.
1: Väldigt kul. Andreas Hallin skriver att det bästa med vardagen är jobbet, helgen och nästa resa till Sälen. Vardagen måste ju vara det bästa, annars blir livet tufft. För den mesta tiden är ju vardag och jobb.
0: Ja, mycket bra summerat, Andreas, tycker jag. Och det där behöver man liksom ta fäste på och tänka till runt.
1: Ja.
0: Och så ser det ju ut.
1: Livet pågår ju nu, mitt i vardagen.
0: Exakt. Så att liksom måla den i...
1: Man kan inte vänta på liksom ledigheterna som man har en gång om året.
0: Nej.
1: Eller något, utan man ska liksom göra det man vill nu.
0: Krydda vardagen helt enkelt. Ja, bra tänkt. Ni andra får också gärna dela med er vad ni ser fram emot och vad du tycker är härligt med att vardagen rullar fram igen. Hello.

0: Roxette med Joyride. Den årliga igelkottsveckan är förbi. Ja, veckan då vi alla kunde hjälpa till och rapportera in om vi såg en igelkott eller inte såg någon igelkott. Den här veckan den har startats av Världsnaturfonden, WWF, och Jessica Ångström är talesperson för natur och arter där och med mig nu. God morgon!
1: God morgon!
0: Jessica, 50 774 levande och döda igelkottar har rapporterats in. Motsvarande siffra i fjol var dryga 42 000. Vad gör ni med den här informationen?
1: Ja, men det här blir ju ett viktigt statistiskt underlag som skickas vidare till Artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet. Och vår förhoppning är, nu har vi haft igelkottsveckan i 3 år, det börjar byggas upp ett ordentligt underlag med en massa spännande information som ju vi verkligen har en stor förhoppning nu ska kunna engagera forskningen så att vi kan förstå vad är det som gör nu att igelkotten minskar, för det gör den i Sverige och i många delar av Europa, och också förstå vad det är vi behöver göra för att vända den här trenden. Vi vet att det forskas väldigt lite på igelkott, i princip ingenting alls i Sverige, och vi vet heller inte särskilt mycket om igelkottens hälsa.
0: Ja, det är ett som är säkert, att vi måste göra någonting. Igelkotten, det finns inte en människa som inte liksom får ett leende i ansiktet bara man säger ordet. Bara ordet är rart och hela djuret gulligt. Vi vill ju ha kvar dem. Dessutom andas de, tycker jag, något uråldrigt. Det är verkligen ett djur från svunna tider. Och de vill vi ju ha kvar. Men du, det har ju alltså minskat med nästan hälften på 12 år antalet då. Och i flera kommuner, i främst då norra delarna i länet, så hittar man nästan inga igelkottar. Jag kan säga, när jag flyttade in, jag bor ju i norra delen i Täby, när jag flyttade in i hus där för snart 20 år sedan, då hade vi en som ofta liksom bodde på våran tomt och övervintrade och så. Den har vi inte sett. Jag har inte sett en igelkott på de senaste 10 åren. Varför är det så här?
1: Ja, det är ju det som vi
0: inte
1: vill
0: vet.
1: Ta reda på. Som vi inte vet och vill ta reda på. Och Stockholm, länet är ju faktiskt det länet som toppar vad gäller då inregistreringar där folk har hört av sig och just sagt att de inte har sett någon igelkott eller till och med aldrig sett någon igelkott. Och några kommuner som sticker ut nu under årets igelkottsvecka med väldigt få rapporteringar. Det är Vaxholm, Värmdö, Lidingö, Tyresö, Ekerö och Danderyd. Och alla de här kommunerna är ju områden med ganska mycket grönyta. Jag tänker både på naturreservat men också mycket trädgårdar. Som vi ju vet är miljöer, precis som för dig då, där igelkottar faktiskt trivs. Det är ju ett vilt djur som trivs nära oss människor i vår närnatur.
0: Du, vad säger då när ni summerar förra veckans siffror om igelkottens vara eller icke vara när man ser till hela landet?
1: Ja, alltså de stora bilderna, det är ju att igelkotten främst finns i närnatur, men där igelkottens naturliga livsmiljö, det är det här liksom småbrukade jordbrukslandskapet med mycket täta buskage, skogsbryn, mycket lövträd, högt gräs. Det här landskapet har försvunnit i stor utsträckning, framförallt då i södra och mellersta Sverige som är igelkottens liksom hemmavist. Och då har igelkottarna funnit den här fristaden i vår närnatur, i våra bebyggda miljöer. Sen ser vi också att den faktiskt också finns norrut och kanske till och med verkar öka längre norrut i Sverige. Men då är det framförallt längs med liksom kuststäderna och kustkommunerna.
0: Men finns det någonting man kan göra då för att kanske hjälpa dem på traven att trivas bättre?
1: Det finns det verkligen. Alltså det är ju så att de här liksom våra grönområden i städerna ägs ungefär 50% av de här grönområdena ägs av privatpersoner. Så vad vi gör i våra egna trädgårdar har faktiskt en stor betydelse. För igelkottar, för andra mindre däggdjur, men också för en rad småkryp och insekter som ju till exempel då igelkotten är beroende av. Och sen ser vi också då att av de döda igelkottarna som rapporteras in så över landet då så är 84%, vilket jag tycker är en anmärkningsvärt hög siffra, rapporteras in som påkörda. Så att köra uppmärksamt och försiktigt i våra bostadsområden och särskilt där man vet att det finns igelkottar, det kan också göra en stor skillnad och ha stor betydelse.
0: Tusen tack för det. Jag tänker ett bra tips är också att titta in på er hemsida wwf.se. Där kan man läsa mer om igelkott i trädgården och vad man kan göra som enskild person då, om man bor i hus för att hjälpa dem på traven, kottarna, så att de inte försvinner helt. Jessica Ångström på WWF, tusen tack för att du var med här i P4 Stockholm.
1: Tack.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.
1: Då är det bara en bil kvar på 274 Vaxholmsvägen som står stilla vid busshållplatsen Östra Rydå i riktning mot Vaxholm. Det har pågått bärgningsarbete där och den ska väl också plocka upp så småningom, så det kan fortsatt vara trögt förbi där. Infartsköerna börjar ge med sig, men fortfarande har vi mycket trafik på väg in på E4 Uppsalavägen och E18 Roslagsvägen in mot Norra länken framförallt kanske. För kollektivtrafikens del så är det gröna linjens tunnelbana som går ganska oregelbundet och med förseningar. Det beror på ett tekniskt fel på banan. Man ska också vara lite extra uppmärksam där på förarnas utrop framförallt eftersom tåget kan komma att vända tidigare.

0: Chinese, I love your smile här i P4 Stockholm. Klockan den närmar sig 9:30 och det är dags för den sista nyhetssändning för den här morgonen med Patricia.
1: En person fick föras till sjukhus efter att ha slagits blodig i Södertälje centrum igår kväll. Det skriver Länstidningen. Flera polispatruller larmades till platsen strax före klockan 11 på kvällen. En man hittades senare ombord på en buss och omhändertogs av polisen misstänkt för misshandeln. Det omdebatterade Liljeholmsbadet planeras att återinvigas våren 2028. Det meddelar fastighetsbolaget som köpte byggnaden av Stockholms stad förra året. Det anrika badet är i dåligt skick, men nu ska byggnaden renoveras till sin ursprungliga 1920-talsstil och flyttas från Hornstull till Marievik där en ny stadsdel tar form. På ett år har Sigtuna kommun lyft resultaten i matematik i årskurs 3. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor. De har istället satsat på algebra måndag.
2: Jag är förvånad över att det är ett så tydligt tidigt tecken.
3: Mikael Östlinghota är verksamhetschef för grundskolan och konstaterade att de behövde förbättra matteresultaten. Nu är Sigtuna en av de första i landet som testat algebra måndag, där eleverna tidigt får abstrakta matteuppgifter, x och y, istället för siffror att lösa.
2: Våra matematikresultat jämfört med föregående år sedan vi började har gått upp med 10 procentenheter.
3: Eleverna löser uppgifter i grupp och redovisar i klassen och mattelärarna träffas en eftermiddag i veckan och diskuterar nya uppgifter och hur det gick för eleverna förra veckan. När barnen också får använda algebra tidigt blir de mer rustade för framtiden. Det säger Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.
4: Då ger man eleverna mycket mer långsiktiga tankemodeller.
1: Reporter här var Maud Johansson. Artisten Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025 för sina internationella framgångar. Hon säger att hon är hedrad och extremt stolt. Och i september kan hon prisas på MTV-galan för sitt samarbete med Pink Panthers på låten Stateside. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Och det är sol först den här onsdagen, men sen fram på dagen då ökar molnigheten något. Lokalt kan det komma någon regnskur också. 18-21 grader väntas och vind omkring sydväst. God morgon, god morgon.
5: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
6: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
5: Musikplats Stockholm.
6: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Som sagt, vardagen är tillbaka, så även då musikplatsen. Och jag tänker för många av oss så är det ju också högtid kanske att sätta sig in i valet. 13 september är det dags och det gäller att veta vad man vill lägga sin röst på. Och ett sätt att ta reda på vad partierna och partiledarna tänker och tycker och vill med Sverige är ju att lyssna på P4 Extra stora partiledarutfrågningar som fortsätter idag. Nu är det dags för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon kommer att få frågor om flera av de nyheter som engagerat er lyssnare mest, som till exempel arbetslöshet, digitala bedrägerier men också elpriser. Magdalena Andersson frågas ut av Titti Schultz alltså i P4 Extra klockan 13:30 idag. Det tycker jag att du ska se till att du bänkar dit och lyssnar på. Och nästa utfrågning på fredag, då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som frågas ut. Du hittar ju också Valkompassen, där du kan testa dina tankar och åsikter mot partiernas i vår app Sveriges Radio. Nu, Mauro Scocco och Sara.

0: Skocko Sara. Nu är det tid för Radiosporten, en sista sändning för den här morgonen med Peter Sundqvist.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.
5: På E4 mellan Järna och Södertälje och i riktning mot Stockholm. Där är en bil som har fått stopp och människor rör sig kring den där bilen ut mot körbanan. Fortsatt ligger en del köer på E4 Uppsalavägen in mot Stockholm, och jag påminner därför att första avfarten mot Haga Södra, alltså in mot Karolinska, den är avstängd, så leds man ner mot den större snurrande avfarten för att kunna komma in mot Solna och Karolinska där. Det går trögt hela vägen fram mot avfarten. För gröna linjens tunnelbana, där går det mera hackigt och lite oregelbundet. Det beror på tekniskt fel på banan, och det finns ingen prognos på när själva felet kan vara lagat.
6: Ja, pratade ju lite tidigare här i morse om Sara Larsson som nominerats i MTV Music Video Awards. 5 olika kategorier tillsammans då med Pink Panthers och låten Stateside. Hon har ju också fått ett fint pris från Stim. Det dök också upp här under morgonen. Ja, hon tilldelades det, passade man på när hon var i Sverige på Way Out West. Så fick hon ju den här platina-gitarren av Stim. Någon annan som kan ta hem en himla massa priser på MTV då, Music Awards, det är Madonna. Hon är den i särklass mest nominerade. Hon toppar listan med 11 nomineringar. Bland annat kategorierna Årets artist och Årets video. Det är ju helt otroligt. 9 nomineringar, och och nästa efter då Taylor Swift. Men Madonna visar ju var skåpet ska stå med sina 68 år. 11 nomineringar. Wow. Här är hon. Hang up.

0: Madonna, Hung Up. 11 nomineringskategorier alltså finns hon i inför MTV Music Awards i slutet av september.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Många av er minns säkert den svåra bussolyckan som inträffade vid Tekniska högskolan här i Stockholm i november förra året. Så här lät det då i våra nyhetssändningar.
3: God kväll. Ja, en SL-buss har kört in i en busskur vid Tekniska högskolan på Östermalm. Enligt polisen så finns det både avlidna och skadade bland de drabbade.
4: Det är en allvarlig händelse, men exakt hur skadeläget ser ut på plats kan jag tyvärr inte gå in på, utan där får vi hänvisa till att det är en pågående insats.
0: Och mitt i det här kaoset fanns då 20-årige Said Al-Hussein som trots att han själv gick på kryckor kastade dem åt sidan, sprang fram för att hjälpa en svårt skadad person. Och nu prisar Said för sitt mod och sitt civilkurage. Och Anna-Karin, du träffar honom.
5: Precis, vi befinner oss här i Ekerö centrum. Hej Said.
6: Hejsan.
5: Hej. Du, här jobbar du i, här på Ekerö, och vi ses här nu vid en väg. Här finns det en liten busshållplats och vi ser bussar som passerar oss. Om du skulle ta oss tillbaka till den 14 november förra året, vad var det som hände?
6: Det var ju bussolyckan som många har hört, hoppas jag. I Valhalla vägen där människor både dog och var svårskadade. Och var jag på väg hem eftersom jag har pluggat där vid Tekniska högskola. Så var jag på väg hem och så ser bussen körde på människor. Och jag var, trots att jag var självskadad, så lyckades jag rädda det jag kunde själv. Försöka att göra människor som var där och försökte hjälpa till. Och tack och lov gick det bra till slut, om man ska säga så.
5: Ja, för du hjälpte ju en man som hade en ganska svår skada i benet, berätta.
6: Jajamän, det är så att jag själv gick på kryckor. Sen när jag väl gick så ser jag bussen kraschade. Det kändes först att det var overkligt. Men sen när jag sprang fram så inser jag att det här är seriöst. Där människor verkligen behövde hjälp. Och då kastade jag, liksom, jag agerade själv, bara kastade mina kryckor och sprang in. Och försökte rädda dem som försöker överleva, om man ska säga som andra ord. Och då har jag såg jag den här mannen som hade bara svimmat liksom rakt av. Och så försökte jag väcka upp honom. Han var lite medvetslös, men han försökte prata. Jag såg att han blöder just från hans högra ben. Och så kollade jag lite till. Och så ser jag att han blöder jättemycket. Och då började jag inse att han började tappa så mycket blod. Och han är nära på att bli medvetslös. Och så försökte jag stoppa blodet med hjälp av andra. Men det var lite svårt eftersom ingen vågade komma in just i händelsen. Eller visste hur man ska agera. Och det är ju förståeligt, för det är inte alla som kan eller har den här möjligheten, om man ska säga så.
5: Jag skulle säga, du pluggar ju faktiskt till undersköterska, så du hade ju en del som kunskap när du gick in i den här situationen. Men hur har tiden efter olyckan varit för dig? Alltså, är det någonting som fortfarande stannar kvar hos dig eller påverkar dig än idag?
6: Ja, alltså, det jag kan säga själv är ju att man har ju den här rädslan där man vet inte vem som kör bussen. Men samtidigt, man ska inte alltid ha det, för att livet är ju så att människor jobbar och försöker göra sitt bästa. Och det finns många busschaufförer som vill verkligen prestera bra. Där de vaknar på morgonen eller sena kvällar är de uppe och försöker köra och vara medvetna. Så för mig, min del har det varit mer vad jag haft efter olyckan, att jag har suttit längst fram i bussen bara för att liksom få mig själv att känna mig säker lite grann. För att man är absolut, man är inte alltid säker, men ifall någonting händer så är jag beredd liksom på att agera. Så det har jag haft med mig efteråt.
5: Och nu är ju det här så att du har uppmärksammats för det du gjorde den här dagen. Du är en av årets svenska mottagare av Young Courage Award. Ett internationellt pris som lyfter unga mellan 13 och 20 år som visat mod och civilkurage och gjort skillnad för andra. Hur reagerade du när du fick veta att du skulle få det här priset?
6: Först har jag inte fattat liksom att jag har vunnit ens ett pris, utan det var liksom mer för mig en mänsklighet där jag bara agerade och gjorde. Men sen när jag fick höra det att det finns liksom såna, hur ska man säga, det som organisation som gör så för just de unga, så var jag ganska glad och blev jätte liksom, fick den där positiva känslan, för att just kanske kan det vara någon annan som kanske kan agera på en annan plats i en annan tid än idag liksom, och bara, amen, de gör ju det inte bara för priset utan för att de vet det finns människor som fortfarande har goda tankar som agerar fort. Så att från min del har jag varit ganska glad och positiv att, amen, det finns människor som uppskattar sånt, så det var jag ganska nöjd och glad över faktiskt.
5: Det förstår jag verkligen, och prisutdelning det är det på torsdag nästa vecka. Stort grattis, Said.
6: Ja, tack så mycket.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, men Kerstin Andersson, du är ju världens gulligaste. Kerstin skriver nämligen på vår Facebook-sida vad hon tycker det bästa med vardagen är. Det är när jag och alla mina vanliga kollegor är tillbaka i radion igen, skriver hon. Så skönt att höra röster och trevliga kommentarer och få info. Välkomna. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Tusen tack. Det var ju jätterart av dig att skriva så. Ja, det är många av er som delar med er av vad det bästa med vardagen är och vad ni ser fram emot när vardagen kommer. Anna-Karin tog ju med sig den här frågan även ut på stan. Och där träffade hon Martin som ja, men han beskrev sitt möte med vardagen så här.
1: Tämligen traumatiserad.
2: Av att vara tillbaka?
1: Av att vara tillbaka. Nej, men alltså just att... Det är så alltså, å ena sidan är det kul att träffa kollegor och liksom komma tillbaka till rutiner. Och, men sen å andra sidan så bara mörkret och hösten närmar sig. Så bara den vetskapen och man bara nej, kommer sommaren ta slut? Och det är just att så här, det skadar ju. Alltså även om man gör någonting man trivs med så är det ju också skönt att inte ha så mycket rutiner ett tag. Men alltså... På det stora hela, alltså vi överlever. Det här gör man ju varje år. Så.
2: Ja, på något sätt har man ju klarat det de andra åren.
1: Ja, ja precis. Så att det ska gå det här året också.
2: Men jag inser att det som är skönt med att inte ha rutiner och bara leva livet och vara uppe till två och äta liksom, middag när man äter frukost och sånt där, det är att man vet att man sen kommer komma tillbaka. Om man skulle ha det så jämnt, skulle kanske det, man tröttna på det?
1: Ja, alltså så är det ju. Alltså omväxling förnyar. Och just att så har man någonting att se fram emot. Jag pratar med en kollega, så då tänker man, gjorde en taktisk miss, det kan vara ha lite semester längre fram, så man har något liksom som bryter höstmörket. Men just att som du säger, skulle man alltid ha det, ja, tanken på just att inte ha ett jobb och gå tillbaka till är ganska deprimerande.
2: Om vi försöker ta reda på vad det är, för att peppa igång oss nu inför hösten, vad är det göttigaste med att vara tillbaka?
1: Kollegorna. Alltså just så. Har man tur och har trevliga kollegor så är det ju nästan som att ja, men lite familjärt. Så att det kan ju ibland så just att bara ja, men alla kompisar reser bort och så att även om man har, så bara känner sig ensam på semestern är ju heller inte kul. Men så det är ju en trygghet att ha liksom bra människor runt omkring sig även om det är en jobbmiljö.
2: Jag pratade med en kille som stod och väntade på bussen där. Han ville inte vara med i radio, men vi pratade lite om att han ser ju fram emot hösten. Han tycker det är skönt att det blir lite kallare, lite krispigare och sådär. Och det är ju många som också gör det, att man känner så här, men nu börjar höstterminen med allt vad det innebär. Man får, du snurper lite på munnen.
1: Knäppisar. Det är mörkret som är det jobbiga. Å ena sidan, det blir enklare att sova. Men alltså det blir ju lite tråkigt och lite läskigt ibland.
2: Vet du, jag håller med, men jag kan tycka just den här perioden fram till jul är ändå ganska god, för det är något med myset med hösten, du vet, man behöver inte ha ångest om man är inne. Det har man ju på sommaren.
1: Ja, alltså så här, sitta hemma och spela dataspel en vecka på semestern, så är det bara, borde jag kanske ha gjort något vettigare. Men en riktig rusk i höstdag, när regnet öser ner, alltså då så bara, jag kan gott här sitta med mitt PlayStation.
2: Visst är det gött?
1: Ja,
0: Martin som ser fram emot att spela utan dåligt samvete helt enkelt. Ja, ni får gärna dela med er vad ni ser fram emot med vardagen på vår Facebook-sida.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P4 Stockholm. Ja, morgongänget, tackar och bockar. Härligt att du har hängt med oss. Nu är det dags för Ekot och sen förmiddagsgänget med Alexander Hammarlöf i täten.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Ja, inte Alexander Hammarlöf, men Rasmus Almerud kommer hålla i programmet här i P4 Stockholm den närmaste stunden. Först soligt, fram på dagen ökad molnighet och lokalt någon regnskur. Temperatur 18-21 grader, vind omkring sydväst är vad vi har för väder. Och det är viktigt för oss, vi är ute idag i Märsta. Karin på trafiken har koll på den.
6: Och börjar rapporten om du kör av E4 Uppsalavägen vid Häggvik. Där står det ett fordon i kanten och dit är hjälp på väg i form av såväl skyddsbil som bärgare. Gröna linjen fortsätter och dras med en del trassel. Det gäller trafiken genom innerstan. Det innebär att det blir förlängda restider och det kan förekomma delvis inställda avgångar. Alltså att man vänder tågen tidigare än ordinarie slutstation.
5: Tackar för det, Karin. Live från Märsta, Sigtuna kommun. Det är valsändning i P4 Stockholm. Molly Hammar först, aldrig ensam igen.
7: Du

Du lyssnar på P4 Stockholm. Det är onsdag och efter ett sommaruppehåll är vi tillbaka med våra livesändningar från Stockholmsområdets alla kommuner. Idag på tapeten Sigtuna kommun. Alexander Hammarlöv har fått dispens för att planera annat och vi skickar ut gatans folk. Vi vana live-reportrar Rasmus Almerud och Farsad Nori kommer att vara här idag. Jag, Rasmus, sitter just nu i Vallsta centrum i Märsta som, trots att kommunen heter Sigtuna, ändå är den, vad får man säga, huvudorten, den stora orten. Det här kommunhuset ligger och det här Vallsta ligger. Och jag känner mig inte helt hemma, men ändå lite. För Märsta, för mig som är uppvuxen i Knivsta, på andra sidan länsgränsen i det som då var Uppsala län, så var Märsta alltid lite av den farliga storkusinen. Det är väldigt nära, det är någon mil, en och en halv hit från Knivsta. Och farligast under min uppväxt, det var RA73. Det lokala hockeylaget här i Märsta som fick en ny ashäftig hall som jag inte alls då förstod hur speciell den var. Det är nämligen en av få islador i vårt område och i landet som är ritat av en riktigt stor arkitekt. Ralph Erskine ritade pinbackshallen och där var jag och spelade hockey mot RA73. Idag heter de väl Arlanda Wings eller någonting sånt. Trakten har fortfarande ett hockeylag även om det har bytt namn. Ja, halv hemmaplan för mig då när vi är i Märsta och Vallsta och sänder live radio idag. Farsad rör sig bort mot Norrbacka där det brann vid midsommar. Vi ska höra hur läget är där om en liten stund.

0: I bakgrunden här vid Vallsta centrum dundrar grävmaskinerna och gruspackarna och allt vad det är framför det alldeles sprillans nybyggda kulturhuset Mimer som ska invigas om ett tag. Så om ni undrar vad det är som brummar så är det det. Det är livesändning för P4 Stockholm. Idag är det Sigtuna kommun vi besöker. Vi besöker alla kommuner i länet slash regionen inför valet som ju är riktigt nära nu. Men vi tänkte också passa på att kolla in hur det har gått efter en av sommarens större händelser här i Märsta i Sigtuna kommun. Farsad, du har åkt till Norrbacka där det brann på midsommar.
1: Ja, men precis. Det har gjort en omfattande brand som drabbade 40-tal boende. Jag kom precis fram hit faktiskt och tänkte, vad är det här radhuslängan? Vart är det? Sen gick jag runt hörnet och såg ett stort sånt liksom tält, höll jag på att säga. Men det är liksom inplastat runt hela den här längan. Så att det gick inte att missa. Det ser ut som en typ sån provisorisk idrottshall, om du förstår. Men när jag kikar in emellan, då ser jag att det är ju faktiskt putsfasaden på de här radhusen. Så att, ja, här är jag precis kommit fram och det ser ut som att det här kommer dröja ganska långt innan. Eller långt vet jag inte, jag är ingen byggtekniker på något sätt. Så, men det ser i alla fall inte alls färdigt ut. Så. Man säger att här kommer det fortsätta ske. Det är en massa byggställningar. Det är liksom, ja, men säg 20 meter upp tältet runt och stort liksom.
0: Storhändelse såklart. Många som var chockade när det hände. Ingen människa som kom till skada, tack och lov. Hey. Däremot lite av en mardröm faktiskt för de som då inte hade försäkring. För det var sådana boende. Blir såklart extra jobbigt. Jag tänkte vi strax ska höra med kommunen också. Vi pratar vidare om det här om en liten stund, Farsad.
1: Ja, kompis på släktar här nu. Se vad de vill.
0: Jaha, där ser man. Ja, vi kör lite Tina Turner under tiden i alla fall. What's love got to do with it?
1: Yes.

0: Idag sänder P4 Stockholm live från Sigtuna kommun, Märsta, centralorten för att vara exakt. Där har jag slagit mig ner i området Vallsta. Farsa, det är i Norrbacka där det brann ordentligt i bostadshus vid midsommar. Ett 40-tal människor fick sina hem förstörda. Chockerande upplevelse för många såklart. Och alldeles nyss, Farsa, så var du på platsen och två väktare kom fram, eller hur var det?
1: Ja, hallå Rasmus. Jag har tagit mig till Stig som bor i ett radhus precis här mitt emot där branden var. Och det är snett mitt emot. Jag antar att det här plingade precis på... Ja, det ligger ett hus emellan. Ja. Men det är ungefär 40-50 meter från här. Du Stig, är det ett tillfälligt boende då, antar jag? För du bodde där.
2: Ja, nej, det var inte... jag bodde där.
1: Ja, jag menar det här där jag plingar på nu.
2: Nej, det är inte tillfälligt. Mm. Det är en ny lägenhet jag har fått. Så ersättningslägenhet då.
1: Ja. Men den är inte permanent då, eller?
2: Den är permanent.
1: Okay. Så du kommer inte flytta tillbaka när det är fixat?
2: Det du delar meningen om det.
1: Okay.
2: För jag har frågat, och för att ett hus som brann tidigare här nere så fick de vänta ett år att flytta tillbaka. Men när jag frågade om att flytta tillbaka dit så var det folk i kö vad jag fick höra.
1: Jag förstår.
2: Det är bara rykten,
1: jag förstår. Hur har den här tiden varit för er?
2: Ja, den har varit väldigt jobbig, för jag har fått bo på hotell i 7 veckor. Som tur är hade vi hemförsäkring. Ja. Så det var ju bra på det viset då. Ja.
1: När jag var där runt huset, då var det en massa väktare där. Och då kom de och berättade för mig att... Jag sa, vad gör ni här? Då sa de, vi bevakar...
2: Ja, de bevakar för att... Vad jag har hört så är det folk som har kommit och sagt att de bor där. Men inte gör det, utan de vill gå in i lägenheten och kanske ta någonting. Det har jag hört bara.
1: Ja, för det var det de sa, att folk vill komma in där och hämta sina grejer, fast då är det boende.
0: Farsad, häng kvar lite grann med Stig. Farsad, hör mig.
1: Vänta Stig en sekund, ja.
0: Häng kvar med Stig, vi har ett akut trafikmeddelande som måste in, så får du snacka vidare med Stig alldeles strax.
1: Akut trafikmeddelande som måste in, Stig, en sekund då.
3: Vänder mig till dig som kör E4 Uppsalavägen i trakten av Järva krog och vidare norrut mot Uppsala. Det är en bil som kör mot färdriktningen. Du riskerar alltså att möta ett fordon som kör mot dig om du kör E4 Uppsalavägen från Järva krog och vidare norrut. Bilen kör alltså i riktning in mot Stockholm.
0: Och tillbaka till Farsad i Norrbacka i Märsta, där det alltså brann i bostadshus. 40-tal personer fick evakueras vid midsommar, och du träffar en av dem som drabbades av det här, Farsad.
1: Ja, men precis, och jag har förstått det som att det var inte första branden här. När jag pratade med grannar, som vilken brand? Vi som jobbar med det här och bevakar massa bränder runt om i Stockholm glömmer ju bort så här, det var här, just det var det här förra gången också, och så vidare. Så försöker man komma ihåg alla bränder vi har rapporterat om. Ja, jag är här med Stiga plingande på honom hos hans det nya boendet då, där han bor numera. Men han var tvungen att springa på toa här snabbt, så att han sprang iväg och

0: från försäkringsbolaget då. Så vi kunde ha köpt i alla fall en säng och köksbord och lite som de är. Men det är, fattas mycket.
1: Hur är stämningen här i området? Pratas det om det här? För det, jag har förstått som det är inte den första branden här. Det har varit, din granne sa att det har varit 4 bränder här, sa han till mig. Jag vet inte exakt.
0: Ja, det stämmer inte heller. Jag var 5-6 har det varit med affären då. Så det är lite tråkigt. Ja, det har ingenstans i Märsta som det brinner så mycket som här.
1: Varför är det så?
0: Ja, jag vet faktiskt inte.
1: Hur är stämningen här nu efter då? Är det liksom någonting som man pratar om? För det är liksom ganska stort tält som är liksom...
0: Ja, det är ju det. Det...
1: Precis vid en förskola också.
0: Ja, folk som har bott där, de är ju lite... Ja, lite trötta på att de inte kan få tag i sina möbler. För de har tömt 5 lägenheter. Och vi som är resterande, vi får inte... vet ingenting när vi får det.
1: Har du någon plan här framöver? Är det liksom, nu bor du in dig här?
0: Ja, jag är fastboende här nu då. Men jag vet inte när vi får komma in då.
1: Det låter väldigt ovisst.
0: Ja, det är väldigt ovisst. För från början när vi var där, vi fick komma in och titta hur det var. Så var det en som skötte om flyttningen av möbler och saneringen. Sa att jag skulle komma till torsdagen. Det här var på... ja, jag vet inte, fredagen eller sånt där. Nej, lördagen, söndagen kanske det var. Och flytta möblerna och sanera. Men det blev ingenting av det.
1: Stig, jag får önska dig lycka till. Håll tummarna för att det mesta ska lösa sig för dig. Ja. Tack för att du var med i P4 Stockholm.
0: Ja, tack för det.
2: Hej då. Stig, en av dem som drabbades av branden i Norrbacka i Märsta. Vi kommer att höra lite senare i programmet vad kommunen summerar de här 2 månaderna som efter att det brann där. Men nu är det dags för lite musik och snart nyheter också. Lokala nyheter i din radiokanal P4 Stockholm. Will you count me in?

0: Klockan har blivit 10:30. Det är dags för lokala nyheter i P4 Stockholm. Varsågoda.
1: Dags för lokala nyheter i studion Rutan Stenmöttus. Strax före 11 igår kväll larmades flera polispatruller till Södertälje centrum om en misshandel. Väl på plats konstaterades att en person slagits blodig, det skriver Länstidningen. Offret fick köras till sjukhusets akutmottagning av polis. En man omhändertogs sen av polis enligt lagen om berusade personer misstänkt för misshandeln. Han hittades ombord på en buss. Så är den årliga igelkott

0: Igelkottveckan förbi, veckan där man kan rapportera in hur många igelkottar man ser eller inte ser. Över 50 000 levande eller döda igelkottar rapporterades in i år. Jessica Ångström är talesperson för Världsnaturfonden WWF som står bakom veckan.
1: Stockholm är ju faktiskt det länet som topp vad gäller då där folk har hört av sig och just sagt att de aldrig sett någon igelkott. Det börjar byggas upp ett ordentligt underlag så att vi kan förstå vad är det som gör nu att igelkotten minskar, för det gör den i Sverige och många delar av Europa, och också förstå vad det är vi behöver göra för att vända den här trenden. Det forskas väldigt lite på igelkott, i princip ingenting alls i Sverige, och vi vet heller inte särskilt mycket om igelkottens hälsa.
0: Intervjuade gjorde Mia Bryngelsson. Det upprustade Liljeholmsbadet planeras att invigas våren 2028. Det här meddelar fastighetsbolaget som köpte byggnaden av Stockholms stad förra året. Det anrika badet är i dåligt skick och har varit omdebatterat under flera år, bland annat kring hur det skulle bevaras och var det skulle ligga. Men nu ska byggnaden alltså renoveras och flyttas från Hornstull till Marievik. Bygglovet är godkänt och planen är att det också ska bli bastu och plats för umgänge.
2: Tack Rut för de lokala nyheterna. Det här är Rasmus och kollega Farsad ute i direktsändning i Sigtuna kommun, Märsta. Soligt väder idag, fram på dagen ökad molnighet, lokalt någon regnskur. Temperatur 18-21 grader, vind omkring sydväst. Och i bakgrunden mullrar byggmaskinerna. Trafik nu!
3: Det avlöpte väl med bilen som var på väg mot fel håll på E4 Uppsala vägen utgör inte längre något hinder. Så att inga stora störningar just nu vad det gäller vägtrafiken. När det gäller kollektivtrafiken så är det fortfarande tekniska problem som gör att gröna linjen har det lite hackigt. Det är på sträckan mellan Fridhemsplan och Odenplan som det blir förseningar.
2: Ja, P4 Stockholm, Philip Bailey och Phil Collins nu. Easy Lover.

0: Ja, vad är det som mullrar i bakgrunden i Vallsta i Märsta? Jag kan berätta för er. Jag står och tittar på en grävskopa som vräker upp grus. Och bredvid den så går ett par byggarbetare med sådana där manicker som säkert har ett namn. Men jag inte vet vad de heter. Men de har i alla fall lite metallplatta under sig och vibrerar kraftigt och packar gruset så att det ska gå att lägga sten på till exempel. Det man håller på med är att man gör klart själva torget framför det nybyggda kulturhuset Mimer. En av de största satsningarna här i Vallsta. Jag tror att det senaste budgetuppgraderingen ligger på 173 miljoner, någonting sånt. Och kanske också en del i lyftet man gör med Vallsta. Ett område som många andra i Stockholmsrådet kallas för utsatt område. Kulturhuset öppnar här i september. Jag har också på bänken här ett par pensionärer. Nu dånar det ju fullkomligt här. Hej, vad heter du?
1: Nils.
0: Ja, du. Du sitter och... Vad sa du?
1: Nils-Erik.
0: Nu, Nils-Erik, vad tänker du när du sitter och tittar på bygget här?
1: Ja, du vet, det är ju roligt att titta på då de...
0: Det dånar mycket.
1: Ja, ja.
0: Vad tänker du om att det ska bli, att det blir ett nytt kulturhus här då?
1: Ja, det kan ju vara bra, vet du, men... Det. Vi hade ju ett vackert torg här förut också, vet du, som vi saknar.
0: Ja. Så en del saker försvinner när annat kommer, vad sa du?
1: Det var ju sammankomster på helger och det, vet du, då att då hade de mycket roligt här, vet du, på att vi program och grejer, vet du, men det kanske blir här, vet du, i alla fall.
0: Ja, man får se, man förlorar en del när nytt kommer. Kulturhuset öppnar alltså i september. Tack så mycket. Vi kommer röra oss vidare här genom Vallsta. Samtidigt är Farsad på andra platser i Sigtuna kommun, som kommunen heter under dagen. Anledningen är ju att det är val snart och vi kommer lyfta en del valfrågor härifrån. Också kolla hur det är att leva och bo här. P4 Stockholm är kanalen.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Där du nu hör One Republic, I Ain't Worried, och P4 Stockholm har flyttat från bullret till lugnet.

0: Ja, reporter Farsad åkte till Norrbacka i norra Märsta och ringde på en dörr i vinst och förlust och hittade Stig. Det här hände för en liten stund sedan. En av dem som fick flytta när hans lägenhet förstördes i branden vid midsommar. Och han berättade om hur livet påverkas av en sån händelse. Hur han fortfarande lever halvmöblerat och inte riktigt vet om han ska bo kvar. Han trodde att hans nya lägenhet var permanent. Men att det finns mycket osäkerhet och mycket som är förlorat såklart. Det var ett 40-tal människor som fick sina hem förstörda i den här branden. Och jag lovade ju förut att vi skulle höra vad kommunen säger om efterspelet till den här ganska stora händelsen då i Märsta. Jag träffade innan dagens sändning för en liten stund sedan kommunens pressansvariga Ulrika Sävström Sunnefelt. Det har gått ett par månader sedan den här branden i Norrbacka. Vad skulle du säga att läget är idag?
1: Idag skulle jag säga att läget är lugnt. Sen är det ju självklart så att själva byggnaden är ju inte återställd, men det arbetar ju hyresvärden med, och det är egentligen inte kommunen som jobbar med de delarna. Men de förskoleverksamheter som evakuerades är tillbaka i ordinarie lokaler, och jag skulle säga att det är lugnt, även om det självklart är så att en brand skapar oro bland människor, och därför försöker vi alltid jobba med trygghet och säkerhetsfrågor i kommunen på många olika sätt.
0: Det fanns en del röster som menade att kommunen inte riktigt var på plats för att hjälpa de som var i chock och så precis när det här hände. Fanns boende som menade att vi fick ta hand om en del av krisstödet. När ni tittar tillbaka på det nu med lite distans, hur gick det för kommunen i det här, tycker ni?
1: När det här inträffade så kommer ett larm till TIB som då tar kontakt internt med kommunens förvaltningar, men också externt med till exempel polis, räddningstjänst, hyresvärd. Och där hade vi en ganska stark samverkan. Det stämmer att vi inte var ute på plats. Däremot fick vi information om vilka som behövde stöd, vilka som behövde hjälp. Så. Och den information som kom till oss, de personerna har vi kontaktat och de har erbjudits hjälp. Samtidigt så vill jag passa på att tipsa om en sak, och det är ju att den hjälp en kommun kan ge i liksom ren fysisk hjälp vid en brand, det är egentligen så att det är ditt försäkringsbolag, din hemförsäkring, som tar hand om akuta frågor. Sen i det här fallet, när det fanns några som inte hade hemförsäkring, då har kommunen gått in med akut stöd. Men vi har också gått ut i våra egna kanaler och erbjudit samtalsstöd, för det är någonting som jag tänker också är viktigt, att även om du inte är direkt drabbad av branden så kan du ändå känna en oro och känna att du behöver prata med någon. Sen kan det vara värt att veta att det finns en socialjour som alltid finns tillgänglig dygnet runt. Men vi kommer ju självklart utvärdera det här också nu när alla är tillbaka från semestrar, så kommer vi göra en större utvärdering.
0: Sigtuna kommuns pressansvariga Ulrika Sävström Sunnefelt om branden i Norrbacka som vi släpper i och med det. Men vi hänger kvar i Sigtuna kommun, Märsta, och så småningom ska väl till och med Farsad iväg till just orten som gett kommunen sitt namn. Den vykortsmässiga turistattraktionen Sigtuna själv. Men nu blir det musik. UB40 kör Red Red Wine i P4 Stockholm.

0: I P4 Stockholm nu, Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson och författare som får se sina romaner både på scen och bioduk.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolffs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolffs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolff hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.
0: Vi tackar Kulturnytt och skickar fram Sabrina Carpenter. Taste!

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
2: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Fyra, det är lite risky.
1: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
2: Ja, hon rev redan andra hindret. Var lite låg, också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
1: Okay. Bättre att vara hög än låg, så att säga, i hoppning.
2: Så är det.
1: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
2: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
1: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är densamma som tidigare, Sissi, nämligen det enögda stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
2: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrar sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
1: Vi återkommer, Christian och Maria från Ridsport VM i Tyskland.
3: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
4: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
3: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Tackar Christian. Vädret över Märsta just nu där jag befinner mig, soligt, och det gäller resten av länet också. Men fram på dagen här, ökad molnighet lokalt, någon regnskur, temperatur 18-21 grader och vind omkring sydväst. Ikväll mulnare och så småningom blir det också regn. Sanna har tagit plats på trafiken. Vi fick lite skrämselhicka när vi hörde att en bil körde mot trafiken tidigare, men det gick bra. Vad har vi att rapportera om nu, Sanna?
6: Nu är det en olycka på E420 Essingeleden, precis vid Lilla Essingen eller efter Fredhällstunneln, riktning mot Södertälje. Lastbil och personbil är det som har krockat och de står i de två högra körfälten. Det innebär att det är bara två körfält öppna just nu då, och de är de vänstra. Hjälp är på väg fram där. Olycka alltså vid Lilla Essingen och i riktning mot Södertälje. För er som åker kollektivt så har det tillkommit ett signalfel vid Knivsta, vilket påverkar tågtrafiken då mellan Uppsala och Stockholm, förbi Märsta till exempel. Där kan det bli förseningar på upp mot 10 minuter.
5: Tackar Sanna. Här kommer Fanny. Avon i efternamn. Tiden läker alla sår.

0: Mm-hmm. Vare sig du vill det eller inte så är det valår i år, och det är snart faktiskt valmånad också. September är nära, och med anledning av det här så besöker vi alla kommuner i Stockholmsområdet, och det är ganska många. De flesta har vi klarat av. Idag är det Sigtuna kommun vi sänder det här förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm ifrån. Jag, Rasmus, och Farsad är här. Jag är i Vallsta. Farsad har rört sig någon annanstans i Märsta, som är huvudorten i kommunen. Och man kan väl också säga att förutom Märsta så finns det tre andra stories kanske kring den här kommunen. Är det en kommun eller är det egentligen tre orter? Du har Märsta som är typiskt Stockholms förortsplats kan man väl säga, med en pendeltågstation, ett centrum, det finns höghus, det finns låghus, det är vardagsförortskommun på något sätt. Så har man idyllen, vykortsfronten för hela kommunen, Sigtuna nere vid Mälaren, stoltserar med Sveriges äldsta stad, medeltidshistoria och massor av små trähus och ett riktigt turistmål både för stockholmare och folk från fjärran. Och så Rosersberg som växer så det knakar ute vid E4, logistikhubb till Arlanda och lite av ett tillväxtcentrum. Och apropå Arlanda, japp, Sigtuna kommun har också Sveriges flygplats, Arlanda. Jättestor arbetsgivare i kommunen, superviktig för att allting ska gå runt och folk ska ha sysselsättning och pengar ska komma in och så vidare. Det är inte bara de som jobbar där, de tiotusentals, utan även de underleverantörer och andra som på något sätt får sin inkomst från den här enorma flygplatsen. Farsad, ditt uppdrag idag är delvis att prata med folk som bor här i Sigtuna kommun om hur läget är, eller hur?
1: Ja, men precis. Så jag har varit vid Norrbacka. Jag har tagit mig från Norrbacka till Märsta centrum då, där det finns en frisörsalong, ett mäklarkontor, en butik där man kan handla mat och så. Och någon kedja, en restaurangkedja där man kan köpa lite tacos och liknande. Och så är pendeltåget 100 meter kanske bakom mig. Jag är här med Jari som har slutat jobbet för idag och sitter här och njuter av solen och har bott här nästan hela sitt liv, höll jag på att säga. Jari, hur är det att bo här i Märsta?
2: Ja, jag trivs ju här, så att jag har ingenting dåligt att säga om det. Det är väl som det är på många andra ställen. Det är både bra och dåligt.
1: Min bild av Sigtuna är ju, nu var jag i Norrbacka nyss, jag ska vidare till Sigtuna sen. Att det är väldigt, så vi i Vallsta också, min kollega Rasmus. Det är liksom, i kommunen är det som att det är flera kommuner, om du förstår. Alltså det är flera delar.
2: Ja, men det är lite uppdelat. Det är ju, mestadels är det, känner man en uppdelning mellan kanske Vallsta och centrala Märsta. Att det har blivit lite splittrat på något sätt. Men det har alltid varit så under alla år att det har varit lite skillnader däremellan hela tiden.
1: Vad är det bästa med att bo här?
2: Ja, det är ju nära till allting. Det är ju bara att gå 50 meter så har ju Stockholm och vi har ju Arlanda alldeles i närheten och Uppsala. Du kommer ju bra med lokaltrafiken överallt liksom, så att det funkar bra.
1: Du har ju bott här ganska länge. Har du sett någon utveckling här?
2: Nej, det är den utveckling som man ser. Det är mest byggandet som pågår överallt och sådär. Just det här torget som vi har framför oss nu, och det ser helt annorlunda ut än vad det gjorde för 3 år sedan. För att det var ju bara en liten mysig torg där, med lite restauranger och sånt där. Men nu står det lite mycket höga hus kanske här, tycker jag. Och som skymmer av en del av det som var förut.
1: Vad finns det för utvecklingspotential då? Vad skulle du vilja se liksom mer av?
2: Ja, inte några fler restauranger i alla fall, det tror jag inte. Dessutom så tänker jag inte så väldigt mycket på det. Nu har vi fått närheten till nya affären som ligger här nere. Det var väl det som vi ville ett tag då. Och annars så ser jag inte, det är så nära till allting som man kan gå överallt och få tag i det mesta faktiskt. Så att, nej, det är ingenting som jag önskar speciellt sådär.
1: Du trivs?
2: Jag trivs väldigt bra här, det gör jag, absolut.
1: Säg alltså Jari, du ska fortsätta njuta av solen här. Tack så mycket.
2: Ja, tack själv, hej då.
0: Ja, Jerry nämner förutom många andra saker att han känner en uppdelning mellan Vallsta och övriga Märsta. Vallsta är ju vad polisen betecknar som ett av de utsatta områdena i Stockholmsområdet. Även om många pratar om att man faktiskt har lyft området på sistone. Just den här tryggheten och hur man förändrar ett bostadsområde ska vi prata med några av lokalpolitikerna om en liten stund. Vi har en moderat från de som styr kommunen och en socialdemokrat från oppositionen som ska diskutera detta, men det blir lite senare här i P4 Stockholm. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och första kvar är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Tar en uppdatering om olyckan på E4-20 i Essingeleden som ju är vid Lilla Essingen och i riktning mot Södertälje. Nu är alla flyttade till höger och de två högra körfälten är fortsatt blockerade och de två vänstra är öppna för trafik. Bärgningsbilen sitter i köerna på väg fram till den här olyckan, så hjälp gärna till med att de kan komma fram. Köstart just nu, den ligger i Tomteboda-kurvan.
1: Tackar för det. Har du gått utanför dörren de senaste dagarna så är du medveten om att valrörelsen är i full gång. Det är affischer överallt. Igår höll min kollega Peter Gide 4 heta valdueller, debattdueller mellan regionpolitikerna här i Stockholm. Turtätheten i kollektivtrafiken var ett av ämnena och så här lät det.
2: Stora nedskärningar gjordes i busstrafiken när SLs intäkter sjönk som en sten efter pandemin. Rätt eller fel beslut? Här för att debattera detta Miljöpartiets Jakob Dalunde, trafikregionråd, och Axel Conradi, oppositionsregionråd för Moderaterna. Vad är din åsikt, Axel?
3: Det var fel beslut att man genomförde de största neddragningarna i SLs moderna historia. Det är svårreparerbara skador som har skett både för förtroendet i kollektivtrafiken, och det kommer också ta väldigt lång tid att återuppbygga de här 1 miljon avgångarna som stockholmarna har förlorat sedan 2020.
2: Så gå in på siffror senare. Vad tycker du, Jakob?
4: När pandemin slog till och en tredjedel av våra resenärer började arbeta hemifrån eller cyklade, så fick vi ett budgethål på 3,5 miljarder. Och det hade även Moderaterna haft om de hade vunnit. Så att vi började ta ansvar och se till att budgeten gick ihop. Men nu har vi vänt underskott från minus 3,5 miljarder till ett överskott på 5 miljarder. Och nu har vi råd att rekordbygga ut kollektivtrafiken igen.
2: Titta ner och så letar jag efter statistik här. Enligt siffror från SL, och det är de vi kommer jobba med, så handlar det om cirka 500 000 färre avgångar från 2025 tillbaka till 2022. Hur ser du på den siffran?
4: Har man ett underskott på 3,5 miljarder som vi då ärvde från förra mandatperioden, så behövde vi hantera det. Det hade också Moderaterna behövt.
2: Hur ser du på den siffran?
3: Det Jakob Dalunde ärvde var ju en moderatstyrd kollektivtrafik som rankades som världens näst bästa. Om man tittar på Helsingfors och på Oslo, så har ju de återhämtat sig efter tappet efter pandemin. Det har inte Stockholm gjort. Vad är skillnaden? Ja, de har inte lagt ner 1 miljon avgångar i kollektivtrafiken.
2: Förlåt, vad säger du om det?
4: Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken. Vi kommer alltid ha råd att bygga ut kollektivtrafiken mer än Moderaterna. För vi behöver inte använda skattemedel för att sänka skatten. Vi behöver inte bygga nya motorvägar. Och vi vill inte heller ha fridragningsrätt i välfärden. Så Miljöpartiet kommer alltid ha råd att bygga ut kollektivtrafiken mer än Moderaterna.
2: Ni vill inte höja skatterna, Axel. Men ni har ett löfte om att återställa all busstrafik i innerstan. Hur ska ni jobba då?
3: Vårt viktigaste vallöfte under den här mandatperioden är att satsa 400 miljoner kronor mer på fler avgångar i kollektivtrafiken. Forskningen är tydlig. Det är utbudet, om bussen finns eller inte, som får människor att välja kollektivtrafiken. Därför var det så fruktansvärt dåligt att man gjorde de här nedskärningarna, och det kommer ta tid att reparera skadan.
2: Jag blir nyfiken på hur du hittar de här 400 miljoner kronorna på ett ganska kort sätt.
3: Det har vi finansierat löpande i vårt budgetarbete under hela mandatperioden. Det är fullt finansierat inom ramen för de ordinarie finansieringsprinciperna som gäller i Region Stockholm.
2: Hur ser du på det?
4: Det går inte att bygga ut kollektivtrafiken, sänka skatten, bygga motorvägar och sen ha fri dragningsrätt på välfärdspengar. Den budgeten går inte ihop. Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken, och det tycker vi är viktigare än att sänka skatten.
2: Hur tänker du kring att de vill bygga ut kollektivtrafiken?
3: Så här lät det exakt inför förra valrörelsen också. Miljöpartiet, de lovade mer, bättre och billigare kollektivtrafik. Det stockholmarna fick var mindre, sämre och dyrare kollektivtrafik. Jag vill att vi ska påminna oss om vem vi finns till för. Maj-Britt 95, Jakob Dalunde fimpade hennes buss. Nu kan hon inte besöka sin mans grav. Så ser situationen ut för resenärer i Region Stockholm idag. Mycket sämre än för 4 år sedan.
1: Debatt alltså mellan Jakob Dalunde, Miljöpartiet, och Axel Conradi, Moderaterna, igår om busstrafiken i Region Stockholm. Peter Gide höll i den debatten här i P4 Stockholm. Vi kommer ha politiker på besök här i programmet om en liten stund från Sigtuna kommun, där vi sänder det här programmet idag, och prata om lokala frågor där.

0: Ja, Joe Cocker och Jennifer Warnes. Alldeles innan de lokala nyheterna här i P4 Stockholm. Up Where We Belong heter låten. Nu kommer det ut.
1: Från och med idag har den som klarat kunskapsprovet för körkort B ett år på sig att klara körprovet. Tidigare var giltighetstiden för teoriprovet istället 4 månader. Liv Johansson, utredare vid Transportstyrelsen, säger i ett pressmeddelande att de nya reglerna gör att många slipper göra om teoriprovet bara för att giltighetstiden gått ut. Den årliga igelkottsveckan är förbi, veckan där man kan rapportera in igelkottar. Över 50 000 levande eller döda igelkottar rapporterades in i år. Jessica Ångström är presstalesperson för Världsnaturfonden WWF som står bakom veckan.
2: Stockholm är ju faktiskt det länet som toppar vad gäller då där folk har hört av sig och just sagt att de aldrig sett någon igelkott. Det börjar byggas upp ett ordentligt underlag så att vi kan förstå vad är det som gör nu att igelkotten minskar, för det gör den i Sverige och många delar av Europa. Och också förstå vad det är vi behöver göra för att vända den här trenden. Det forskas väldigt lite på igelkott, i princip ingenting alls i Sverige, och vi vet heller inte särskilt mycket om igelkottens hälsa.
1: Vi ska byta ämne.

0: Den eldrivna bärplansbåten Nova står still efter problem med styrsystemet. Båten är en del av ett pilotprojekt där man testar snabbladdning i Stockholms skärgård, skriver Svenska Dagbladet. Sedan försöken startade i juni har 55 av 328 planerade avgångar ställts in på grund av tekniska problem. Och så sist om att Stockholm är en av världens vackraste städer. Ja, i alla fall enligt stockholmarna själva. Det här visar en enkät från Time Out där 24 000 stadsbor runt om i världen fått svara på om de tycker att den egna staden är vacker. 68% av stockholmarna instämmer och vår huvudstad delar därmed sjätteplatsen med Paris.
1: Soligt väder, fram på dagen ökad molnighet, lokalt någon regnskur över Stockholmsområdet idag. Temperatur 18-21 grader och vind omkring sydväst. Riktigt lent solsken över Märsta kan jag rapportera.
2: På E4-20 Essinge-leden jobbas det fortfarande med en olycka vid Lilla Essingen och i riktning mot Södertälje. Det är de två högre körfälten som är blockerade. Skyddsbilar är på plats och bärgare är där också. Köerna är långa och ganska tröga. De startar någonstans i Norra Ränken nu och så får man långsamt rulla förbi olycksplatsen då vid Lilla Essingen. För tågtrafikens del så är det små förseningar mellan Stockholm och Uppsala och det beror på ett signalfel.
1: Petro Boys nu i P4 Stockholm, always on my mind. Snart ska vi snacka mer om Sigtuna kommun. Hur håller man ihop det här stället? Hur viktigt är Arlanda? Och vad gör man åt tryggheten och hur lyfter man ett utsatt område?

0: Det är som sagt valår. Vi besöker alla Stockholms läns dryga 20, nästan 30 kommuner under onsdagar framförallt. Sen i våras, vi har några stycken kvar bara. Idag är det Sigtuna kommun och vi är i centralorten Märsta i området Vallsta. Och två av politikerna i kommunen är här för att ge oss en liten guidning till kommunen och avhandla trygghet och hur man lyfter ett utsatt område. De gör sitt bästa för att förvilla mig. Båda är blonda och har faktiskt ganska lika namn även om de står för opposition och majoritet. Det är Mattias Askersson, moderat, kommunstyrelsens ordförande, och Marie Axelsson, socialdemokrat och oppositionsråd. De har gett mig lite skrönor om hur hårt det har gått till historiskt i kommunen när politikerna debatterat, men säger också att de själva kan dela taxi efter en tuff debatt eller en radiomedverkan. Så vi får se var det här landar. Om vi börjar med dig som styr kommunen, Mattias, vi har pratat om hur olika delar Sigtuna består av. Vi har fronten och vykortsfasaden Sigtuna som har gett namn åt kommunen. Vi har den mer typiska Stockholmsförorten Märsta och centrala Märsta. Vi har Rosersberg som växer så det knakar och verkar vara någon form av logistikhubb förutom bostadsområde. Och så är Arlanda som ligger där och bara liksom är någon sorts jättearbetsgivare. Hur skulle du sammanfatta din kommun som du styr?
1: Ja, men en fantastisk kommun, men du glömde ju också en viktig och stor del av vår kommun, och det är vår landsbygd också.
0: Den har vi ju framförallt på andra sidan E4, det sträcker ut sig jordbruksområden där.
1: Ja, men exakt. Det är en intressant och spännande kommun. Vi har bredden, precis som du säger, den pittoreska Mälarstaden, Sigtuna, vi har Märsta, vi har Rosersberg och vår landsbygd, men också Arlanda med den. Ja, men det är hjärta, det är en maskineri som det utgör i vår arbetsmarknad och hela Stockholmsregionen.
0: Vad skulle du säga, Marie? Vad är Sigtuna för någonting? Hur får man ihop alla de här spretiga delarna?
2: Det är svårt att få ihop de olika delarna. Och det är en möjligheternas kommun. Läget mellan Stockholm och Uppsala är ju fantastiskt. Därför så tänker man att Moderaterna under de här 9 åren som de har styrt kunde ha tagit tillvara på de här möjligheterna. Men vi har hög arbetslöshet, vi har trångboddhet, vi har barnfattigdom, och det är någonting vi vill ta tag i.
0: Shots fired, fast jag bara sa en liten lätt guidning. Mattias, snabb replik på det, så ska vi köra lite musik och sen fortsätta debattera.
1: Ja, men vi har tagit ansvar de 9 år som vi har styrt. När Socialdemokraterna styrde så sålde de skolfastigheter för att betala lärarlöner. Så jobbar inte vi. Vi har en stabil ekonomi och kan göra satsningar som vi också kommer att prata mer om för att bygga ihop vår kommun. Och vi har haft ett tufft läge ekonomiskt i hela Sverige. Arlanda har inte gått så bra som jag önskar, och Arlanda är en viktig motor för vår arbetsmarknad, och jag hoppas att det nu vänder.
0: Vi hörde för en stund sedan Farsa träffade Jerry i vad Farsa lite slarvigt beskrev som Märsta centrum. Det fick Mattias mig nu här att säga att det var inte exakt i centrum. Centrum är mycket större än så och någonting annat. Men det var nere i centrala Märsta, kan vi säga, nära pendeltågsstationen. Jerry sa att han kände att det fanns en skillnad, en gräns på något sätt mellan Vallsta, där jag står nu, ett av polisen definierat utsatt område, och övriga Märsta. Vi ska prata lite mer om just Vallsta, där vi befinner oss, om en liten stund.

0: Om du missade det så var titeln Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i P4 Stockholm. Ja, hur lyfter man ett så kallat utsatt område? Vi är i stadsdelen Vallsta i Märsta i Sigtuna kommun just nu. Där man som en del i lyftet och förbättringsarbetet inom kort öppnar kulturhuset Mimer. En av de största kommunala satsningarna i Vallsta på många år. Och en snackis, meningarna går isär om huset kommer leda till trygghet eller är ett pengaslukande prestigeprojekt. Vi har med oss två av kommunens politiker. Det är Mattias Askersson som leder majoriteten som kommunstyrelsens ordförande. Här han är från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna ingår också i den majoriteten. Och så har vi från största oppositionspartiet Socialdemokraterna Marie Axelsson. Vi har snackat lite grann om Sigtuna men fokuserar nu på kortare, rakare svar. Vi börjar med att du får 30 sekunder, Mattias Askersson, Moderaterna. Vallsta pekas ut eller räknas då som ett utsatt område. Hur är situationen här idag enligt dig?
1: Bättre. Jag vill bara gå tillbaks 10 år. Då skrev jag en motion i fullmäktige då jag satt i opposition. Och då gick Socialdemokraterna upp och sa att jag svartmålade Vallsta för att jag pekade på att otrygghet och kriminalitet var ett problem. Sen vi tog över makten så har vi gjort ett stort antal åtgärder. Vi har ett samhällsbyggnadslyft som riktar in sig på att bryta segregation och få in folk i samhället, i gemenskapen. Men också här kultur- och aktivitetscentret, kulturhuset Mimer som nu byggs, är en viktig del i att lyfta området Vallsta.
0: Marie, Socialdemokraterna, kom lite närmare här så att jag är kortmixlad idag. Vad säger du? Hur är läget i Vallsta idag?
2: Arbetslösheten är hög. Trångboddheten är stor. Det finns en utbredd otrygghet fortfarande. Ungefär 30% av invånarna upplever otrygghet i sitt område. Sen ska det sägas att den öppna drogscenen är borta. Och det är positivt. Men det får vi tacka polisen för. Och det är därför vi också vill ha hög polisnärvaro här och i hela kommunen. Själva Mimer kommer ju inte att bidra till ökad trygghet. Det beror ju helt och hållet på vad man fyller det med. Och
0: ska vi ge dig 39 sekunder? För det är min nästa fråga som ni ska få svara på båda två. Just Mimer. 173 miljoner har budgeten ökat till och ligger nu på. Vad känner du från Socialdemokraternas sida? Är det här kulturhussatsningen som vi hörde dundra i sändningen för en stund sedan? De håller på att färdigställa det sista. Hur ser ni på den?
2: Den blev för dyr. 173 miljoner, det är ett lyxbygge. Det är som en extravagant våning på Östermalm. Och den ursprungliga budgeten hade väl landat på runt 100 miljoner. Och det hade kanske varit mer rimligt. Men byggarean, alltså ytan, kostar 86 000 kronor per kvadratmeter. Huset behövdes, absolut, men inte till den prislappen. Och dessutom har handlarna blödit under den här byggtiden. Så att risken finns att centrum dör sakta på grund av att det finns för lite parkeringsplatser kvar. Vi ville bygga huset på en annan plats.
0: Mattias Askersson, Moderaterna, då får du, då gissar jag, kanske försvara det här bygget, kulturhuset Mimer, som öppnar i september på runt 30 sekunder.
1: Men jag hoppas att Vallstaborna lyssnar på Marie Axelsson, för hon tycker inte att de är värd den här byggnaden. Det är en byggnad som kommer innehålla olika platser för aktiviteter, ett bibliotek, det kommer finnas ett café. Det kommer göra Vallsta centrum också till en plats som övriga kommunens invånare faktiskt åker till. Det här kommer bli ett lyft för Vallsta. Vi kommer nyttja det som kommun för att kunna bryta segregation och få in människor i samhället. Men det tycker Socialdemokraterna och Marie Axelsson alltså är för dyrt. Det tycker jag faktiskt är beklagligt.
0: Vi fortsätter på samma fråga med 30 sekunders svar igen. Du kan fortsätta, Mattias. Pengarna, är det tillräcklig valuta för pengarna eller har ni slösat, som Marie säger? Har det kostat för mycket för kommunen även om det då skulle bli någonting bra?
1: Nej, så här, budgeten från början var 135 miljoner kronor. Sen har vi gått in i en inflationskris som nu regeringen tack vare ett effektivt arbete har jobbat ner. Det påverkar ju alla byggprojekt, det ser vi överallt. Vi är inte ensamma om det. Jag tycker att det här är väl investerade pengar för att vi kan lyfta Vallsta. Vi kan se till, som Moderaterna vill, att vi inte ska ha några utsatta områden i den här kommunen. Då kan vi jobba med det och använda det både det mjuka och det hårda, som är trygghet, som i kameror, som är att rusta upp vår utemiljö. Så jag tycker att det här är en värd investering.
0: Vad tänker du att kulturhuset kan föra med sig då, om du ska svara på en replik på samma fråga, Marie?
2: Men kulturhuset hade passat bättre på en annan plats som vi föreslog här på andra sidan centrum. Då hade torget fortsatt att leva och det hade blivit tryggare på baksidan. Sen var det fylls med, det är otroligt viktigt att det fylls med så många kostnadsfria aktiviteter som möjligt. Som bibliotek och kulturskola och sånt där barn och ungdomar kan få en bra fritid. För en bra fritid och med meningsfulla aktiviteter, det skapar faktiskt en trygghet. Det, så är det. Men prislappen blev för hög.
0: Vi avslutar med en sista fråga där ni återigen får 30 sekunder var på ett ungefär. Vad skulle ni vilja se för mer insatser för att öka tryggheten här i Vallsta? Ni vill båda att Sigtuna-Märsta blir ett eget polisområde, inte ingår i Sollentuna polisdistrikt. Vad skulle fördelarna vara med det?
1: Att vi får en polis som är ännu mer närvarande, som vi kan jobba ännu närmare med. Det skulle kunna göra att vi kan allokera våra resurser på olika platser och samtidigt få lika mycket effekt. Jag tror att det skulle vara ett lyft. Men jag vill bara återkomma till det som Marie är inne på.
0: Du vill tillbaka till Kulturhuset.
1: För att det här är faktiskt viktigt. För att hon pratar ju om vad hon vill fylla huset med. Allt det här gör vi. Hon är emot placeringen. Hon vill egentligen placera den på en skolgård för en skola. Det är där hon vill ha den. Vi har placerat den på ett attraktivt ställe som också skulle kunna göra att centrum faktiskt lyfts. Fler kommer hit och fler handlar. Så jag tror att det här kommer bli ett lyft för hela Vallsta och centrum.
0: Vill du använda dina sekunder till att replikera på det, eller vill du berätta vad du tycker att mer att man ska göra för Vallsta?
2: Både och. 1500 namnunderskrifter från invånarna här säger ganska mycket om att som sa nej till placeringen. Och det är de jag vill företräda här. Sen är det så att det vi behöver göra mera, det är att satsa på skolan, på våra barn och unga. Mer resurser i skolan så att de klarar skolan, klarar gymnasiet, kommer ut i jobb. För det leder till ökad trygghet och meningsfulla fritidsaktiviteter och polisnärvaron. Och där har jag skrivit en motion om att vi vill bli ett eget lokalpolisområde. Och jag var först ut, men nu har alla andra partier anslutit sig till det, och det är jag väldigt stolt över.
0: Tack så hemskt mycket, Marie Axelsson, socialdemokratisk oppositionspolitiker får man säga då. Än så länge, vi får se hur det blir efter valet. Lite segervis tycker jag att Mattias Askersson från Moderaterna har sett ut här. Jag frågade tidigare vad han trodde. Men det får man se, för det är val i september. Tack så hemskt mycket för att ni kom förbi P4 Stockholm och pratade om Sigtuna kommun.
1: Tack så mycket.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, P4 Stockholm har idag fokus på Sigtuna kommun. Vi sänder hela förmiddagsprogrammet därifrån, så som vi har gjort i alla länets kommuner snart. Det betyder att vi dels pratar med politiker om saker. Vi täcker oftast en enda fråga, och då vill jag lägga till som vanligt att vill du följa allt man gör i kommunen politiskt, så finns det såklart allting från öppna politiska sammanträden man kan besöka, man kan kolla upp vad som händer på kommunens hemsida och så, och se vilka andra frågor som är stora i kommunen. Det finns såklart väldigt många. Farsad, du har rört dig runt i Sigtuna kommun. Var är du nu?
3: Ja, men nu har jag tagit mig till Sigtuna, den här mysiga gatan. Och här står Inger mitt emot mig, nu står vi lite i vägen, Inger. Jag flyttar på mig. Och Inger, men, för jag har frågat folk, jag försöker intervjua här, om de bor här. Men det är inte så många som bor här, och det är ju inte du heller.
4: Nej, jag bodde här för 55 år sedan faktiskt. Då gick jag och studerade på Sigtuna folkhögskola.
3: Och nu är du här på någon nostalgiresa,
4: ja, sa du? Ja, precis. Och ska åka hit och titta och se. Ja. Gå stora gatan fram och gå dit där jag bodde och sådär.
3: Jaha. Och hur ser det ut då?
4: Ja, det ser likt här i alla fall på Stora gatan. Men övrigt är ju moderniserat och inte alls ser likt, tycker jag. Men rådhuset är ser likt.
3: Ja, just det, som är precis här bakom. Ja, precis. Men du, vad tycker du? Om du, var det här 55 år sedan? Ja, sa du det?
4: Som jag började här. Jag har inte varit här sedan dess.
3: Oj.
4: Nej, för jag bodde uppe i Norrland ett antal decennier. Så att nu på senare tid så har vi flyttat neråt söder, så nu åker vi hit.
3: Jag vet inte om det är ett gott betyg eller ett underbetyg att inget har, för du säger att det är väldigt sig likt liksom på 50 år.
4: Det är så likt den här gatan, men för övrigt är det nog moderniserat. Det har jag inte varit att titta på än, men vi ska det sen.
3: Vad är din känsla då?
4: Det är bra känsla. Det är mysigt här i Sigtuna. Trevligt.
3: Du flyttade ändå härifrån när du var klar?
4: Ja, men då hade man ju annat man skulle göra, och plugga eller gå vidare och jobba och sådär, så att då fanns det inte så mycket jobb här precis.
3: Nu när du är här efter 50 år, känner du hit vill jag tillbaka?
4: Nej, jag tror inte det. Ja, det är trevligt och mysigt, det är det ju, men inte vad jag kommer på just nu i alla fall.
3: Tack så mycket, Inge.
4: Tack.
2: Ja, fram till ekonyheterna. Viktor Lexell, lys på mig i P4 Stockholm. Farsad hänger kvar i Sigtuna, som ju gett namn till Sigtuna kommun, även om Märsta är centralorten.

0: Sport från Radiosporten. Christian Olsson och Maria Gretzer. Det är ridsport, hoppning, VM i Aachen.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de fyra som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer två.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen tycker jag. Mm-hmm. Det var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sig inför rätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskyjs biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschef av Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men Nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat att komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
9: Mykhailo Fedorov pratade också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsatt som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns trygga att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut, men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Det är val både lokalt och i riksradion. Så blir det när det är valår. Jag ska ge en väderprognos också. Det är mycket sol nu här under förmiddagen. Det kommer att bli mer och mer molnigt och så småningom även regn under natten. Just nu på dagen 18-21 grader. Vinden är omkring sydväst. P4 Stockholm är kanalen. Och vi ska kika på trafikläget också såklart.
16: Och då till EFR Uppsalavägen, strax före trafikplats Rotebro i riktning mot Stockholm. Där är det en personbil som har stopp, skyddsbil är på plats i höger körfält och bergare är på väg fram. Det har löst upp sig på E20 Essingeleden. Olyckan som var vid Lilla Essingen riktning mot Södertälje, den är klar sedan en stund tillbaka. Alla körfält är öppna, men fortfarande är det mycket trafik som ska genom Norra länken, och det går segt från Haga Södra och genom tunnlarna och ut på Essingeleden. För kollektivtrafikens del så är det enstaka förseningar för tåg mellan Stockholm och Uppsala, och det beror på ett signalfel vid Knivsta.
0: Ja, vi befinner oss långt ut på de norra pendeltågsträckorna. Märsta sänder vi live ifrån här i P4 Stockholm den här förmiddagen, en del av Sigtuna kommun. Vi ska lyssna på Teddy Swims. Låten heter Mr. Know It All.

0: Ja, du lyssnar på P4 Stockholm. Det här är Rasmus Almerud i Vallsta centrum där vi sänder programmet ifrån. Det är i Märsta i Sigtuna kommun. Och som av en händelse kommer också helt andra nyheter än det vi har pratat om från just Sigtuna just idag. Man har lyft resultaten i matematik i årskurs 3 på ett år. Och det krävdes varken fler lärare eller läxor. De har istället satsat på Algebra måndag. Maud Johansson, reporter. Vad är det de har lyckats med här?
1: Ja, det kan man fråga sig. Men de har testat hittills då, i ett år i Sigtuna, att införa mer abstrakta matteuppgifter för de yngsta eleverna, även för de yngsta eleverna. Och det här kanske verkar konstigt. Jag menar, ska man lyfta matteresultaten som de ville göra i Sigtuna? Är det då så att man startar med svårare grejer, abstrakta saker? Det kan man ju tänka.
0: Låter nästan som att man skrämmer eller chockar dem. Algebra kan jag säga också, jag var tvungen att googla. Mm-hmm. Men det är ju lite x, y-tal och sånt där. Man använder bokstäver och symboler för siffror, vilket ju brukar komma sig lite senare.
1: Ja, och en del inleder det tidigt, kanske det ser säkert olika ut. Men man har gjort det på ett speciellt sätt och valt ut uppgifterna som eleverna får lösa. Med tanke på att de ska liksom slussas in i den här typen av algebraiskt tänkande, som man kallar det för, det är du. Och då, det går till i klassen då att eleverna får lösa uppgifter i grupp, redovisa inför klassen. Och mattelärarna, de träffas också regelbundet för att prata om hur gick det i våra olika klasser förra veckan och vilka nya uppgifter är det vi ska testa på eleverna nästa vecka. Vad kan vara fallgroparna och vad bör vi vara uppmärksamma på? Sådär. Så man kan säga att liksom både lärarna blir ju bättre på att undervisa även i det här och eleverna får lära sig att tänka mer långsiktigt och lösa mattetal på ett mer långsiktigt sätt. De som då har forskat i matematik och didaktik som ligger bakom det här projektet, de säger att om eleverna får lära sig det här tidigt, de här liksom strukturerna för att lösa krångligare matteuppgifter, då kommer det följa med dem ända upp i nian och göra att de på sikt kommer få det lättare för matte. Det låter ju
0: så toppen. Lyfta resultat kanske inte bara i trean på sikt utan lyfta resultat även framåt. Hur mycket har de lyft? Så vad betyder det? Lyfta resultat? Att man har lyft resultaten?
1: De är ju jätteglada i Sigtuna för att man har lyft resultatet. Det är 10 procentenheter bättre har treorna visat matteresultaten på det här året man har testat. Och alla säger ju så här att det är klart att det här måste ju liksom, vi måste ju hålla i det här och på sikt ska ju alla elever i hela kommunen få den här algebramåndagen, alltså regelbundet då. Och vi ska ju fortsätta med det över lång tid så att man ser att man håller i det på sikt och på sikt få bättre matteresultat helt enkelt.
0: Låter som att vi återkommer åtminstone när de går i nian sen då och ser om det blev 10% eller ännu mer.
1: Precis, där. Nobelpris redan då.
0: Ja. Mm. Reporter här alltså, Maud Johansson i P4 Stockholm. En positiv mattenyhet från Sigtuna som vi besöker idag.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Där vi rullar vidare med Lena Philipsson. Good time is coming.

0: Ja, så här inför valet när vi besöker kommunerna vill vi också lära känna dem, våra Stockholmskommuner. I Sigtuna kommun idag, där har Faisal pratat med Stig som förlorade hemmet i Norrbackabranden tidigare i somras. Han har träffat Jerry nere på någon lokal restaurang mer i mitten av Märsta. Och så småningom dragit iväg till hela Sigtuna kommuns, får man säga, skyltfönster. Själva Sigtuna stad. Skryter om att vara Sveriges äldsta stad, vackra små trä. Hus man kan se tant Gredelin och heter han Herr Blå för sin inre syn när man tänker på det här stället. Hur har du det, Faisal?
1: Ja, men jag har det bra. Jag går här på Stora gatan och pratade med en herre som inte ville vara med i radio, men han pekade på en annan herre längre bort och sa, honom ska du prata med. Han har bott här länge och jag gick fram till honom. Det är Ola jag är med här som sitter vid den här bänken och njuter av skuggan. Det är lite värre, tumme upp gör du till mig. Du Ola, du har bott här sedan 67. Hur är det att bo här?
2: Underbart. Det är perfekt.
1: Varför då?
2: Det är lugnt och stilla och... Ja, jag vet inte. Pittoreskt. Mysigt.
1: Men när jag har varit runt här i kommunen så får jag ändå en liten känsla. Du får rätta mig om min känsla är fel här, Ola. Men att det liksom är i den här kommunen är liksom många, det är liksom småorter och alla har sin karaktär. Det är liksom, Sigtuna är inte en enhet.
2: Ja, du menar kommunen och Rosersberg.
1: Ja, exakt. Upplever du också så?
2: Ja, det är ungefär så, precis som du säger.
1: Ja, är det någonting bra?
2: Jag vet inte. Jag menar, Sigtuna var en egen kommun en gång i tiden och slogs ihop med Märsta. Och det var väl ingen som gillade riktigt så där. Men det här var ju länge sedan. Och idag vet jag inte. Så länge som jag jobbade jag i Rosersberg. Och det, ja. Jag vet inte. Var och en har sitt liksom.
1: Mm. Vad är det bästa med att bo här då?
2: Ja, det är väl att det är Sigtuna på sig. Det är, ja, det är lite svårt att förklara, men det är lugnt och skönt.
1: Är det en oftast. Är det en

0: det händer inte så mycket som att ja, det är någon gangstervälde eller något, men det skulle vara skönt.
1: Tack så mycket, Ola. Och det hade ju du uppe med politikerna, Rasmus, vad jag minns att du pratade om just det, att få en egen polisstation här, eller hur?
2: Ja, de vill ha ett eget polisområde i kommunen, att man inte ligger under Sollentuna, vad det är de ville. Men helt enkelt mer kontroll över och bättre kontakt med polisen lokalt, absolut. Så det ligger lite i linje med det. Nu ska vi köra lite musik i P4 Stockholm, sen blir det lokala nyheter.

0: This Kiss, Faith Hill. Nu är det dags för lokala nyheter i P4 Stockholm.
1: En 31-årig man döms till 1 år och 2 månaders fängelse för att ha misshandlat 3 personer, bland annat en gravid kvinna. I oktober förra året slog han en kvinna i ansiktet på en bar i Järna, och i juli i år misshandlade han ett par i Södertälje. Mannen i paret slog sig i ansiktet och den gravida kvinnan sparkades 2 gånger i magen. Samtidigt hotade mannen med att barnet skulle dö. Tingsrätten beskriver våldet som mycket hänsynslöst, men bedömer inte som grov misshandel. Mannen ska också betala drygt 70 000 kronor i skadestånd. Den årliga igelkottsveckan är förbi, veckan där man kan rapportera in igelkottar. Över 50 000 levande eller döda igelkottar rapporterades in i år. Jessica Ångström är presstalesperson för Världsnaturfonden WWF som står bakom veckan.
2: Stockholm är ju faktiskt det länet som toppar vad gäller då där folk har hört av sig och just sagt att de aldrig sett någon igelkott. Det börjar byggas upp ett ordentligt underlag så att vi kan förstå vad är det som gör nu att igelkotten minskar, för det gör den i Sverige och många delar av Europa, och också förstå vad det är vi behöver göra för att vända den här trenden. Det forskas väldigt lite på igelkott, i princip ingenting alls i Sverige, och vi vet heller inte särskilt mycket om igelkottens hälsa.
1: När skolorna i Sollentuna öppnar efter sommarlovet är det kommunen som står för elevernas skolmat. Det senaste året har man förändrat måltidsprogrammet till att innehålla mer ekologiskt och ge mindre matsvinn. Att ta över ansvaret från leverantörer är en del av ett långsiktigt arbete för att stärka kvaliteten och likvärdigheten för maten. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Och det får avsluta dina lokala nyheter.

0: dagen idag, men det ska mulna på och regna så småningom i Stockholmsområdet. 18-21 grader får vi i alla fall under dagen, så det är än så länge härligt åtminstone över Märsta där jag befinner mig. Men räkna med regn under natten så småningom. Vad vi kan räkna med i trafiken om vi ger oss ut, det har Sanna koll på.
1: På E4-20 Södertäljevägen vid Fittja och i riktning mot Södertälje, där är en personbil som har stopp. Skyddsbil är på plats nu också och tar höger körfält och det blir lite köer precis när man ska ta sig förbi. Fortsatt kan det vara mindre förseningar också för tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala, och det beror på ett signalfel vid Knivsta. Där finns det en prognos satt nu och den säger klockan 14.
0: Nu, Stella Lefty, Boston.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Barn- och ungdomspsykiatrin var ett av ämnena när min kollega Peter Gide igår höll fyra heta debattdueller mellan regionpolitikerna i Stockholms, i Region Stockholm som det nu heter, för detta Stockholms län, Stockholms landsting. Valrörelsen är ju i full gång, vi ska höra hur det lät när BUP diskuterades igår.
1: Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat de senaste åren efter att utredningar för att diagnostisera framförallt ADHD har skjutit i höjden. Hur ska köerna kortas? Det ska vi debattera nu med Robert Johansson som är socialdemokratiskt personalregionråd och Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd för Liberalerna. Amelie, hur tycker du att mittenkoalitionen har hanterat BUP-köerna?
2: Ja, men under den här mandatperioden så har ju köerna till BUP varit oacceptabelt långa och väldigt, väldigt många barn har fått vänta väldigt, väldigt länge på att få stöd. Och det här kan ju vi absolut inte acceptera, och vi har också kommit med många konkreta förslag till lösningar som Socialdemokraterna har röstat nej till varje gång.
1: Hur tycker du att eran hantering har varit, Robert?
3: Men vi gick in med långa köer. Nu har vi jobbat ner dem när det kommer till allvarliga psykiska sjukdomar som depression, tvångstankar och självskadebeteende. Nu jobbar vi ju stenhårt för att få ner väntetiden även för de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer eller utreds för det.
1: Väldigt många har fått vänta väldigt länge på BUP-hjälp under er mandatperiod. Vad känner du kring det?
3: Jag tycker att det är jättetrist, och det är därför vi jobbar stenhårt nu med att få ner köerna. Vi har ju också öppnat upp nu för att man i väntan på utredningen kan få tillgång till habilitering, vilket är det absolut viktigaste, för det är då man får hjälp med stöd i vardagen, hur man hanterar vardagen som familj med barn som har neuropsykiatrisk problematik.
1: Nu pratar vi känslor här helt plötsligt. Vad känner du kring det jag frågade Robert precis nyss?
2: Jag tycker att det är oacceptabelt. Du sa att fler barn nu fick hjälp. Men alltså i december 2025 så var det bara 23% som fick vård inom vårdgarantin. Det betyder att 77% av alla barn som väntade fick vänta olagligt länge. Jag tycker det är fruktansvärt.
1: Säger de det?
3: Nej, men vi kan kasta siffror här på varandra. I maj fick 82% hjälp inom vårdgarantin. Men jag vill inte prata siffror. Jag vill prata om vad vi kan göra för de här barnen. Och då måste vi anställa fler. Och det kommer vi inte kunna lyckas med om man sänker skatten som ni vill göra.
1: Hur lyckas man med det då?
3: Genom att göra det attraktivt, genom att låta fler vilja jobba åt oss, genom att göra det attraktivt, genom att inte sänka skatten så man har råd, för det kostar att ge barnvård.
1: Ja, och det får ibland jag betala om jag skulle ha ett barn som har de här utmaningarna. Det handlar alltså om tusentals kronor som invånare i Stockholm betalar ur egen ficka för att bekosta privata ADHD-utredningar. Vad tänker du om det?
3: Men jag förstår att man som förälder känner behov av att göra allt man kan för att sin barn ska få hjälp. Men vi ska ju naturligtvis se till så att vi har ett system som funkar, att man inte behöver köpa behandlingar själv. Och det enda sättet att göra det är att anställa fler. Det är så det vi gör nu också. Vi har anställt 280 fler psykologer i regionägda vården under den här mandatperioden.
1: Vad ska ni göra?
2: Men jag vill bara besvara här kring föräldrar som har tvingats köpa utredningar till sina barn för att köerna till BUP har varit för långa. Det kostar oss mellan 30 och 35 000 kronor för föräldrar att köpa de här utredningarna. Det är helt oacceptabelt. Det är också viktigt att det ni har gjort när det gäller habiliteringen är bra. Det vill jag verkligen ge er en cred för. För det är väldigt bra att man faktiskt får stöd även om barnet inte har fått sin diagnos. Men det tar alltså upp till ett år idag för barn att få diagnos. Och under den tiden så mår de ofta väldigt dåligt. Det blir svårt i skolan, det blir svårt hemma. Så ja, vi behöver göra mycket, mycket mer när det gäller BUP.

0: Superlim och silvertape. Det här är P4 Stockholm. Vi sänder live från Vallsta i Märsta som ligger i Sigtuna kommun, och det är kommunen vi är och besöker idag med anledning av att det är ett valår. Vi har pratat med politiker, vi har pratat med folk i olika delar av kommunen. Farsad är borta i Sigtuna. Det vi inte har gjort trots allt är att snacka med någon ung person mitt i livet som bor här i Vallsta. Vi har hört folk prata om Vallsta, vi har hört politikerna prata om hur man lyfter ett så kallat utsatt område. Men vad är det egentligen för område för den som lever och bor här? Josef?
1: Alltså det är ett mysigt område, mycket gemenskap, vi känner varandra bra och alltså det är ett bra område, liksom. Det är hemma.
0: Vad är det bästa med det? Är det som man ofta kan höra folk de pratar om sitt område, att alla känner alla och att man har en gemenskap?
1: Ja, alltså det är samtidigt det bästa och det sämsta samtidigt, för att när alla känner varandra, alltså vissa kommer överens och sen ibland så måste man liksom kolla av hur andra...
0: Alltså, man har koll på varandra.
1: Ja, exakt. Man har mycket koll på varandra.
0: Så för och nackdelar med det. Vad tänker du om bilden av Vallsta utifrån då? För som vi hörde tidigare politiker prata om det utifrån, att det är ett utsatt område enligt liksom polisens definition, att man gjort satsningar och sånt där. Tycker du att ni får en rättvis bild när folk pratar om Vallsta?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, det är ganska utsatt. Alltså, själv känner man många som... gör vissa grejer som skulle kunna alltså, definieras som så här, utsatta saker och så. Men alltså, i stort sett, jag tycker att det har blivit bättre de senaste 4-5 åren. Men nu vi har börjat komma tillbaka. Alltså tillbaka till det dåliga skulle jag säga.
0: Så det har lite grann gått uppåt med lite vänt, känner du? Vad skulle du vilja ha, Josef? Om du fick liksom, ja, men, en önskan beviljad för ditt Vallsta, vad tycker du behövs?
1: Det är en svår fråga, men jag skulle nog säga att vi skulle kanske börja om, försöka ta in folk mer, vara mer välkomnande. Det känns som att vi är mycket, jag vet inte vad det kallas, men när man är emot andra människor så här, från andra områden och så.
0: Det behöver lite mer öppenhet och så.
1: Sen behöver vi börja tänka på oss själva också innan, för jag tycker vi är mycket dömande här. Vi gillar att döma utåt för att typ försvara våran liksom självidentitet eller jag vet inte vad det är, självkänsla.
0: Inte det är lite naturligt att det blir så om man tycker, om folk liksom pekar på en utifrån och säger att man borde göra någonting annat, att man liksom försvarar sig lite?
1: Ja, alltså det är naturligt faktiskt. Det har du rätt i, det har jag inte riktigt sådär tänkt på.
0: Men du tänker ändå att man kanske ändå kan öppna sig lite mer, är det så?
1: Exakt, för att annars, om man tar på sig det här, det är för mycket offerkofta tycker jag ändå. Att man, alltså jag fattar ju att vi bor kanske i ett utsatt område, men det är ändå lite vi som gör det utsatt. Alltså kanske inte alla, men det är ändå vi människorna. Så att om vi börjar från oss själva, då tror jag att allting kommer ändras.
0: Känns som att du är bra på att sprida just de där grejerna och den inställningen, Josef. Tack så jättemycket för att du snackade lite Vallsta med oss.
1: Tack.
0: Ha en fin dag.
1: Detsamma.

0: De andra, Kent här i P4 Stockholm. Vi har ägnat hela den här förmiddagen nästan åt Sigtuna kommun och dess olika delar. Farsad har rört sig mer än vad jag har gjort. När jag hängt i Vallsta har han varit i Norrbacka, centrala Märsta och Sigtuna stad. Farsad, vad har vi gjort den här dagen? Vad har vi upplevt av Sigtuna, tycker du?
1: Ja, men ganska så, eller för min del, du har väl varit lite mer stationär. Jag har ändå upplevt, som liksom när vi researchade den här kommunen innan, då var det lite sådär att man fick känslan av att det är lite, vad ska man säga, uppdelat av olika världar. Och lite så kände jag att det var också. Inte fullt ut så, men ändå att jag fick det lite bekräftat. Men folk verkar onekligen trivas här. Och sen nu när jag har rört mig till Sigtuna, här har jag ju liksom jagat folk och vill prata om folk. Men det är inte så många som bor här som rör sig här. Det är väldigt turistiskt. Ja, verkligen. Och många, I don't speak Swedish, du vet. Så att det är verkligen en det här är liksom turisthålet och hit man ska. Och jag har själv turistat här, om man ska vara helt ärlig. Så att det är väl inte så konstigt. Det är väldigt vackert. Det går inte att sticka under stolen.
0: Det är en kontrasternas kommun som vi tar farväl av i och med det här. Och Farsad, stort tack för den här förmiddagen.
1: Tack själv.
0: Och så avslutar vi med Annie Lennox. Walking on broken glass. Så kan det kännas ibland. P4 Stockholm fortsätter med lokala sändningar i eftermiddag. Nu närmast så kommer såklart P4 Extra.

0: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
1: Oj, vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framförallt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
0: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
2: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
0: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
1: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
2: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
0: Reporter Virpi Inkeri. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
3: Hej, ska du checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu känns som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.
10: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
11: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med ett VM-evenemang i somras så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenske mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
3: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
5: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
12: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
11: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekot Nyheter med Matilda Durehed.
13: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
14: Den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
13: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Schött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
15: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
16: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
15: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
13: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
17: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronell Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Vilma McMahon, tidigare Vilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
18: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindren.
17: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
18: Verkligen.
17: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
18: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan, och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
17: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
18: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
17: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär en och en halv timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
18: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
17: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Gretze, Ridsport VM i Tyskland.
10: Och nu dyker P4 Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 13:30 drar vi igång.

0: E4 Extra lyssnar du på, och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mykhailo Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina, och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen, du och jag, pratade Ukraina. Nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då, med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys auktoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky här.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheterna har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky, vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar förtroendet för honom? Hur nära kommer, skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår, han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för det att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av Försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart, de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade ju inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror jag nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår har gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men det låter är så löjligt och så enkelt. För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden, men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat. Man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det var ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ta ut renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta här nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte. Eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket. Läser, kanske tänker att jobbet inte gör någonting. Mm. Eller att just jag använder rot för några månader sedan. Det är nog det det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt skulle jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet inte helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då som vi kanske kan misstänka att det är?
1: Det är ju skattebetalarna. Det är ju skattepengar i detta.
0: Mm.
1: Så att det är ju det som... Sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt kan du få beskedet från Skatteverket om att du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkar det.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här och det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder i er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden förra året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket. Det kan man se på SVT Play redan nu. Sen sänds det ikväll 8:00 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: En man har stickskadats i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm runt lunchtid. Mannen var vaken och talbar när polis kom till platsen. Och en kvinna kunde gripas av allmänheten på platsen. Och kvinnan misstänks nu för försök till mord. En kvinna döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med 1,58 promille i blodet.
2: Det var i juni på Muska i skärgården som händelsen inträffade. Kvinnan erkänner att hon körde bil när hon druckit, men menar att hon handlade i nöd då hon försökte fly från sin ex-sambo. Under ett midsommarfirande hamnade de i en diskussion där han puttat henne. Hon tog därefter sina saker och körde därifrån för att sova i någon dunge, säger hon. Hon menar att hon endast körde ett par hundra meter lugnt och försiktigt eftersom hon visste att hon druckit. Åklagaren menar att kvinnan begick gärningen med uppsåt och att brottet ska bedömas som grovt på grund av den höga alkoholkoncentrationen.
1: Och reporter där var Rut Arnesten Möttus. Sigtuna kommun vill få en egen polisstation i Märsta och bli ett eget lokalpolisområde. Idag kan det ta omkring 20 minuter för polisen att nå Sigtuna från Sollentuna och längre vid rusningstrafik. Det skriver kommunstyrelsens ordförande i ett brev till rikspolischefen. Kommunen menar att fler synliga poliser behövs för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten. Alla partier i kommunfullmäktige står bakom kravet. Från och med idag har den som har klarat kunskapskravet för körkort B ett år på sig att klara körprovet. Det är med att meddela Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Tidigare hade alla som klarat teorin 4 månader på sig, och för de som klarat den innan idag, den 19 augusti, gäller samma tid. Vädret för idag, det är först soligt, sen ökar molnigheten och lokalt kan det komma någon regnskur. Nu ska vi få koll på trafiken.
3: Det tycker jag. På E4-E20 Essingeleden är det lite kö kvar efter Fred Hellstunneln fram mot Gröndal efter en tidigare olycka. På E18 Enköpingsvägen efter trafikplats Bro i riktning mot Enköping har man precis dragit undan en trasig lastbil, och även där kan det vara en köskvätt som snart försvinner. Mellan Stockholm och Uppsala, ganska nära Knivsta, finns ett signalfel, och det är förseningar för tågen på upp till 20 minuter.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar, och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
1: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
1: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
1: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period där du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
1: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
1: Ja, ungefär.
0: Mm. Ja.
1: Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
1: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
1: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
1: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne, på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkt alltså så här saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur vill kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att höja, dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder. Så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som var arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, Åkesson, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar, så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så att det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18. Utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Ekfrö Extra lyssnar du på och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensamlämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Ja, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Ja, men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan. Och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för dem, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området i området så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det ju också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen, och ta ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad, det tycker vi också. Och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja, men vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

Får avbryta Maggio där för lite trafikinformation, och det gäller länsväg 275 Bergslagsvägen då. Mellan Johannelund och Vällingby centrum och så riktning in mot Stockholm har skett en trafikolycka med flera fordon då, och räddningstjänst är på väg till platsen. Länsväg 275, alltså Bergslagsvägen, mellan Johannelund och Vällingby centrum i riktning in mot Stockholm. Trafikolycka med flera fordon.

0: Där pågår P4 Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad man drar åt sidan. Får du upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills, ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola, ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
2: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
2: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv själva. Ja,
1: självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill och ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och man har enklare... Borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju... I Stockholm kan man ju få det via 1177. Och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som... dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177 så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite andfådd. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer. Alldeles strax ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas fråga. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag så hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket, citat här nu då, för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm, så då kommer statsministern.
1: Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Anund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det här?
1: Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till. Den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag skulle säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar ju om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och då får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där är ju, sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med, det är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattigpensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstitutsresultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
0: Tidöpartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå i en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en

0: Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Och jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: Men en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låg en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
2: Tre nya fall av mässling har bekräftats i Region Stockholm. Totalt är nu 8 personer smittade. Alla har besökt festivalen Urkult i Sollefteå mellan den 30 juli och 1 augusti. Och personer som har besökt festivalen uppmanas vara uppmärksamma på eventuella symptom och kontakta vården om de misstänker att de har smittats. Inför ett nationellt register över skolpersonal som har varnats eller stängts av. Det kräver Kristdemokraterna i Stockholm efter P4 Stockholms granskning av lärare som kunnat få nya jobb trots allvarliga varningssignaler.
3: Vi blottlägger en brist i skyddet av barn.
4: Ser Nike Örbring, gruppledare för KD i Stockholms stad. P4 Stockholm har granskat fall där lärare fått varningar, stängs av eller polisanmäls efter sitt beteende mot elever, men senare kunnat få jobb på nya skolor.
3: Vi tycker att det räcker med att man har fått en varning, och idag är informationsdelningen mellan skolor för låga. Det är därför vi föreslår ett avstängningsregister.
2: Och reporter var Rospe Jalaye. En kvinna döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med 1,58 promille i blodet.
5: Det var i juni på Muskö i skärgården som händelsen inträffade. Kvinnan erkänner att hon körde bil när hon druckit, men menar att hon handlade i nöd då hon försökte fly från sin ex-sambo. Under ett midsommarfirande hamnade de i en diskussion där han puttat henne. Hon tog därefter sina saker och körde därifrån för att sova i någon dunge, säger hon. Hon menar att hon endast körde ett par hundra meter lugnt och försiktigt eftersom hon visste att hon druckit. Åklagaren menar att kvinnan begick gärningen med uppsåt och att brottet ska bedömas som grovt på grund av den höga alkoholkoncentrationen.
2: Reporter var ut, Arne Sten Möttes. I vädret ökande molnighet och lokalt kan det komma någon regnskur. Nu ska vi få koll på trafiken.
6: Vid Västberga har man rensat prylar både på påfarten från Västberga uppe i höger körfält på skiftet från Södertäljevägen till Essingleden. Det är klart nu, men det här blir lite kö. En vägskada inrapporterar det på Essingleden det också, och det är vid Lilla Essingen i riktning mot Södertälje. Trafikverket vet om det och kikar till det hela, ska vi se om de ska börja laga det också. I det kollektiva har man fått ordning på signalfelet mellan Uppsala och Stockholm. Det är en del följdförseningar för tågen.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du gör mig sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Mm. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer, i samhället och sådär?
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna?
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Mm. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp också och berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Mm. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Mm. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att ja. Det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Mm. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Mm. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, korvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i korvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har ett grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag ska inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så... Nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar i min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdalla är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut.
1: Ja.
0: Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George K. som har skrivit, som en A-skolmansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid att
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det, okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, det är okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Och det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den... Jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo.
1: Ja.
0: John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Ja. Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Som tack och lov.
1: Ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tunghäfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop.
0: Mm.
1: Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av Andre Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Extra large, som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, TV- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio, ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
7: Radiosporten med Ridsport. Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut. Länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svensk mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Ja, då är det dags för mig och P4 Stockholm att segla ut på Eterns hav och vågor, kryssa mellan Skylla och Karybdis och navigera så gott det går. Och vi gör det i en kanal som fungerar ungefär som en varm filt på akuten. Vi jobbar i allmänhetens tjänst som vanligt, en ständigt jourhavande medmänniska. P4 Stockholm, vi har vaskat guld i nyhetsflödet så gott vi har kunnat, så du behöver bara luta dig tillbaka och njuta. Vi hörs på andra sidan Ekot.
10: Här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
11: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är de allra flesta vaccinerade. Så att det är anmärkningsvärt många.
12: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
11: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem tror jag att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
10: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Varför är det här så viktig fråga?
13: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
10: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
9: Och i Stockholm så ökar molnigheten under dagen idag. Lokalt kan det förekomma någon regnskur här och där. Temperaturen 18-21 grader. Vinden omkring sydväst, om du undrar. Under kvällen så mulnar det på ännu mer och efterhand så blir det regn då ännu mer framåt natten. Imorgon så förbereder vi oss på moln och skurar och vi förbereder också på en intensiv dag i trafiken. Patrik.
15: Ja, man vill nog nästan börja med att göra så här.
9: Redan nu?
15: Ja, för att Trafikverket har upptäckt ett slukhål på Essingleden. Ja, faktiskt. E4-E20 Essingleden i höjd med Essingöarna i riktning mot Södertälje har man nu efter lite besiktning ställt upp en skyddsbil i vänster körfält och den kommer att stå där under rusningen. Och det är redan nu kö över hela Essingleden genom Norra länken upp mot Hagaparken och från Alvik på Drottningholmsvägen. Och det kommer inte att bli bättre de närmaste timmarna, tror både jag och Trafikverket.
9: Din röst kommer vi höra ofta den här eftermiddagen, va? Ja,
15: verkligen. För att fylla på med lite mer profana grejer. Ja. E18 Norrtäljevägen vid Danderyds kyrka mot Norrtälje, personbil i höger körfält, skyddsbil och bärgare på väg. Och sen lite tågstrul eller halvmycket. Det är dels ett signalfel vid Årstaberg och sen är det enkelspår mellan Farsta och Älvsjö vilket ger tågförseningar.
9: Jag var på Way Out West och i lördags så uppträdde den här killen Somber. Jag stod där tillsammans med 3000 andra tjejer och lyssnade på Homewrecker bland annat. Fantastisk helg, fantastisk artist också. Här är han.

0: Det var fullt framför scenen i Slottsskogen när Somber uppträdde i lördags på Way Out West. Jag var där, Homewrecker framfördes. Och det skadar ju inte att, dels är han en bra artist, men han ser ju obarmhärtigt bra ut också. Vilket de flesta tjejerna som stod bredvid mig också säkert tyckte. Homewrecker, Somber, Peter och Alva, vad ska vi hitta på idag?
1: Ja, jag kan säga som så här att det ligger en stank över Jakobsbergs centrum i Järfälla. Det vittnar både boende, förbipasserande och butikspersonal om. Tidningen Mitt i var först med att uppmärksamma det här, och i sociala medier diskuteras det friskt alltså vad det är som kan ligga bakom denna odör.
0: Just.
1: Jag tänkte försöka vässa luktsinnet och reda i detta.
0: Du har fått ett riktigt skitjobb idag kan man säga.
1: Ja, men det kan man säga. Bajs ryktas det om att det ska lukta. Så
0: just
1: att, ja, vi får se.
0: Hur har du det med luktsinnet? Har du bra luktsinne? Och lätt för, du, kan vi få höra några kräkreflexer kanske rent av under dagen idag?
1: Ja, det kanske, om jag säger så här. Jag är nysnyten, så att det ska vara fritt fram.
0: Jag älskar ju kräkreflexer hos andra. För det är sällan man är så hudlös och naken som när man får en kräkreflex.
1: Ja, lite så.
0: Ja, vi får se hur det går för dig. Peter, du har inte gått långt ifrån Radiohuset idag.
2: Jag börjar med en fråga. Skriver du på din Tinder-profil att jag älskar kräkreflexer?
0: Du, Tinder-profilen är obefintlig.
2: Det finns jag inte. Känner inga kräkreflexer här där jag är, Rickard. Jag är i garnisonen och väljer mellan de 84 000 kvadratmeter som den här ytan består av på Östermalm. Och ni får anledningen senare, men här inne doftar det gott. Det är café, det är fik, det är restauranger. Så att yes, 1-0 Peter mot Alva.
0: Tack för det, och anledningen till att Peter är på garnisonen får du alldeles strax i Mina drömmars stad. Här är det stora röda huset. Garnisonen är stort och svart, i alla fall mot Karlavägen. Benjamin Ingrosso och Monica Mack.

0: röda huset. Så heter låten Det stora röda huset. Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Patrik, slukhål på Essingeleden.
1: Det är så. På E4-E20 Essingeleden vid Essingeöarna i riktning mot Södertälje är vänster körfält avstängt och kommer att vara så i rusningstrafiken. Det är jättelånga köer redan. Börjar vi Haga Norra på E4 Uppsalavägen och långt före Alvik på Drottningholmsvägen upp mot sagda Essingeled.
0: Och är det här kan inte vara på någon av broarna som det är ett slukhål, utan det måste vara på fasta land, eller hur?
1: Nej, det här är liksom på en av broarna. Jag pratade med Trafikverket eller Trafik Stockholm förut. Det är ju inte kanske så att man ramlar ner i vattnet, men det var ett djupt slukhål i alla fall i vänster körfält.
0: Jag trodde det skulle behövas jord under asfalten för att det skulle vara slukhål, men det behövs inte alltså.
1: Ja, där ska vi ju inte. Jag är inte geolog. där fäller du mig.
0: Just det. Var geolog vi någonstans?
1: Ja.
2: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
3: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först har det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Tusan Chisa i vår säsongspremiär. Hör Tusan Chisa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
2: Musikplats Stockholm.
3: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag var geolog vid någonstans, det ska vi inte digitala om. Det är dags för Susanne Vega att sjunga den sorgliga balladen, kan vi säga, om Luca som bor på andra våningen.

0: Susanne Vegas, Magnum Opus, Luca, en klassiker i sanning. Vad skulle du vilja förändra i Stockholm om du fick chansen? Den frågan ställer Peter till kända Stockholmsprofiler i Mina drömmars stad. Där får de bre ut sig hur mycket de vill om hur de tycker att huvudstaden Stockholm kan bli bättre, härligare, skönare än den redan är. Idag är det författaren Denise Rudbergs tur att dela med sig av vad hon tycker om stan. Född, uppvuxen i Stockholm, debuterade för 26 år sedan med romanen Väninnan. Och på 26 år har hon givit ut mer än 40 romaner i olika genrer. 40 böcker på 26 år. Det är en otrolig produktion. Det är mer än Enid Blyton, för er som minns, hon som skrev 5 böckerna. Nog om Enid Blyton, här är Denise Rudberg.
1: Hon kom till staden full av drömmar och förhoppningar. Mina drömmars stad med Denise Rudberg.
2: Vad är din åsikt?
1: Ja, men alltså, begränsa stora liksom, företagskomplex i innerstan. Så jag har ju en stark grej som jag verkligen skulle vilja förändra.
2: Vad?
1: Ska jag säga det? Kvarteret Garnisonen, det ligger liksom längst bort på Karlavägen. Det är ett helt enormt kvarter och det är gamla militärkaserner liksom. Men det är också ett jättestort nybyggt komplex där det är liksom inproppat bara med företag. Jag vill göra om det här till en liten stad i staden. Jag vill att det ska vara hyresrätter, det ska finnas ungdomsbostäder, seniorboende och göra liksom nästan som en liten egen infrastruktur med förskolor, vanliga skola, äldreboende, alltså dagomsorg och massor med så här små affärer och restauranger.
2: Att realisera det här, vad tänker du om möjligheten?
1: Jag vet inte, alltså den här fältöversten var ju någon form av miljonprojekt på Östermalm på 70-talet. Men det är ju nästan bara bostadsrätter idag. Så att, liksom, förvandlingen från hyresrätt till bostadsrätt har ju varit enorm på Östermalm. Och det förstår jag, alltså det är ju inte konstigt i sig. Men då måste man kanske bidra och föra in nya hyresrätter där det faktiskt går.
2: Vad känner du kring ordet kontorskomplex?
1: Men det gör mig bara förbannad. Jag tänker liksom också så här, gamla, när man rev gamla Stockholm Klara. Det blev ju liksom till förmån för en massa skittråkiga kontorsbyggnader bara. Sen måste ju staden utvecklas rent arkitektoniskt, absolut. Men gör det fan inte fult.
2: Gör det fan inte fult, ja, jag noterar den. Hur skulle du ta hand om Garnisonen?
1: Men jag skulle nog vilja se det, alltså, är det kanske den nya sortens miljonprogram, fast en uppdaterad version. För jag tycker att det är ett stort problem idag att Stockholm har så få hyresrätter. Jag är själv uppväxt i hyresrätt och mina föräldrar var portvakter. Man kunde hjälpa till i huset, man kunde vara en liten hustomte och så fick man liksom en bostad i det. Det är helt underbart. Det tycker jag vill vara mer av. Så mer hyresrätter, återuppta det här med portvakter. Jag tror det är skitbra. Man får också ihop så här grannsämjan i huset och ja,
2: nej. Nu är vi på Östermalm, det finaste området i Stockholm. Vi pratar hyresrätter och du får välja helt fritt. Vad tycker du att en hyresrätt ska kosta i månaden?
1: Jag tror ju på hyresregleringar. Precis, för så är det ju i New York till exempel. Det måste bli mer demokratiskt i boendet och det blir också väldigt segregerat väldigt snabbt annars, och det ska inte vara dyra hyresrätter på det sättet. Men det måste också vara rimligt så att du måste kunna ha råd att bygga skit. Men jag tycker man kanske ska vara lite snällare när det gäller inkomstregleringarna för att få kontraktet. Gör det lite mer mänskliggörare liksom.
2: Vi brukar sy ihop de här grejerna för att skapa en Stockholmskänsla. Så att en låt som är Stockholm för dig?
1: Ja, men en låt som är Stockholm för mig är i stort sett allt med Thåström. Han är ju våran husgud, både för mig och min man. Håkan Hellström, släng dig i fucking väggen. Alltså det är så här, you have nothing to show. Man kan älska Håkan ändå, men Thåström är the real shit.
2: Och om du bara väljer en låt då?
1: Kanske Ung och kåt. För att det är att vara ung och kåt, att också få vara i Stockholm. Det är liksom förknippat med liksom livet självt.

0: Det finns bara en radiokanal i Sverige där du kan höra Ung och Kåt med Ebba Grön, och det är P4 Stockholm, vågar jag påstå. Man fick ju både finnar och handsvett av den där låten. Patrik, det är ett slukhål. Det låter fruktansvärt. Vi måste få tag i någon geolog som förklarar det här med slukhål på en bro. Men det är i alla fall på Essingeleden.
1: Effekten är i alla fall solklar. Ja. Det är kö i halva Stockholm redan nu. För att det är ett stort hål i Essingeleden i vänster körfält vid Essingeöarna. Och där står en skyddsbil så att inte någon ska köra fast i det där hålet innan man kan börja laga det. Och enligt Trafik Stockholm som sköter om det hela så kan det här ta åt lugnt hela rusningstrafiken och säkert en bit in på kvällen också. Det är kö från Järva krog på E4, det är kö från långt före Alvik på Drottningholmsvägen. Annars är biltrafiken inga stora bekymmer direkt. I tågtrafiken, spårfel Älvsjö-Farsta, där kör man enkelspår, och signalfel vid Årstaberg, rätt mycket förseningar för pendeltågen.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där har du också en anledning att tanka ner den där appen som också fungerar som en mobil radiostation, radiokanal helt enkelt, eller radioapparat om du så vill.

0: Pontus och amerikanerna. God morgon Columbus, och jag tycker synd om alla er som sitter fast i Stockholmstrafiken på grund av det där slukhålet på Essingeleden. Så jag tänker, om ni går in i Sveriges Radio-appen och går fram till Radio Stockholm, trycker på delta, så får du önska vilken låt du behöver höra i radion när du sitter där fast i dina köer. Nu är det dags för dina lokala nyheter. Varsågod.
1: Ett slukhål har som sagt upptäckts på Essingeleden som gör att enorma köer kan väntas till 11-tiden ikväll. Där hålet är i höjd med Essingeöarna i södergående riktning, och Katarina Wolfram är presstalets person på Trafikverket.
2: Det är i alla fall de två vänstra körfälten i riktning mot Södertälje, så har man ställt för sådana här skyddsfordon så att man kan inte köra i de två vänstra körfälten.
1: Vad innebär det här för trafikpåverkan?
2: Ja, det är mycket stor påverkan, för det är väl bara ett eller två körfält kvar, och det betyder ju att det blir väldigt trångt, så det blir köer. Så det är köer, alltså de som kommer norrifrån så att säga, som ska söderut, som drabbas av de här köerna.
1: Har ni någon prognos på när det här problemet kan vara avhjälpt?
2: Ja, den senaste prognosen jag har fått är klockan 23 ikväll, så det här kommer att hålla på hela kvällen. Jag uppmanar alla att köra försiktigt och ta det lugnt. Det är ingen idé att stressa. Men nu är det som det är här. Vi har begränsad möjlighet att köra på bron, och då får man ställa sig kön eller hitta någon annan väg.
1: Katarina Wolfram hörde vi där. Trafikverkets presstalesperson som jag pratade med för en liten stund sedan. Inför ett nationellt register över skolpersonal som varnats eller stängts av. Det kräver Kristdemokraterna i Stockholms stad efter P4 Stockholms granskning av lärare som kunnat gå vidare till nya skolor trots allvarliga varningssignaler.
3: Blottlägger en brist i skyddet av barn.
4: Ser Nike Örbring, gruppledare för KD i Stockholms stad. P4 Stockholm har granskat fall där lärare fått varningar, stängs av eller polisanmälts efter sitt beteende mot elever, men senare kunnat få jobb på nya skolor.
3: Vi tycker att det räcker med att man har fått en varning, och idag är informationsdelningen mellan skolor för låga. Det är därför vi föreslår ett avstängningsregister.
1: Och reportet i inslaget var Ruspe Jalaye. Det var allt för dina lokala nyheter. Jag heter Theo Atgarate Odehag.
0: Och Rickard Olsson heter jag, och i början av programmet så sa jag att vi är som en varm filt på akuten som omhuldar dig. Och med tanke på trafikläget just nu, ett slukhål på Essingeleden, så tänkte jag att om du går in i Sveriges Radio-appen och sitter fast i någon kö, så kan du önska en kölåt, så spelar vi upp den för dig. I allmänhetens tjänst, så är det. Det är public service det här. Och det här är en bra låt för alla er som sitter fast i bilköer. Det här är en bra låt oavsett var man är någonstans. Ett glädjepiller. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. På den stora Gatsby-kepsen nu så sjunger vi med i refrängen, vet jag.

Kevin Rowland och hans polare i Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Det är ryttar-VM i Aschen. Mer om det i Radiosporten efter Viva l'Amour.

0: Underbar och kärleksfull duo Medina, Viva l'amour. Nu ska vi till Radiosporten som troligtvis befinner sig i Aachen.
1: Radiosporten börjar med ridsport-VM.
2: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. Tre av fyra ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder men långsammare tid. Och två rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
3: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
2: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
3: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
2: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
3: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
2: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
1: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
4: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
5: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
4: Fället som jag hade på tvåan, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
1: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst en av skorna under ritten.
6: Började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Så att, det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i två rivningar.
7: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
5: Beskriv, vad betyder det att tappa push?
7: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så... ja, jag är inte så nöjd.
1: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
8: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Med bara två dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Varsågod Patrik.
9: Tack. Det är jättelånga köer genom Stockholm den här eftermiddagen. Det beror på att det finns ett slukhål på E4 E20 Essingeleden i höjd med Essingeöarna i riktning mot Södertälje. Från Järva krog in mot stan står det i praktiken stilla tills man är framme då förbi slukhålet vid Essingeöarna. Och även Drottningholmsvägen är väldigt välfylld med bilar. Där börjar köerna vid Abrahamsberg och självklart är det också väldigt segt inne i Norra länken. På På riksväg 73 Nynäsvägen vid Skogås riktning mot Nynäshamn står en bil stilla till höger. Och på länsväg 274 Vaxholmsvägen mellan Kulla och Säby, där ett träd ramlat ner, ligger över vägrenen och dessutom över en cykelbana. I tågtrafiken är det enkelspår mellan Älvsjö och Farsta, vilket ger en del tågförseningar.
0: Tack för det, Patrik. Vi får höra mer om det kaoset i trafiken såklart. Och jag månar ju om alla er som sitter fast i trafiken den här dagen och vädjar. Ni får gärna höra av er till, i appen så finns det en sån här deltaknapp. Skriv ni vilken låt ni vill höra och varför. Alex Magnusson, du sitter ju fast i trafiken just nu. Var är du någonstans? Har han lagt på? Herregud, jag sa ju åt att han skulle vara kvar. Alex, jag ringer upp om en stund. Lägg på! Den här vill han höra. Bra val! Don't stop me now! I Stockholms trafiken.

0: Är du där, Alex?
1: Jag är här, hallå.
0: Ja, äntligen. Du var inte här när du skulle på din valda låt Don't Stop Me Now i Stockholmstrafiken där du står still någonstans. Men det här är din favorit karaoke-låt.
1: Precis, den brukar jag alltid köra när jag startar karaoke.
0: Just det, på Gröna Jägaren, eller vad sjunger du någonstans?
1: Det är nog mer Pub Anchor faktiskt.
0: Ja, finns flera ställen att sjunga karaoke. Berätta, hur ser det ut i Stockholmstrafiken nu? Var är du någonstans?
1: Ja, för mig som många andra som har börjat den här veckan i vimlet och åka bil i trafiken. Så att jag åkt från Bergshamra, i princip kommit från Danderydhållet. Ja. Där har jag släppt på lite grann, men man märker från E18 så är det där det börjar tryckas på. Om man tar E18 mot Oslo genom Kista.
0: Just det, och jag vet precis ungefär var du är någonstans. Hur rör sig trafiken då? Långsamt?
1: Ja, men det är lite som dansstopp skulle jag vilja säga. Utan, det är nedsatt hastighet just för att framkomligheten ska vara så smidig som möjligt. Så att man krypkör lite eller så står man någorlunda stilla i kanske en minut och sen rullar man på lite. Och så står man stilla igen.
0: Ja, det är väl den minuten som behövs för att man ska gå in i Sveriges Radio-appen, trycka på delta och önska Don't Stop Me Now till exempel med Queen.
1: Ja, men precis. Jag har en flexibel handsfree så då störs jag inte heller av att titta på telefonen så mycket. Utan man ska inte heller fiffla allt för mycket som man blir en fara.
0: Det ska man verkligen
1: men
0: inte.
1: Jag har möjligheten för det. Så att när man väl står stilla, då, om man har tålamodet och kunskapen så kan man.
0: Du, Alex Magnusson, tack för det. Du skulle kunna gå in på trafiken här när som helst, känns det som. Du är född till trafikrapportör.
1: Ja, men tack så mycket. Jättekul att höra. Du är smickrad.
0: Ja, Patrik Larsson på trafiken gör vågen ensam på sitt kontor.
1: Ja, precis. Ja, men det kommer fler dagar, så det kommer säkert fler låtar.
0: Och nu har jag ditt nummer också.
1: Super.
0: Kör personligt.
1: Ha en fin onsdag på er.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Och kör försiktigt. Hej.

0: GRL, eller GRL, Ugly Heart heter låten. Rickard Olsson heter jag, P4 Stockholm heter din radiokanal. Gör hyresrätter av kontorskomplexet Garnisonen på Östermalm. Det var Denise Rudbergs åsikt i Mina drömmars stad lite tidigare idag. I sann strukturalistisk anda blev byggnaden med sin cirka 350 meter långa fasad Stockholms längsta och norra Europas största kontorshus. Det är som då vetter mot Karlavägen, Karlahuset. Kvarteret omfattar en tomt areal på 84 366 kvadratmeter och ägs av Vasakronan. Peter, du står där utanför nu, eller ja, kan man stå utanför Garnisonen eller?
1: Då får man ju vara ganska lång eller bred, ja, hur man nu tänker. För det är ju en enorm yta. Jag gick runt för att göra lite research, tänkte jag. Ja. Och det tog mig nästan 10 minuter att ta mig runt hela byggnaden. Och då gick jag ganska fort. Och sen så gick jag in för att försöka leta mig runt i olika ställen och leta efter de här lägenheterna som Denise söker. Och då har jag bara ändå gått ovan jord och några våningar upp. Sen finns det ju hur mycket som helst, Rickard, ja, under jord också. Ja.
0: Det är en termitstack det där, helt enkelt. Vad vet du om platsen? Vad kan vi säga om Garnisonen?
1: Ja, men det finns ju kilometerlånga labyrintkorridorer under marken. Och är man intresserad av atombomber så kan man ju gå och nosa i ett hörn här. För FOA höll på 60-talet på och forskade i det här med atombomber. Det har de lagt ner nu, tack och lov. Ja. 5000 pers var det som arbetade här på 70-talet när Karlahuset blev klart. Och då fick de ju införa det som kallas för flextid. För att när alla skulle komma med tunnelbanan till Karlaplan, då gick det åt helvete om alla kom samtidigt. Så där kom flextiden.
0: Det är ju inte Stockholms vackraste fasad, den som vetter mot Karlavägen direkt, och har fått mycket kritik också genom åren. Och du har snackat med folk på Östermalm om det här förslaget att göra om Garnisonen till hyresrätter. Vad sa de?
1: Ja, men många som var klädda i kostym och hade lite snofsigare kläder, de duckade när jag sa att ja, men det är det här Denise vill prata om. Och då sa de, du, jag har ganska bråttom att köra iväg. Men många stannade också och uttryckte sin åsikt, och väldigt många av dem var positiva.
2: Ja, det är väl inte så tokigt i och för sig. Det är alltså att folk har möjlighet att flytta in som inte har massor av pengar. Fast då kanske man inte väljer Östermalm i alla fall, vad vet jag.
3: Vi har själva en hyresrätt, så vi tycker det är bra.
2: Det blir en liten blandning på folk också. Ja.
3: Om det ni säger så är det en superbra idé, tack.
4: Underbart. Och så byter man ut fasaden så det inte ser ut som ett kommunistiskt bygge. Perfekt idé. Och det är ju så jäkla många kontor där, va? Så det kan ju bli 100 lägenheter. Och 4000 personer flyttar in. Och så har du ju garage. Stora garage där nere. Så lapplisarna mår ju dåligt.
5: Det finns ju väldigt mycket i Garnisonen som är bra. Jag ska dit till min sjukgymnast i eftermiddag. Och det tycker jag inte ska tas bort. Det kanske finns vissa delar, för det är ju väldigt stort.
6: Det är väl svårt att få tag i hyresrätt som det är idag. Så att, det är väl inget fel.
1: Vad tror du att det skulle innebära för stadsdelen?
6: Det beror ju på om man sätter upp det, såklart. Men att det blir mer olika typer av människor här kanske. Jag vet inte. Det är någonting som skulle kunna hända. Mer studenter kanske. Eller ja, beroende på vem som får tag i hyresrätten då, såklart.
7: Ja, det är inte alla som har råd att köpa en bostadsrätt. Speciellt inte här.
0: Det är det sannoliken inte. Senaste nytt om Essingeleden och slukhålet får du efter Céline Dion här i P4 Stockholm.

0: Céline Dion, My Heart Will Go On. Rut, du har senaste nytt från det stora slukhålet på Essingeleden, berätta.
1: Det har jag. Vi har pratat med Trafikverket. De meddelar att man inte har börjat jobba än med att laga det här. Man kommer börja jobba vid 19-tiden.
0: Oj!
1: Ja, tidigare var prognosen att det skulle vara lättade kör vid 23 ikväll.
0: Ja.
1: Nu kan man eventuellt räkna med kör på morgontrafiken också. Man vet inte när det här ska vara klart. Kan vara så att det sträcker sig till morgonen.
0: Vi måste få tag på någon geolog som får berätta vad det där slukhålet, hur du kan uppstå ett slukhål på en bro också.
1: Ja, och vi vill veta hur stort det är.
0: Ja, skicka bilder vet jag.
2: Oj, vi ska nog det härifrån.
3: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
4: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
5: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen, där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
4: Behandlingen gick bra.
5: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS, men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart, men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
4: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazastad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot, Christian Lönnar.
0: Ja, långa köer kan det leda till. Det har redan lett till långa köer, det där slukhålet på Essingeleden. Molnigheten ökar under dagen och kvällen också. Efterhand så blir det regn även framåt natten, och imorgon så är det också inledningsvis moln med skurar. Och det där slukhålet verkar ju dröja innan de får ordning och bukt med också. Patrik Larsson på trafiken, berätta.
6: Vad vill du veta?
0: Allt om slukhålet och trafik och läget.
6: Ja, det senaste som vi hörde Rut berätta för Ekot är ju att man kan börja laga det hela vid 19-tiden. Det blir alltså kvar under hela rusningen. Och effekten är att man har stängt vänster körfält på E4-E20 Essingeleden i riktning mot Södertälje. Och det här i sin tur har gett att det är kö på väldigt många stora vägar norr om Stockholm City. På E4 Uppsalavägen får man köa från Ulriksdal inne i Norra länken, proppfullt. Drottningholmsvägen, där börjar köerna vid Abrahamsberg eller till och med lite före det. Och så här kommer det att se ut till åtminstone 2 timmar till när rusningen pågår, vågar jag lova. På ett annat ställe så är det en olycka. Det är på E18 Kymlinglänken i höjd med Kista i riktning mot Enköping, där mittkörfältet är blockerat just nu. Pendeltågen kör långsamt förbi Tullinge beroende på att det är folk nära spåret. Och mellan Älvsjö och Farsta så kör man enkelspår. I båda fallen blir det alltså förseningar.
0: Ja, det är mycket nu och jag måste stänga fönstret här också, för någon har börjat köra grästrimmer här ute i Radiohusparken. Aldrig ensam igen, sjunger Molly Hammar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vad är oddsen? Alltså, i onsdags förra veckan då körde jag bil i Stockholm på Söder och då kom en tjej på en Voi eller en Bolt eller något annat sånt där elsparkcykel. Körde väldigt olagligt men bad om ursäkt och sen så körde jag upp bredvid henne och då var det ju Molly Hammar som körde den där elsparkcykeln. Dagen efter är jag i Göteborg på bland 80 000 pers på Way Out West och vem träffar jag om inte Molly Hammar? Så vi bara stod och pekade på henne. Det var ju du, ja, vi sågs i Stockholm igår, helt otroligt. Det är ett slukhål på Essingeleden. Man kan gå in i SR-appen och önska någon låt som man vill höra när man sitter fast i köerna. Torre, du har åkt fast i köerna där.
1: Ja, jag slapp ju det.
0: Ja.
1: Jag kommer dit precis när jag ställde upp bilarna, så jag tyckte att det rullar på.
0: Ja, det rullar på. Men du såg du slukhålet?
1: Nej, jag gjorde det tyvärr inte det. Jag hade hoppats på att få se Mälaren där genom Mässingen.
0: Ja, det kan vara första och sista gången som du ser Mälaren genom bron.
1: Exakt.
0: Men var är du nu någonstans?
1: Nu är jag hemma. Ja, så att, det blev lugnt för mig. Men jag har kollegor som sitter fast, hörde jag.
0: Ja, men vilken låt vill du höra?
1: Jag tänkte ju Bo Kasper Orkester heter den kanske, va? Det rullar på.
0: Det rullar på. Det blir liksom som att retas med alla de som sitter i kön.
1: Jag tyckte ju nästan det.
0: Eller hur?
1: Att när det för en gång skulle gå bra för en själv.
0: Exakt. Du, Torre, tack för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Det rullar på. Hej! Här är Bo Kaspers Orkester. Det kommer att dröja innan det rullar på igen på Essingeleden. Man kommer inte att börja med det där först eventuellt imorgon bitti som det lät. Det rullar på. Mm.

0: Det rullar på, sjunger Bo Kaspers orkester. Det gör det inte i Stockholmstrafiken just nu. Undvik Essingeleden om ni kan, för den är avstängd i en körriktning. I dagarna så har Sverigedemokraterna fått sin reklam stoppad på två håll i landet. Men det behöver kanske inte heller vara dåligt för partiet, enligt forskare. Sven Bagge, kan du först ge oss bara en snabb bakgrund kring vad som har hänt i det här fallet?
1: Jo, men vi tar här i Stockholm då, så denna vecka pryd centralstationen här av annonsering från SD på många olika sätt. Mm. Och till en början hade utvalda dörrar liksom tapetseras med en lista av personer som inte var välkomna där. Det var personer som begår brott, lever på bidrag, inte kan svenska och folk som missköter sig. Men efter bara några timmar plockade fastighetsägaren Järnhusen ner just de affischerna, ja, eftersom de ansåg att de kunde missuppfattas med att vissa resenärer inte var välkomna på stationen. Och att det inte var tydligt vem avsändaren var till just den delen heller.
0: Just det.
1: Reklamen ska heller inte ha godkänts av Järnhusen, säger de.
0: Det var i Stockholm.
1: Mm, precis. Men även på Västtrafikbussar i Skaraborg har SD-reklam stoppats i dagarna. I båda fallen har ju då SD såklart reagerat och varit kritiska mot detta.
0: Och PR-mässigt då, hur påverkas SD av uppståndelsen som uppstår kring det här?
1: Men det behöver kanske inte vara helt negativt, i alla fall inte enligt Bengt Johansson som är professor i journalistik vid Göteborgs universitet och som jag har pratat med. Mm. Partiet får ju både uppmärksamhet men kan också ha en roll där man blir lite offer för vad man upplever som etablissemanget som styr. Han upplever inte heller att det är en helt ny strategi, så här säger han.
2: Detta skulle jag säga är modus operandi för Sverigedemokraterna. Det är så de har jobbat i stort sett hela tiden.
1: Sverigedemokraternas partisekreterare dock, Mattias Bäckström Johansson, tycker att det här är ett märkligt sätt att se på det dock och tycker inte att det ska fungera så här i en demokrati, säger han.
0: Men all reklam är bra reklam, brukar man säga. Är det så du ungefär det funkar?
1: Det är väl det jag menar, Bengt, att det blir ju uppmärksamhet, det blir något, ja, folk pratar om.
0: Och nu pratar vi om det.
1: Det gör vi.
0: Exakt så.
3: Hej Fonzie.

0: Toto, Louis Fonsi, Echamela Culpa. Det luktar skit i Jakobsberg, boende butiksägare och förbipasserande talar om en stank av avlopp eller avföring i Jakobsbergs centrum i Järfälla. Och det här var tidningen Mitt i först med att rapportera om, men det var många som hade luktat sig till det där innan, antar jag. Alva Olsson, du har tagit med dig ditt luktsinne och mikrofon och är på plats i Jakans centrum. Hur luktar det?
1: Ja, jag kan säga som så här att först när jag kom, då hoppade jag ur bilen och kände, nej, jag känner ingenting. Nej. Frågade runt lite grann, känner ni igen att det ska lukta, ja men det ska stinka här i området? Ja, alla jag har pratat med har känt igen det och de har pekat mig till rätt riktning. Mellan köpcentret och parkeringsplatsen finns det ett promenadstråk. Jag tog mig dit, jo, mycket riktigt. Jag står här nu tillsammans med Mikael som är boende här i området. Mikael, vad luktar det?
2: Ja, och jag tycker det luktar gamla sopor, typ så här som har legat för länge i ett soprum.
1: Hur länge har det luktat så här?
2: Ja, det är ju... Det är nog hela sommaren, alltså typ i alla fall 4 veckor bakåt så har det stinkit där. Och jag har tänkt på vad är det för någonting, men jag menar det ligger en liten uterestaurang där och sen är ju ingången till centrum, så jag vet inte var det... Var det kommer ifrån.
1: Det är inget du har undersökt vidare så att säga?
2: Nej, men man reagerar ju varje gång som man går förbi där.
1: Så. Men vad tänker du? För du bor bara ett stenkast härifrån. Du passerar centrumet väldigt ofta, går förbi. Det luktar skit på ren svenska. Vad tänker du då?
2: Nej, jag tänker ju att jag... Idag tänkte jag när jag gick förbi där. Vem äter på den där restaurangen som är där? Jag skulle aldrig göra det när det luktar så där mycket skit nära. Jag vet inte om det kommer från den restaurangen, men det... Ja, det... Det ligger ju i tangentens riktning, typ, att man tror det.
1: Jag kan säga så här att jag har också pratat med en man som jobbar på en restaurang här i området och han berättade att den här lukten, den här stanken påverkar verksamheten för att kunder tror att det kanske kommer därifrån eller att de inte vill stanna upp mitt i stanken. Och han berättade också det att han stänger både dörrar och fönster så att det inte ska sprida sig in i lokalen, vilket man ju kan förstå. Jag har också varit i kontakt med Järfälla kommun och presschefen där och de säger att under juli månad i år har det kommit in 5 stycken anmälningar om just den här stanken i Jakobsberg. Och han sa också det att kommunen i samarbete med bland annat centrumägaren har tittat på olika tänkbara orsaker. Man har försökt spåra den här stanken till exempelvis avfallsrum i närheten här. Men det verkar vara något av ett mysterium alltså. Vad vill du skicka med kommunen här, Mikael?
2: Jag tycker det är märkligt att man inte kan hitta orsaken till vad det luktar någonstans. Det känns ju väldigt konstigt. Kan man inte ta hit hundar eller någonting? Eller jag vet inte. Eller det kanske, lukten kanske mättar deras luktsinn. Jag vet inte.
1: Vi får skicka med den frågan. Kan man inte skicka hit hundar?
2: Ja, men man måste väl kunna utreda vart det kommer ifrån. Det verkar jättekonstigt. Kanske det är rymdvarelser. Aliens.
1: Mm. Ja, det är ett mysterium det här, Rickard. Men gott, det luktar det inte.
0: Jag fattar. Vilket dilemma. Det är någons deodorant som har lagt av för länge sedan helt enkelt. Man undrar vad som pågår och det passar väl bra då att köra What's Going On i Jakobsbergs centrum. Egentligen här är Marvin Gaye, solrösten. Tack så mycket, Alva.

0: Marvin Gaye, what's going on? En fråga som man har all rätt att ställa sig i Jakobsbergs centrum där det luktar skit just nu. Men det är också ett slukhål som ställer till det i trafiken idag.
1: Jag höll på att börja garra och höll på att se på ett annat hål, men det ska vi inte prata om, det hålet. Utan just slukhålet på E4, E20, Essingeleden i höjd med Essingeöarna i riktning mot Södertälje, där vänster körfält är avstängt av en skyddsbil. Trafikverket har sagt att man tidigast kan börja reparera det här slukhålet vid 19-tiden, att man sen kan hålla på hela kvällen och natten om det är riktigt dåligt. Köerna är omfattande på andra sidan Norra länken. Man börjar på E4 Uppsalavägen höjd med Ulriksdal. På Drottningholmsvägen så är det kö från Abrahamsberg och inne i Norra länken är det riktigt segt också i rören. På E18 Kymlinglänken vid Kista riktning mot Enköping, där har flera bilar krockat och bara höger körfält är öppet. Ta lite tåg också. Det är dels enkelspår mellan Älvsjö och Första strand, men också folk på eller vid spåret i närheten av Flemingsberg i Tullinge. Såväl pendeltåg som fjärrtåg kör långsamt på den sträckan.
0: Vilken lille lördag vi har i P4 Stockholm och inte minst i trafiken också. Ella Langley, Choosing Texas. Den här snurrar flitigt på P4-stationerna runt om i Sverige. Så även i din P4-kanal.

Ella Langley, som sagt, en låt som du säkert har hört flera gånger här på P4 Stockholm, Choosing Texas. Dags för Eagle Eye Cherry. I've got

0: Olfram är presstalesperson på Trafikverket.
1: Ja, det är mycket stor påverkan. Vi räknar med att kunna gå ut och börja jobba vid 19-tiden. Och sen kommer man att jobba med det här under kvällen. Och just nu är det väldigt oklart hur lång tid det kommer att ta innan det är reparerat. Vi fick tidigare en prognos på 23, men nu fick vi veta att det kommer kunna ta ännu längre tid. Eventuellt är det inte ens klart imorgon bitti. Men det är ingenting som vi vet nu, utan det är ju först när de börjar jobba med det som de ser hur lång tid det kommer att ta. Jag uppmanar alla att köra försiktigt och ta det lugnt. Det är ingen idé att stressa. Men nu är det som det är här. Vi har begränsad möjlighet att köra på bron och då får man ställa sig kön eller hitta någon annan väg.
0: Katarina Wolfram hörde vi där, Trafikverkets presstalesperson som jag pratade med för en liten stund sedan. Tre nya fall av mässling har bekräftats i Region Stockholm. Totalt är nu 8 personer smittade. Alla som är smittade ska ha besökt festivalen Urkult i Sollefteå mellan den 30 juli och den 1 augusti. Smittspårning görs kring samtliga fall och personer som exponerats för smitta kontaktas. I hela landet har man bekräftat 21 fall och personer som har besökt festivalen uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella symptom och kontakta vården om de misstänker att de har smittats. Sigtuna kommun vill få en egen polisstation i Märsta och bli ett eget lokalpolisområde. Idag kan det ta omkring 20 minuter för polisen att nå Sigtuna från Sollentuna och längre vid rusningstrafik. Det här skriver kommunstyrelsens ordförande i ett brev till rikspolischefen. Kommunen menar att fler synliga poliser behövs för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten. Och alla partier i kommunfullmäktige står bakom kravet. Och det var allt för de lokala.
2: Det tackar vi för. Stenhårt från Trafikverket som heter Wolfram i efternamn. Det är mycket coolare än att heta Olsson. Det klingar inte så häftigt direkt. Vittskog, ren Vittskog, sitter på SMHI. Linnea heter hon i förnamn och ska berätta vad det blir för väder. Linnea, kommer lite regn så vi får plocka lite kantareller.
3: Ja, men det var precis det jag hade tänkt göra faktiskt. Vi har ju haft först lite sol idag, men sen så har ju molnigheten ökat på. Ja. Och det beror på att det är ett regnväder som närmar sig. Och det här kommer ju att dra in under kvällen och natten. Det kan föregås av lite skurar, men det är kanske framförallt då sent ikväll och i natt som det här regnet drar upp över Stockholm.
2: Tack!

Fairground Attraction heter de. Perfect heter låten. I lördags ställde sig Robert Smith på scenen i Slottsskogen med The Cure. Och en i publiken var faktiskt Nick Cave, som hade uppträtt på en annan scen precis innan The Cure klev på. Nick Cave stannade kvar på sin scen och drack lite vin, dansade och kollade in sina kollegor i The Cure, In Between Days.

0: Vi kan stänka det till låt, va? In Between Days, The Cure. En låt som också fick upp Nick Cave på dansgolvet i lördags i Slottsskogen. Tillbaka är de. Kvällspasset ska berätta vad de ska syssla med ikväll.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förirrat sig in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:05 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Rätt djur på fel plats. Ja du, Patrik.
2: Vilket djur vill du likna mig vid? Det var det du sökte efter.
0: Ja, jag vet inte.
2: Ja, ta en panda.
0: Ja, det är fint.
2: Ja. Det är stökigt i biltrafiken i Stockholm den här eftermiddagen. Vid 2:30 upptäckte Trafikverket ett slukhål på Essingeleden i höjd med Essingeöarna i riktning mot Södertälje. I vänster körfält har man ställt en skyddsbil så ingen ska köra ner i det där hålet. Vi ska väl understryka också att man kan inte ramla ner i vattnet, men ändå. Och där kommer den att stå, åtminstone till klockan 19 när man börjar laga, och de tror att det här kan ta hela kvällen, kanske en del av natten. Effekten av det hela, kö på E4 Uppsalavägen in mot stan från Ulriksdal, kö på Drottningholmsvägen och kö inne i Norra länken framför allt. Tänker man, jag skippar det där och åker åt andra hållet istället, tillbaka mot Uppsala, då kommer man inte långt. För sen är det kö en bra bit på E4 upp mot avfarten Kista, som det beror i sin tur på en olycka vid Kista på Kymlinge-länken. Det är inte mycket bättre att åka tåg. Det är nämligen så att tågen kör väldigt långsamt förbi Flemingsberg och Tullinge. Det gäller både fjärrtåg och pendeltåg. Under lång tid har det varit folk på eller nära spåret. Och tänker man då, men då tar jag väl bussen då? Ja, bussarna i Stockholm City ute på Lidingö har jätteförseningar beroende på att det är köer överallt.
0: Vilken förbaskad lille lördag.
2: Men har man bra ben, då kan man gå.
0: Exakt så är
2: dock det. Dock inte på E4, ska vi säga.
0: Nej, det bör man inte göra. Då kan man trilla ner i ett slukhål.

0: Hälsningar från Lars Winnerbäck. Vill du gå på gratis konsert på fredag? Lyssna noga.
1: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
2: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först är kvar när det som gäller.
1: Musikplats Stockholm.
2: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Fredag lunch, alltså gå in och signa upp dig på biljetter alldeles gratis. Nu är det kvart i fem Ekot.
3: Här är Ekot kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges Radios korrespondenter möter publiken.
4: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
3: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland, som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
5: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
6: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
7: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
6: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
3: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
9: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
10: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
11: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
10: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
9: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
10: Justitieminister moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
12: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
3: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
13: Och nu är klockan 10. Domkyrkan slår. Så då tar vi och säger varmt välkommen.
14: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs. Och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
13: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering. Att Sverigedemokraterna sitter i regering. Eller en stabil och stark mittenregering.
15: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
14: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
16: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
14: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
17: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
14: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
17: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
3: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
18: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
3: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
18: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
3: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
18: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
3: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
19: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende, och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
20: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
21: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
20: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
22: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
3: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige, och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
23: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen nämnd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
24: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
23: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
24: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
4: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
24: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
25: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
3: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har två körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon: får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
2: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
1: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlig kvick.
2: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
1: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
2: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
1: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
2: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
1: Ja, har det ens hänt tidigare?
2: Nej, jag har inte varit med om att man tappat 2 skor så här när det är viktigt.
1: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
2: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
1: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
2: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
1: Tror du det är säkert?
2: Ja, det tror jag. Annars är det natta.
1: Blir du arg då? Maria kanske är tillsammans med Christian i Tyskland. Och i Stockholm står din lilla radiopratare Rickard Olsson redo att berätta vad det blir för väder under kvällen som mulnar på. Efterhand så blir det regn också i natt. Inledningsvis imorgon blir det moln med skurar och därefter så luckrar molntäcket upp sig. Kan bli någon eftermiddagsskur imorgon också. Men det är ju bra för kantarellerna i alla fall. Vi har pratat väldigt mycket om slukhålet, Patrik. Hur är läget där?
5: Det är som det är. Det är statiskt. Mm. Det finns ett slukhål i vänster körfält på E4-E20 Essingeleden i höjd med Essingeöarna i riktning mot Södertälje. Och så länge rusningstrafiken är igång, vilket den är minst en timme till, så har det här i väldigt stor påverkan med långa köer på Uppsalavägen E4, på Drottningholmsvägen in mot stan, inne i Norra länken och så vidare. Det står stilla på väldigt många ställen. Och man tror att man kan börja laga det här vid 19-tiden, men att det kommer att ta minst halva kvällen innan de blir klara. Inne i Eugeniatunneln upp mot Essingeleden i köerna står en bil stilla. Men faktum är att på andra ställen runt stan så är det ändå ganska bra flyt i trafiken. I det kollektiva så har många bussar som befinner sig i närheten av Essingeleden, City, Lidingö och sådär, de har också kraftiga förseningar. Och tågen som ska förbi Flemingsberg och Tullinge, både fjärrtåg och pendeltåg, kör långsamt. Man har sett folk nära spåret.
1: Det heter rusningstrafik, fast det går så otroligt långsamt, framförallt just idag då, på grund av det där slukhålet på Essingeleden. Vi ska ha en ögonvittnesskildring från det där slukhålet i den här halvtimmen som är våran sista den här eftermiddagen. Sen kommer kvällspasset att ta vid. Här är Harry Styles.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och första kvar är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Så är det och så förblir det. Det är ingen idé du säger emot. Gå in och signa upp dig för en gratis konsert. Fredag lunch vet jag. Med Toussaint Chissa. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm...

0: Många lägereldsgitarrister som har suttit med vattniga ögon och sjungit I'm yours, Jason Mraz i P4 Stockholm. Vi har ju rapporterat om det här slukhålet som har ställt till det på Essingeleden och i Stockholmstrafiken överhuvudtaget. På lilla Essingen bor du, Ebba. Hur ser det ut? Du ser ju Essingeleden just nu. Hur är det med trafiken?
1: Alltså jag tycker ändå det rullar på.
0: Ja.
1: Det känns som att det har gått lite snabbare och snabbare ju längre tiden går.
0: Har du suttit och följt med det här? Har du suttit på balkongen och tittat på Essingeleden under eftermiddagen idag? Eller?
1: Ja, men lite. Suttit och räknat lastbilar.
0: vad gör man inte? Men har du sett slukhålet? Kan du se slukhålet från där du är?
1: Nej, det kan jag inte. Nej. Jag tror att det är en dålig vinkel från mitt håll sådär.
0: Ja, vi har ju velat tala med en geolog. Vi får ta och göra det imorgon, för jag tycker det låter så konstigt att det är ett slukhål på en bro. Jag trodde det skulle vara liksom att det är jord som försvinner för att det ska vara slukhål.
1: Ja, men jag blev glad att det var bron och inte ön. Då hade man ju mitt stryka med.
0: Nej, precis. Och det hade varit läskigt att bo på lilla Essingen också om det började uppstå en massa slukhål till höger och vänster.
1: Jag menar det. Vi finns nyinflyttade också, så då skulle vara att hitta ny lägenhet efter också.
0: Jag fattar. Har du flyttat in till Stockholm eller har du flyttat inom Stockholm?
1: Inom Stockholm.
0: Du, ja. Martin Stenmark ville du höra med Sjumila kliv. Det var länge sedan man hörde den, du.
1: Ja.
0: Vad har du för relation till Stenmark?
1: Inte så mycket. Jag tyckte mest att det var en passande text.
0: Ja.
1: Men kanske är det taskigt mot alla som sitter i kören just nu. Men
0: vi kan reta dem lite, va?
1: Ja, jag kan vara lite humor kanske. Ska de vinka till mig när de åker vid i läsningen?
0: Eller hur? Vinka till Ebba på lilla Essingen, och nu ska vi spela en av Sveriges absolut härligaste artister. Han är svintrevlig, Martin Stenmark, det kan jag berätta för Ebba.
1: Ja, vad bra.

0: Ja, det låter som han sjunger. Jag kan ta ett långt, hårt skaft för alla stunder vi haft. Men det är ju ett långt, hårt straff för alla skuld, alla stunder vi haft. Martin Stenmark och Sju mila kliv. Ja, det kom en akut tuta, Patrik.
1: Ja, har man inte lyssnat på oss förut så känns det ju kanske akut ändå att få veta att det är tvärstopp på många stora vägar runt stan beroende på att det finns ett slukhål, ett ord jag har sagt många gånger den här eftermiddagen. Och det är vid Essingeöarna, på Essingleden i riktning mot Södertälje. Och innan rusningstrafiken är över, räkna en timme till då, så är det segt på Uppsalavägen, inne i Norra Länken och på Drottningholmsvägen framför allt, men även på anslutande vägar. Ett körfält avstängt på Essingleden vid Essingeöarna mot Södertälje. I kollektivtrafiken är det många bussar som plågas av det här också. Däremot så kan tågen köra med full hastighet igen förbi Flemingsberg efter att man fått ordning på det. Det var folk på eller vid spåret ganska länge.
0: Slukhål, det är ett sånt där ord som vi i media älskar att säga. Här är Caroline Carter, Every Little Thing. Vi ska prata om skitstanken i Jakobsberg strax.

0: En bra stunds Every Little Thing i Carlin Carters låt. Vi har pratat den här eftermiddagen om slukhål på Essingleden och skitstanken i Jakobsberg, och du fick skitjobbet idag, Alva, genom att åka dit med ditt luktsinne och mikrofon. Har du känt någon stank?
1: Ja, men jag har känt att det luktar nästan lite som sopor, lite surt, ja. Kattpiss, något åt det hållet skulle jag nästan vilja säga. Jag pratade här alldeles för en stund sedan med Erik och Ali som bor här i området, och de säger att de till och med kan behöva ta omvägar för att det luktar så illa.
2: Ja, det har luktat lite illa. Där är vi soffra och falafelen, där är vi parkeringen. Jätteilla, det luktar typ avlopp, du vet. Okay. Nu luktar det inte, men mot kvällen då kommer det mer lukt. Eller så här på morgonen, du vet. Man kan bara gå förbi där, så kommer det som en smäll. Det är jobbigt.
1: Vad säger du om det här?
3: Alltså, ja, jag håller med. Det kanske inte känner nu, men alltså, om man går lite längre fram här borta vid falafeln, som han sa, där stinker det.
1: Vad luktar det då? Beskriv.
3: Alltså typ, svär, avlopp.
2: Spya typ.
3: Och så här, det kommer oftast när det är varmt.
1: Hur länge har det här pågått?
2: 2 veckor, 3. En månad kanske.
3: Ja,
2: en månad.
1: För ni bor här i området. Hur ofta passerar ni då genom centrumet och känner det här?
2: Vi skulle säga varje dag, dagligen. Alltså varje dag. Vi går till skolan, jobbet. Man är med vänner.
3: Försöker ta genvägar nu.
2: Ja, nu man tar genvägar.
3: Genvägar istället för att gå förbi den där stanken.
1: Ja, ni tar till och med omvägar för att slippa.
3: Ja, precis. Det är sjukt, men vad ska man göra?
1: Men förutom att ta omvägar då, luktar det så illa att ni måste hålla för näsan eller?
3: Ja, det har varit.
2: Ja, det har varit så. Eller typ lägga så här t-shirten över näsan. Så här lukta på sin egna parfym istället för slippa den lukten.
1: Nu, Christian Silva, står vi mellan, kan man säga, parkeringsplatsen och Jakobsbergs centrum här. Om du tar ett djupt andetag, andas in. Vad luktar det? Vad känner du?
4: Ja, det luktar konstigt, alltså äcklig. Ja, det är svårt att andas här.
1: Hur ofta är det så här?
4: Jag brukar komma typ en gång eller två gånger till Hemköp och handla. Så det är säkert en gång i veckan. Ja. Eller kanske mer. Ja.
1: Men vad tänker du då när du går förbi här? Du ska åka och handla. Vad tänker du när det luktar så här äckligt?
4: Alltså, jag tänker alltså, varför de fixar inte, de kollar inte. Alltså, det är många som går förbi här och handlar, och det finns restaurang och allt. Så bättre någon kan komma och kolla vad som händer här.
1: Har du aldrig själv funderat över vad det kan vara för något?
4: Ja, jag funderar, men jag kan inte säga exakt. Det luktar alltså, konstigt. Det finns en toaletten också i närheten, men det är någonting bland äckligt lukt.
1: Vi jobbar ju med radio här, så lyssnarna kan ju tyvärr inte känna odören som vi känner. Jag skulle vilja säga att det luktar lite surt nästan.
4: Ja, det tänker jag också. Jag känner bara äckligt. Alltså, jag springer direkt härifrån. Det är det enda jag gör.
1: Och du brukar känna det här flera gånger i veckan. Hur lång period har det varit när det har luktat så äckligt?
4: Alltså, säkert det är flera år. Ja. Så jag flyttade i alla fall 4 år sedan. 4 år, eller mer kanske. Ja.
0: Luktradio, Alva. Vad säger kommunen om det här?
1: Ja, till kommunen har det kommit in 7 stycken ärenden gällande just den här stanken. 6 av de här i slutet av juli och 1 faktiskt under dagen idag. Ja. Och kommunens presschef, han skriver att kommunen i samarbete med bland annat centrumägaren har tittat på olika tänkbara orsaker. Till exempel avfallsrum i närheten, där man nu alltså förstärkt uppföljningen av hur avfall sorteras. Ja. Och centrumchefen Mette Tavell, hon skriver i ett mejl till tidningen Mitt i att en annan tänkbar orsak då, det kan vara när fettavskiljarna töms. Hon menar att stanken kan letas in i centrum via ventilationen, och att det är det som alltså kan vara boven bakom dramat.
0: Ja, men det kan vara flera saker samtidigt också, kan man tänka, men så svårt kan det inte vara att ta reda på var den där stanken kommer ifrån om man lägger manken till, tänker jag.
1: Kan man tycka.
0: Tack så mycket, Alva. Patrik.
5: Tänker berätta om en olycka på länsväg 273. Det är utanför Arlanda. Om man kör förbi flygplatsen så kommer man fram till T-korsningen vid Trosta. Och där är det många som har krockat med varandra. Räddningstjänst är på väg dit. Trosta vägskäl alltså på 273.

0: räcker så.
1: Ja, det är tur att vi spelar den där låten väldigt ofta, för vi hann inte med många sekunder av Fanny Avons Tiden läker alla sår. Det är dags för Ekot på en minut.
2: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
3: Det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
2: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.
1: Ja, det var Ekot på en minut. Det är så kort tid som man kan hålla andan under hela sändningen. Här är Alison Moyet, Is This Love?

0: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över alla de här 16 hindren utan vad det verkade några större problem.
1: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån topplaceringar, men efter dagens debacle så kändes det ändå skönt med en säker och hyfsat snabb runda.
0: Henrik von Eckermann är bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström, 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige i Aachen idag, grått, blekt, svagt och klent.
1: Jo, men det får vi hålla med. De, själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
0: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder på att det skulle gå bättre för Sverige då?
1: Svenska ryttarna, ekipagen, har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
0: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
1: Vi hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
0: Är du lite orolig för det till och med?
1: Helt klart efter vad jag såg idag.
0: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
1: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
0: Maria Gretzer orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
2: God kväll, här är 6:30-nyheterna i studion August Bergqvist. I dagarna har Sverigedemokraterna fått reklam stoppad på två

0: Västtrafikbussar i Skaraborg har reklam från SD stoppats i dagarna. Bengt Johansson uppfattar det som medvetet från partiet att ha kontroversiell annonsering.
1: Man får uppmärksamhet och man kan också ha en roll där man blir lite offer.
0: SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tycker att det är ett märkligt sätt att se på det.
2: Man ska kunna delta i kampanjer på lika villkor.
3: Och reporter här, det var Sven Bagge. Sigtuna kommun vill ha en egen polisstation i Märsta och också bli ett eget lokalpolisområde. Idag kan det ta omkring 20 minuter för polisen att nå området från Sollentuna och ännu längre vid rusningstrafik. Det här skriver kommunstyrelsens ordförande i ett brev till rikspolischefen. Kommunen menar att fler synliga poliser behövs för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten. Alla partier i kommunfullmäktige står bakom det här kravet. P4 Stockholms nyheter.

0: Ja, vilken pipa hon har, Lady Gaga. Always remember us this way. Vi hörs igen imorgon. Klockan 6 drar P4 Stockholm igång. Här är Kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till Kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
2: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så här, du, det är en igelkott i köket. Så.
1: Oj!
2: Nej, så jag, det kan ju inte vara. Så jag har ju inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod det en igelkott.

0: där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med sopborsten, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va, så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Jag la in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
1: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså. Men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen. Den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket. Ja, men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
2: De har anlindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får du göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
1: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pomfrits snack. Av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilt djur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur. Rätt djur på fel plats. Såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppade upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig. Den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så uppe och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar, det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på Inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Ja. Så vi åkte, jag bor i Kalmar, så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar en genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
1: Ja, det var helt sjukt. I och med att jag var på väg till min kille med. Så att, och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggig. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För jag är... det har hänt en grej. Han trodde ju var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggig för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
0: Men, liksom. Men du säger att du frågade honom, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, det kom en hare och hoppade i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
1: jag är
0: Sofie. Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack! Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

Vi påminner om vägskadan på E4 E20 Essingleden i höjd med Essingöarna, så är vänster körfält avstängt och det här skapar fortfarande lång kö, till exempel på E4 Uppsalavägen där det börjar före Kymlinglänken, och även Drottningholmsvägen är välfylld med bilar upp mot Essingleden. På länsväg 273 vid T-korsningen i Trosta vägskäl, där jobbar räddningstjänsten med en trafikolycka. Det går att ta sig förbi, men det är rätt trångt där. Och sen har jag också kommit info precis medan jag pratar om länsväg 283 vid Fjällbacka i riktning ut mot Grislehamn, där ett brunnslock ligger på sniskan, så även där ett hål i gatan, precis som på Essingleden vid Essingöarna alltså.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sport Extra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gazastad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så mm-hmm. att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut, eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalen av er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att, det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså, det var ju nästan som att de var en del av familjen för er, låter
1: det som. Ja, men absolut. Nej, men då ropar vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen en sån här metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack, tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja, och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små då, jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss, så det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom, när mor och far satt i trädgårdsmöbel, morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset och sen så gick han ett varv och kollade till in i huset och så smet han ut genom hallen, för det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså, när du minns du detta då, att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna, eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Ja, inte in i huset valade de inte mer, men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg, men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat, gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik, 3 år, när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
2: Ja, det är det. Han har flyttat, för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter, så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad, och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderö. Då la jag ut på hemsidan, eller på den Linderö-sidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut, och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker du? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om du flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte han ska gå överallt, så att eftersom det är så stort tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker ju synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Nej, men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
0: Ja.
2: Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno, Uno. Och så kommer han ut och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: vara.
2: Så att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja,
0: kanske
2: exakt.
0: Lite värme under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara titta. Han kommer nog hit nu. Vill väl ha lite mat?
0: Då tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio?
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

påminner vi om köerna på Essingeleden och även på E4 Uppsalavägen, liksom på Drottningholmsvägen. Det beror på att man fortsatt jobbar, eller man inte ens börjat jobba. Det finns ett slukhål, eller stort hål, på Essingeleden i höjd med Essingeöarna mot Södertälje. Skyddsbil står i vänster körfält.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den hade ut? Hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg
0: där.
3: Underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där. Vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Så, ja, så gick det någon dag och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad, liksom högst upp då på det här så att säga.
1: Vad är det för orm?
0: Ja, men alltså vi vet, den är svart. Och ja, vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
1: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoan, det är ju jobbigt att gå på toa om det ligger en huggorm precis under.
0: Nej, men alltså, ja, men jag tänker ju att, ja, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoa ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då som man öppnar då för att tömma mulltoan så att säga. Så vi går bak där och tittar och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte.
1: Nej, men också så hemskt därför din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
0: Det har jag fått höra, kan jag säga, ett helt år och bara så här, du trodde inte på mig.
1: Men okej, okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
0: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med som man då använder med en lång skaft så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan och så böjer sig ner där och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom och typ liksom har som en kobra, du vet, så här lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan. Och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Så det där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
1: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
0: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
1: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoan nu?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså
1: men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
0: Och jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
1: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
0: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja,
1: men nu är muttrarna på plats.
0: Det är de. Tack, de är verkligen.
1: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa båda dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
0: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
1: Tack.
0: Jättefint. Bra. Fint. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valts av Maria Ensell. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska städ eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack! För ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen
3: i
1: badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin! Förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är Varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej!
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förr.
6: Vi gör ett kort inhopp i badpratet för att konstatera att det fortsatt är långa köer upp mot E4-20 i Essingeleden, både på Uppsalavägen och på Drottningholmsvägen. Allt har att göra med ett stort hål som har uppstått i vägen i höjd med Essingeöarna riktning Södertälje, där vänster körfält är blockerat. Lång kö alltså på E4 börjar en bit före Järva krog och på Drottningholmsvägen ungefär vid Abrahamsberg. Även inne i Norra länken är det rätt fullt med bilar. På länsväg 273 vid Trosta vägskäl är det inte färdigbärgat ännu efter en tidigare trafikolycka, men räddningstjänsten har åkt därifrån.
3: Jag skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad!
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad, Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
9: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker stora.
4: Nej! Det är fel! Boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora.
10: Men då är du också trött.
4: Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu! Titta. Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora.
10: Inte fil. Inte macka.
4: Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora.
10: Då bestämmer jag att du är dum.
4: Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla.
10: Nej!
4: Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig. Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora.
10: Bada? Ja, det gör vi.
4: Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt.
10: Oj, nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa. Så säger Stora.
11: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
12: Slut.
8: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wirsén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlet. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wirsén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes
10: det är fel. Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
11: Jag vill hem till min pappa,
10: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
11: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
10: Så säger kusin.
11: Och gråter.
10: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
8: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

Ja, det är fortfarande långa köer på Essingeleden. Anledningen är ett hål i vägen i höjd med Lilla Essingen, riktning då söderut mot Södertälje. Vänster körfält är avstängt och det kommer fortsätta vara så en bra stund tills man har fixat det här hålet då. Långa köer, Essingeleden alltså södergående riktning. Det är även köer kan jag säga på Drottningholmsvägen in mot stan.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haag längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Lira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickar dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holson förbundskapten.
0: Imorgon är Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen. Mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger, och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så... Nej, jag kommer nog vara helt känslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor idag.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad, så är det mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret, som avslutade sin sejour vid OS i Milano tidigare i år. Då var det också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemmais. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det här svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden. Det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i 1:an, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile, IK Franke, och 2-0-ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han, ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen. Utan den har en stor galopp och den måste jag använda. Men då gäller det att kunna använda den. Och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör. Och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Och vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är ny dag.
1: Så är alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Anka Krona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som ligger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och hur vi, man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget. Men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt och jag vet inte varför det hände idag. Men det är lite olika för

0: Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull. Och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder över en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
1: Vad tänkte du när det hände?
0: Alltså, man tänker inte så jättemycket utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Och det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
1: Ni hade ju start nummer 100. Men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
0: Han trampade av sig en sko där ute också gjorde han. Men det var med att han trampade av sig en sko. För han trampade under sig väldigt mycket i avhoppet. Så då trampade han av sig en framsko. Men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling. Så han slog på skon och... Ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
1: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra uppladdning. Och Al Capone var avspänd och bra. Så han var, fram till sista linjen tyckte jag han hoppade helt fantastiskt.
1: Ja, för det är ju första VM-dagen. Det är många dagar kvar här. Vad tar ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
0: Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och så där. Så imorgon är en ny dag.
1: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort illa eller något i snubblingen?
0: Nej,
1: eller något
0: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut. Så att, vi hoppas på det bästa.
1: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
0: Verkligen. Imorgon ska sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
2: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12:a. Av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
3: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemma is mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har 2 kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det 2 skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor Dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
2: Tack så länge, Emanuel Nashed, med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra, nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritsson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före. Och även tidiga kollegorna där, Moderaterna och SD, har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartierna står. Valretorik låter, den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, de svenska medaljerna. Och då räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är väl skickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då Malin mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer. För Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter. Och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Euro Hockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter. Den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året. Slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL. Och nu får hon chansen i landslaget, men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, till Tilde Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen, och just nu är det ju alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i den svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare i Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson Träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju Schweiz ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden när Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nashed med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra om att få spela EM på hemmaplan.
3: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Ljungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in, där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabelle Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och ja, men förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom 3 matcher i rad, så att det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att ja, men vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabelle Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv, och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma, menar Haak, blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige, och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske, eller som får som nya förebilder. Och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången, och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, men det kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också, så tror jag att fler kommer att tycka det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz, och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam. Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden. Och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet. En 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff, och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som ledde fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst, och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid, där det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey-tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagsöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist, då är Erika Holst fortfarande spelare om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare, nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten som kan bromsa upp pucken där, samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster, upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, spelar vidare till Svensson. Här är bra svensk spel bakom kassen just nu, försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, med 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort och Sverige har inte skapat en enda möjlighet, även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret där överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra tekningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman, som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänkte sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sport Extra studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Vi sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Mm. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Så att, vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen, liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller stuckit ut hakan så gjort det svårt för mig. Liksom, så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite friidrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroar inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljungåker direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer, det härliga namnet som hon har. Och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal i våras blev ju mästare i PVHL. Men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Och det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november. Två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg sa tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi 2 stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här, har haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon, och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena särrunden och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra särrunden och inga avslut kommer komma, och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1 och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i sådana där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och så där. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden. Att det känns som att de inte är först på andra puckarna. De är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn. Så kanske att periodpaussnacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag känner då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Nej, det är inga bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minute Man på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Wilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa väldigt, eller har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minute Man, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kom ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Wilma får ta på sig det i sista svängen och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag.
2: Ja.
1: Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera

0: senaste åren?
1: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är ju bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på. Kämpa på.
0: Det blir spännande imorgon.
1: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
0: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
2: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Jag kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka se vad vi kan göra åt det för imorgon.
2: Säger alltså förbundskapten Henrik Anka Krona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötarnas svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Schött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Schött ska vara med i På spåret.

0: Gnarls Barkley med Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Mm, Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden. Och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson. Skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer. Och hon missar målet till Johansson. Skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen, och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff, som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap. Jag tror att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst, och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba nå fram. Och när vi snart passerar 5-minuters-strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket, och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget, och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till de Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz-spelare som är där och hugger, får tag i den först, men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-2 och kampar som den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut, ja tafatt sådant, och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut, testar skott här, går i första täck, schweizisk spelare uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del, och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den, för lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Där hörde ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar, och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott, tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål, och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen, och då är det helt plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen, den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera, Schweiz leder fortsatt, Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del, 12 och en halv minut kvar som Emanuel sa av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40, då är det dags för Karlavagnen som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom jag, sport. Då, för jag tänker,
1: ja, men förutom att, sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys, ja, det är lite tragiskt nog, det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: jösses, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby, det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbies då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Du, då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här, åh just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelhetens skull så har jag förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Och laga maten dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande. Oh, förutom alla andra då hobbies när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är ju den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxen dröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
3: Nej, men
4: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra minihobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att Tre Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni Emanuel Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på bordsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Men numerärt överläge 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det där avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen. Kan spela ut på högerkanten. Finns lite yta att jobba på. Den svenska boxen hittills intakt. Upp och stör när schweizisk spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen. Fångas upp i blå linjen av schweizisk spelare som får ut den på högerkanten. Håller pucken, blicken framåt. Spelar upp i backläge centralt. Vänsterkanten är öppen. Skottet kan komma därifrån. Svensson träff med skyddet och räddar den där pucken. Returen schweizisk nya skott och då täcker svenska spelare ut den där pucken och lite andrum. Fint Schweizis första anfall i det här numerära överläget där 40 sekunder är avverkade och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8-20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen. Det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleåspelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige, Alina Müller. Hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år, hon har redan gjort ett mål i matchen. Och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz, Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig. Kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd, Schweiz leder 4-2. Underläge, damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Aj då, det var ju fint. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nasched och följer slutet av damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till Ridsport VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felicia Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom. För han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, det spelar ingen roll för mig för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud vad populär det är. För jag jobbar ju med honom varje dag men... Man kan inte riktigt tänka på det utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att...
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Rickard Vogel United Touch. Och efteråt så hängde ju Rickard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt... Han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder då han har tvekat på hästen, som vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt. Och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna. För att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Rickard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
2: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade.
5: Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida. Utrikes för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant som levde på gatan i Northampton i 2 år beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slut citat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextrasändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felicia Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Richard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk. Efter dagens första hoppning då vid Ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i högerläge spelar upp i blå linjen, skottet ska inte komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där och det blir rejält irriterat återigen. Flygning i knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Och Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten, men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet. Trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden. Fastnar pucken där. Det är bara sekunder gå för Sverige. Får ändå loss den. Kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt. Men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget utan istället är det Schweiz som skickar ner i svensk zon. Inget skott mot mål där det inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirke. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen. Vallaren vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holls premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL. Är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga. Och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över det landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu. Men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras. Nu är väl just det stora målet. Att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge, Emanuel Nasche. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är det gräset ändå.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset. Och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma och pappas inriktning sedan jag var liten. Och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer att vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz. Schweiz vann med 4-2. Sportextra, lyssna.

0: Run to you med Bern Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League? Det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte.

0: säger så här om det som inträffade.
1: Det började otroligt bra. Jag tyckte att min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
2: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
1: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt, och jag vet inte varför det hände idag.
2: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
1: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där, så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp, och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull, och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså, han hoppar ju väldigt bra hela vägen, och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och sådär. Imorgon är en ny dag.
3: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är det egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i EU-hockey-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bäcks är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan var mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska Maria dansa för oss och gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor, jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen och jag blir lugn och bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom, det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här, jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej, nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra. Ja,
0: inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl se.
1: Ja.
0: Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Ja. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: det
1: fint.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej, men
2: det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja,
0: som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen, jag trillade så långt ner man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det, nu har jag gjort alla möjliga färger, så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan, för då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen är den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slit och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra.
2: Tack,
0: Susanne, att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hejdå. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen, det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du hör den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr, och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar, det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där. Så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Att, kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotorna och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Men du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men nu är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också någon sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Ja, håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss sådär? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag med glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och barn.
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Aha.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: är det han som gör det? Ja.
0: Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar av, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag överallt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo, det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Så det är ingen stress egentligen. Utan, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då, och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra, och då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har, och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja.
1: Det får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar. Ja. Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Jag har inget sådär på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Mm. Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen så...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut. Ja. Sassa, det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och då doftar underbart.
0: Åh, vad härligt.
1: Du,
0: hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ja, detsamma.
0: Tack, hej, hej. Tack.

Michael Jackson, Black or White, är den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag spelat teater på amatörnivå, skriver Elin.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du hörde ni Kolla vagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad, kollavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil. Sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt. Ja. Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med i.
0: Och det, finns det där? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja. Jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, jag blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där. Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då. Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar, eller hur? Alltså, om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja.
1: Och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså, det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt. Då vet man ju precis vad man ska göra, så då bara göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan vi säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer. Och...
0: Ah, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Ja. Sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla Birgitta. Ha det så bra då.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånget ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är, ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär som ett äktenskap och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör så... Då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som... kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som den manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Aha.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelares skrisko på eller en klubbbit som sitter på kortet. Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då Och då, ja. Vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart att göra. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att, man längtar just den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja. Vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar.
0: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom en ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år, och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
10: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
11: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
10: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
11: Vad är nästa steg här nu?
10: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby, så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Det är en del köer på E4 E20 och Södertäljevägen södergående. Det är ute på bilhandlarrakan som det köas. Dels så är det bara ett körfält öppet och det beror sannolikt på vägarbete. Men det här lär vara i samband med en stillastående bil som också ska bärgas. Så det kan ha varit så att det här nu drar på sig alldeles mycket extra köer. E4 E20 och södergående bilhandlarrakan inför Skärholmen då.
1: Ungefär var du är någonstans.
2: Ja, precis.
1: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
2: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
1: Pratar vi stort, smått på, ja, sitter du ner, står du upp? Vad har vi för?
2: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Men oftast runt, ja, mellanstorlek skulle jag säga, runt så här 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
1: Ja.
2: Centimeter, ja.
1: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
2: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
1: Jag försöker tänka nu hur
2: det låter. Det flummigt.
1: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
2: Ja. Okay.
1: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
2: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
1: Ja, ja.
2: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
1: Är du nöjd när du är klar sen?
2: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så, det är det som också är lite fascinerande. Ibland så, ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det, det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
1: Tar du fram dem igen då och försöker dig på?
2: Ja, det händer.
1: Ja.
2: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
1: Ja, för jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker? Alltså, ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär. Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
2: Förstår vad du tänker.
1: Händer det dig eller är du fri från det?
2: Nej, men det händer. Så absolut.
1: Ja.
2: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man, ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen, för det blir ju sällan kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland. Nej, så det är ju ett liksom en utforskande process. Och ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär. Så att jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär. Så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig. Och då vill man ju liksom lyckas.
1: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
2: Ja. Nej, men alltså det är första gången var det jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom, men det här att man, man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
1: Ja.
2: Och det väl säger ju men musiker och författare och så också, att man kan, att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på och älskar jag, och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara och vara då.
1: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid, om det gick?
2: Det hade ju varit fantastiskt egentligen. För att, just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla, tror jag. Men det hade ju varit väldigt spännande. Jag vill kanske på halvtid i alla fall då.
1: Ja, det kanske blir så, Jenny.
2: Ja, vem vet. Ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall. Men det är en härlig hobby.
1: Ja. Du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
2: Ja, vad trevligt.
1: Ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
2: Ja, men tack ska du ha.
1: Ha det
2: tack.
1: Bra. Ta hand om
2: dig.
1: Bra. Hej då, Jenny.
2: Hej.
1: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många banor över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport. Innebandy.
0: För den, jag tror, är det en speciellt för Sverige med innebandy? Väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blev äldre.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg.
0: Mm.
1: När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett mål
1: att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det din största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band på huvudet, den här ljusa killen och sånt. Och herregud, till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja. Ja, och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är Egypten, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät mig språk, och jag sagt det till mina svärföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack, så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Och jag lät mig också hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis, så han var min tränare och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt.
0: Wow!
1: Han har lärt mig tennis. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade i fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag faktiskt, jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på bottennäs. Jag sa till dig att idrott i stad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det är
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Kacey Musgraves Butterflies står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munkpi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: ja precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällspasset eller... Ja, det kolla vagnen, vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och tittade på vad han gör, nyfiken liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och ja, då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag stod mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay. Ja, jag kan flytta. Ja, en minut efter flyttade jag tillbaks. Stod mitt i vägen. Liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygkittare och sådär. Och sen när jag var 15.
0: Ja.
1: 14-15 år. Då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg kan man säga.
0: Ja. Vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma.
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där.
1: Ja, i Rangoon. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Då hade de hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan framför folket.
0: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du liksom du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och så där. Men har du lärt dig själv att spela bara så där?
1: Ja, jag vad säger man? Själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnade.

0: lyssnar och själv lär.
1: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
0: Det är både blandat, glad och lugnt.
1: Ja.
0: Och sen om jag börjar spela,
1: ja,
0: då är det minst 2 timmar.
1: Ja, du spelar så länge då?
0: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokan, måttet eller spela ingen roll.
1: Du bara spelar
0: bort
1: på?
0: Med, ja, spela på.
1: Ja.
0: Och när jag använder elgitarren,
1: ja,
0: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och
1: ja,
0: alla verktyg.
1: Just
0: så
1: det.
0: Så jag kan inte stå grannan eller...
1: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
0: Precis.
1: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
0: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
1: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
0: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
1: Ja, du var lite nervös.
0: Ja,
1: det förstår jag.
0: Nervös.
1: Ja, jag förstår
0: och
1: det.
0: Jag är inte förberedd att spela solo.
1: Nej. Och så blev det så?
0: Ja. Det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
1: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det är bra.
0: Alltid radio igång så.
1: Ja, det är underbart. Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
0: Ja, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, tjenare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ah, du ser.
1: Jajamän,
0: Men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt, jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga den. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruva och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv men jag mätade otroligt mycket när vi delade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här men det är ju fan bättre. Så man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom. Vi har varit otroligt. Och morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande. Eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu. De är 15 respektive 16 år då. Och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv. Det var inte mycket för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är ju alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det. Ja. Det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Då ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bilen. Då är vi färdiga med en, men andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Som man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och de är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, Det är det.
0: Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första heatet och du står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänd och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar och lär så. Ja, men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja,
0: kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig. Och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig i sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var det för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen, ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte ha julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år? För jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Det känns ju liksom både kul och lite så UFO-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring. Nej. Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, alltså det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju med ett leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, det här World Record, den här boken, du vet. Det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner, och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, tar jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad, och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på här?
1: Men också att det är live, tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också.
0: Mm.
1: Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också.
0: Mm.
1: Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det
0: är
1: får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner din mic liksom och prata över dig.
1: Ja,
0: det
1: kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia om man har en liten fest eller bjudning. Så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är faktiskt du. Men jag menar, på en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social... Så, inte fobi bland inte kallar, men jag... Alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner?
1: Ja, men det är precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: mina
0: kompisar och sådär.
1: Jaha, ja.
0: Inte, du var ju tyst. Du har ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte. Nej, det här är...
0: Vad de tar. Det är bara vad du och din kille.
1: Men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan, fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt. Okay, för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Mm. Så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då?
0: Typ så. Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Mm. Att få någonting att hänga upp tillvaron på. Mm.
1: Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där.
1: Ja, det ska vara tyst.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bakom med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
1: Mm-hmm.
2: Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte, så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, ja, ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade, toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. De hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte, nej, att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i, ja, den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker, alltså, jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att den har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att den har hållit på i handfatet där jag är. Liksom. Mm.
0: Jag kan tycka att okej om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där tycker, skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör det ren, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att jag tycker
0: nej. Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Mm. Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller jag på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Men hemma, lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en to, alltså jag bara menar om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine, men kiss liksom snälla rara. Men det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar är uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist, alltså deras brunn, de hade egen brunn och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra, ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson redan. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga.
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först landade Ray dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Gud, vatten. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går i verkligen igång på vatten. Vi,
0: har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför vårt kommande. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd, inte gällande vatten. Nej. Dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra med er om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte kan, det den här nya RNMR-tekniken?
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det har ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer. Men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är... De två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultat, över 1000 patienter har då ingått i den här studien, och man menar då att de här två företagen så säger att de tidigare resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig, för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär. Det har inte peer-reviewats, som man säger, i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort, det var en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer, som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden också.
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
0: Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen

0: och det har ju även, allra först var det Daily Telegraph och The Sun då, två brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där de, dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
1: Alltså sommarens, en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
2: pappa kungen.
1: Drottning Camilla.
2: Det lät som späckat Laban.
1: Ja, men det är pappa kungen.
0: Ju, kungen hade ju inte sett sina barnbarn på fyra år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
1: Och, ja, det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i en timma. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv, så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark. Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
2: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
1: Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket. Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
2: Att hon äntligen har fattat.
1: Hon har fattat att, hon har fattat att man får hålla käften.
2: Hon får inte lägga ut allt.
1: Om de här privata grejerna. Nej,
2: Lillprins bus. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
0: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
1: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT här baken, med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Ja, hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt. Mm.
0: Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja att det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv. Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och bläddrade, blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: Två gånger mer kärlek.
0: Eller? Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade ju som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och är vi, alltså så här, du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte att vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Och det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen så
1: innan var tillräckligt det så här, jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för att det var det bästa, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till. Känner du till det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: inte farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna. Det
2: har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försökt praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Mm. Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn.
0: Ja.
1: Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt.
0: Nej.
1: Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så du gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack. Det är kort, allting.
0: Ja.
1: Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Kuffa bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du det?
1: Enough, känner
0: du är en good enough
1: jag. Jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång, men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma, vänta, mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först och sen var det så bara, men det är klart man måste sånt, se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vaken med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
3: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
2: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Gör den här psykologen och författaren. Som typ följde inte ens sin egna råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Just det, så var det. Okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Men hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra så med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte. Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt. Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände, men sen så ploppade ju barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att alltså, jag kunde.
0: Du köpte en dosa, använde du
1: den? Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd.
0: Ja.
1: Och en människa bara i det här läget. Och behövde något för att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Ja. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså, när folk bara blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså, min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom, händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja, kanske. Vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på?
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här baken med Peter Sundberg som skadar sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här är Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är bara jag som ser den och det är mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej, alltså för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag. Hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoredaktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då, så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör, så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält, eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält, och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms så svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det, och tack så mycket för att du kom in, Mats.

MD, Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mail och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns ju inga telefonnummer. Hotellen har inget ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer om du ska med hund och sådana grejer och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life är vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu Fanny Avon, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
5: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
6: Det enda vi vet med säkerhet är att det är några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
7: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag så fick de att börja gräva.
6: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
7: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
5: Reporter Mohammed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti.